бих живял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба. Как би разбрал, какво е нежна ръка, радостен вик или горчива сълза.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Българско национално радио.
1: Седем часа. Започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 1 юни, понеделник. 150-та годишнина на подвига на Христо Ботев и четата му ще бъдат почетени с тържествен митинг Заря във Враца. Съвета за сигурност на ООН се събира на извънредно заседание за ситуацията в Ливан след превземането от израелската армия на историческия замък Бофор. Преговорите за мир с Русия да се проведат с участието на Съединените щати и Европейския съюз, предлага президентът на Украина Володимир Зеленски. Над 150 български издателства участват в започващия днес в София панаир на книгата. С поредица от прояви ще бъде отбелязан днешния ден на детето. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Тържествен митинг Заря тази вечер във Враца ще бъде отбелязан на 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и четата му. В церемонията ще участват представителни роти на Националната гвардейска част. Слово ще произнесе президентът Илияна Йотова. Сред гостите на тържествата ще бъде и българският патриарх Даниил. Кореспондентът ни Иван Тонова с още информация.
2: Денят на почет ще започне с панихида за Ботев и четата му във Възрожденския храм Свето Възнесение. Преди обед възпитаници на врачански детски градини ще преминат кратък маршрут по стъпките на войводата. Родолюбивата проява е наречена с песни и стихове по Ботевата алея.
3: Я надуй, дядо, кавала, след теб да викна запея. Песни юнашки хайдушки, песни за вехти войводи.
2: След обед на лобното място на Ботев във Врачанския Балкан, местността Ялковица, ще има поклонение, в което по традиция участват младежи.
4: Ботев за мен е борба и словом, но

0: да вземе това, което най-много харесва от него.
1: Ботев е модел за подражание в едно време, в което моделите за подражание са малко. Той е един такъв модел, от който да се учим. Това заблудено и сиво време.
2: Моя Ботев е този човек, който е дал всичко, което е имал за свободата, за своята родина. Заложил е на кауза, която не дава нищо в замяна.
3: За първото си посещение във Враца, като предстоятел на православната ни църква, ще пристигне българският патриарх Даниил. Той ще отслужи молебен за България в храм Свети Николай в късния следобед, след което ще бъде гост на Ботевите прояви. Кулминацията им е митингът Заря край паметника на войводата в центъра на града вечерта. Програма Хоризонт ще предава пряко тържествената церемония след новините в 21 часа. От Враца Иван Тонова.
4: Президентът Доналд Тръмп поиска да бъдат направени промени в споразумението между Съединените щати и Иран, насочени към прекратяване на бойните действия, съобщиха американски медии. Същевременно Израел разшири сухопътната си операция в Ливан. Още по темата в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
5: Промените в споразумението, за които настоява Доналд Тръмп, са свързали с Ормузкия проток и премахването на високо обогатен уран, съобщи CBS News. Вестник New York Times информира, че президентът на Съединените щати е поставил по-тежки условия за споразумение с Иран, които вече са били изпратени на Техеран. За сега няма коментар от Белия дом. По-рано американският президент подчерта, че ако преговорите се провалят, подновяването на военните действия остава на масата. Главният преговарящ на Иран Мохамад Багер Галибаф заяви вчера, че Техеран няма да се съгласи на никаква сделка, освен ако правата на Иран не бъдат напълно гарантирани. Преговорите и размяната на съобщения със Съединените щати продължават, каза иранският външен министър Абас Аракчи. Не трябва да придаваме значение на спекулациите и не мога да дам отговор кога преговорите ще доведат до ясен резултат, добави той. Съветът за сигурност на ООН ще се събере на извънредно заседание за Ливан, след като израелската армия превзе исторически замък в южната част на съседната страна, близо до границата между двете държави. Израелският премиер Бенямин Нетаняху определи хода като решителна промяна в офанзивата срещу Хизбула. Израелската армия вече контролира територията до река Литани в Ливан, но сега войските настъпват към река Захрани на около 10 км на север. Израелските войски и Хизбула продължават да си разменят удари, въпреки сключеното в средата на април примирие. За новините Елизабет Гогова.
4: Съединените щати нанесоха удари по ирански радари и командно-контролни пунктове за дронове на островите Гурук и Кешм в Иран през уикенда, съобщиха военните. Ударите са в отговор на агресивни ирански действия, които са включвали свалянето на американски дрон, действащ над международни води, съобщават от Централното командване на Съединените щати в публикация FAQs. Същевременно, елитният ирански корпус на гвардейците на Ислямската революция заяви, че неговите аерокосмически сили са насочени или атаки към военновъздушна база, използвана при американска атака срещу телекомуникационна кула на остров Сирик, но не беше посочено местоположението на базата. Президентът на Украина Владимир Зеленски обяви, че иска да продължи преговорите за мир с Русия преди идването на зимата, за да се възползва от по-добрите стратегически позиции на Киев. От декември 2025 година Русия започна да губи инициативата на бойното поле, каза Зеленски в ефира на американската телевизия CBS. Още в обобщението на редактора Лъчезар Валев.
6: Преди зимата трябва да намерим дипломатически начин да седнем и да говорим, каза Зеленски, добавяйки, че това зависи от натиска върху руския президент Владимир Путин. Според украинския лидер има и възможност за организиране на преговори с европейска помощ или двустранни разговори с Русия. Но Зеленски повтори призива си за налагане на по-сурови санкции на Русия. Апелът на Зеленски за по-скорочни преговори за постигане на мир идва на фона на застоя във водените с посредничеството на Вашингтон разговори, тъй като Съединените щати са фокусирани върху конфликта с Иран. Зеленски и други украински представители заявиха, че напредъкът на руските сили на терен се е забавил, докато Украина е засилила кампанията от удари със среден и дълъг обсег в Русия, насочени главно към руската петролна индустрия. В интервюто си за предаването Face the Nation по телевизия CBS, Зеленски също така каза, че при липсата на европейска програма за противоракетна отбрана, Украина се нуждае от помощ от Съединените щати за доставка на ракети, които биха били от полза за Киев да брани небето си. Украина се надява да сключи сделка с Съединените щати за съвместно технология за дронове, каза още Зеленски, като Киев може да предостави своята експертиза и 5-годишен опит в свалянето на руски дронови ракети. За новините Лъчезар Валев.

0: Софийският апелативен съд се очаква да разгледа протеста на прокуратурата в Благоевград срещу освобождаването на 20-годишния Александър Георгиев, обвинен за смъртта на 16-годишната Ивана, която почина по време на младежко парти в нощта на 24 май. Бащата на загиналото момиче, Стойне Стойнев, и жители на града изразиха недоволство от решението на окръжния съд и призоваха за активна борба срещу наркоразпространението.
1: Не трябва да спираме, защото тази държава трябва да се събуди, да бъде чиста и нормална и добре работеща, за да няма живи дилъри и мъртви деца.
2: Загубихме едно прекрасно момиче, една прекрасна приятелка. Изпитвам гняв, тъга. Трябва да се обединим като един народ. Време е това да приключи.
3: Едно 16-годишно детенце загуби живота си и всички ние можеше по някакъв начин да допринесем за неговото спасяване. Това е човек, който е опасен за обществото. Той не трябва изобщо да бъде пускан, особено когато има съмнение, че той извършил едно изключително тежко престъпление. В момента всички свидетели сме изложени на риск по този начин от държавата, защото някой е решил да го пусне на свобода.
0: Продължава разпореденето от министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пълна проверка на документите в община Варна по случая с незаконния град в местността Баба Алино край Златни пясъци. Очаква се експертите да приключат работата си до две седмици. Шестото издание на форума Green Transition Forum започва днес в София. Очаква се на него да бъде подписан координиран призив за радикално ускоряване на структурните реформи в Европейския съюз. На откриването на събитието, посветено на бъдещето на Европа като конкурентно способна, иновативна и сигурна територия, ще присъства президентът Иляна Йотова. Участие ще вземат и Джесика Рослал, комисар по околната среда, устойчивост на водните ресурси и конкурентно способна кръгова икономика, и българският еврокомисар Екатерина Захариева. Комисията за енергийно и водно регулиране ще реши каква да е окончателната цена на природния газ за месец юни, която влиза в сила от днес. Преди дни, по време на общественото обсъждане на цените, Булгаргаз предложи синьото гориво да се продава за близо 36 евро за мегаватт час, без такси и налози, информира репортерът Юлиана Корнажева.
4: След няколко месечното поскъпване, през юни природният газ се очаква да поевтинее с около процент. Въпреки минималното намаление, цената на синото гориво у нас е сред най-ниските в Европа и остава доста под нивата на европейските газови борси. В ценовия микс за юни е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставен по интерконектора България-Гърция, както и втечнен природен газ по сключени след търг договори с търговци. Окончателно решение за цената на газа Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе този следобед, но не се очаква те да се различават от вече коментираните в рамките на общественото обсъждане и заявени от Булгаргаз. За новините, Юлиана Корнажева.
0: Пролетният панаир на книгата започва днес и ще продължи до края на седмицата. Над 150 български издателства ще представят най-новите си заглавия и ще осигурят срещи на читателите си с най-актуалните автори в момента. Шатрите са разположени в пространството пред НДК, каза за Българското национално радио Петя Господинова, председател на Асоциация Българска книга, организатор на панаира.
5: Паралелно с пролетният панаир на книгата се провежда и 10-ти Софийски международен литературен фестивал за деца и младежи, който наистина вече стана традиция от 1 до 6 юни на специално изнесена шатра на изхода на метрото. В културната програма ще вземат участие както чуждестранни детски автори, така и български автори. Програмата е много наситена. Важно е да насърчаваме децата да четат книги, защото всяка прочетена книга отваря нов свят. Тя ги учи на съпричастност, развива чувствителност и ги изгражда като свободни личности. Така че за нас е важно да насърчаваме децата да четат.
0: На 1 юни Православната църква почита Свети Дух, едно от трите лица на Светата Троица. Този празник църквата е установила заради величието на Пресвети Животворящ Дух, който обогатява вярващите с духовни дарове. За символиката на деня разказва върчанският митрополит Григорий.
6: Празника е свързан с празника Педесятница, който го предхожда. На празника Педесятница ние празнуваме слизането на Светия Дух върху светите апостоли и промяната, която настъпва в тях след като получават Светия Дух, който им обещан от Господ Иисус Христос и в деня на Неговото възнесение, че отива и ще им изпрати утешите от Духът на истината. И те, изпълнени с този Дух Свети, се преобразяват коренно и започват своята проповед, започват привличането на първите членове на Църквата Христова.
0: На големия християнски празник Свети Дух се отбелязва Денят на Ямбол. Учениците няма да са на училище, а от общината са подготвили богата културна програма, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
7: Празничният понеделник започва в църквата Света Троица, където литургия ще отслужи сливенският митрополит Арсений. Непосредствено след ритуала по издигане на знамената и словото на кмета Валентин Ревански започва тържествената сесия на Общинския съвет, на която ще бъдат връчени наградите за Деня на Ямбол. Художникът Цветан Казанджиев и председателят на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков получават званието почетен гражданин на Ямбол. Наградата на Ямбол за 2026 година е за църковното настоятелство на най-стария храм в града Света Троица. Ежегодната изложба Светлината с творби на ямболски художници ще бъде открита в галерията Жорж Папазов за 21-и път. Денят ще завърши с концерт на звезди от ден сцената от края на миналия век. Пред публиката в Ямбол ще пеят Наташа Райт, Рей Хорта и Джо Томпсон. Паркирането в синята зона днес ще бъде безплатно, а малчуганите до 7 годишна възраст могат да се повозят по маршрутите на атракционното влакче също безплатно. За новините Даниела Костова.
0: С десетки прояви в столицата и страната ще бъде отбелязан днешния ден на детето. Концерти, състезания, рисуване и много забавления очакват децата в различните части на София, разказва репортерът Светослава Кузманова.
8: Зоологическата градина в София обявява ден на отворените врати със свободен вход за всички посетители на възраст до 18 години. Детската асамблея Знаме на мира се завръща на 1 юни от 10:30 на монумент Камбаните. Движението е създадено от Людмила Живкова и е възродено от нейната дъщеря Евгения. Тази година децата ще са основно от България, разказа тя пред БНР.
9: Ще има детски концерт, в който ще вземат участие деца от училищата по култура, също от музикални други детски центрове. Деца от училище Индира Ганди ще покажат различни индийски традиции, индийски костюми, рисуване с кана. Също така ще бъдат демонстрирани и детски игри от нашето време, от 70-те, 80-те, 90-те години, когато ние сме си играли на народното, топка, на ластик. За съжаление няма възможност тази година да има рисунка върху асфалт.
8: Всички деца до 10 годишна възраст ще могат да разгледат Националния политехнически музей в София безплатно. Той е единственият у нас посветен изцяло на историята на науката. Столичната библиотека ще посрещне 1 юни на площад Славейков с Артфест. Ще има STEM игри, театрални спектакли, изпълнения на популярни детски състави, арт-работилници. За новините Светослава Кузманова.
0: Ред на спортните новини. Георги Димитров ги представя. Добро утро.
10: Добро утро. Стиляна Николова спечели титлата в финала с бухалки и сребърните медали на топка и лента на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Николова е 8-ма на обрач, а Ева Брея-Залиева е с 6-то, 7-мо и 8-мо място в финалите. С две титли от тях е Даря Фарломеев от Германия, а с една София Илтерякова от Русия. Ансамбълът на България изигра с груби грешки съчетанието си с 5 топки и остана последен в единствения финал, за който се класира. Абсолютните европейски шампионки от Испания спечелиха и този финал. И другия с 3 обръча и 2 чифта бухалки. България завърши шампионата с общо 8 медала, 4 златни и 4 сребърни. Испанецът Рафаел Ходър и Александър Зверев от Германия са първите двама четвъртфиналисти при мъжете на тенис турнира от големия шлем Ролан Гарос. Ходър победи с 3 на 2 сета сънародника си Пабло Карени Обуста и ще срещне Зверев отстрани от 3 на 0 сета нидерландеца Еспер де Йонг. Димитър Кисимов се класира за втория кръг при юношите. 18-годишният българин победи на старта с 7 на 5 и 6 на 1 представители на домакините от Франция Аарон Габе. Отборът на Черно море Тиче отново е шампион на България по водна топка. В финала от държавното първенство във Варна тимът надигра съгражданите си от Спартак с 10 на 7. Датчанинът Йонас Вингегор е големият победител в колездачната обиколка на Италия. италианецът Джонатан Милан спечели последният етап в Рим. Отборът на Финландия е новият световен шампион по хокей на лед, след като победи в финала домакина на първенството Швейцария с 1-0 след продължение. В спор за третото място Канада-Норвегия 2-3 след продължение. Доскорошният капитан на ЦСКА и национална България Иван Турицов подписа 3-годишен договор с Динамо Батуми, съобщиха от грузинския футболен клуб. Черна гора е

0: изключително силен и добре организиран отбор. Това заяви селекционерът на националния ни тим по футбол Александър Димитров. От 19 часа днес българските национали срещат именно състава на Черна гора в контрола на стадион Христо Ботев в Пловдив. Резултати от приятелски срещи преди световното първенство по футбол. Бразилия, Панама 6 на 2, Германия, Финландия 4 на 0 и Съединени щати, Сенегал 3 на 2.
1: Иван Василев представя прогнозата за времето. Добро утро!
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнината част от страната са от 7-8 градуса в Дупница и Смолян, до 17-18 градуса в Монтана, Враца и Бургас. Температурите по високите планински върхове са от 0 градуса на връх Ботев до 10 градуса на връх Мургаш. На Черни връх и връх Ботев температурата е 4 градуса. В София в момента термометър отчита 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е около средното за месеца. През деня слабо ще се понижи. Днес, преди обяд, повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждобна облачност. На места, главно в западната половина от страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб да умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градус. В северо-източните райони и по Черноморието между 21 и 25, за София около 27. Над планините, преди обяд, предимно слънчево, а около и след обяд ще се развива купеста и купеста дъждобна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8 до 18 часа ще се почистват тротуари на мостови съоръжения по магистрала Хемус в посока Варна от 89 до 91 км. Движението в района няма да се ограничава, но е нужно да се шофира с повишено внимание, предупреждават от пътната агенция. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и чедата му ще бъдат почетени с тържествен митинг за Рява Враца. Съветът за сигурност на ОНЕ се събира на извънредно заседание за ситуацията в Ливан след превземането от израелската армия на историческия замък Бофор. Преговорите за мир с Русия да се проведат с участието на Съединените щати и Европейския съюз, предлага президентът на Украина Володимир Зеленски. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Маргарита Дойчинова и Георги Марков. Представих много се звукорежисьора Георги Чунчуков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
1: Радио Варна представя 1001 сутрини, 1001 приказки. От кулата на приказките разказват актрисите от Държавен куклен театър Варна, Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно!

0: Полата на приказките. Хайде, избирай. Ох, не мога. По-малкото е по-вкусно, а по-голямото изглежда повече. Хайде, избери ти. Добре, добре. Аз избирам. Чакай. Ако ти избереш по-доброто, на мен какво ще остане? Дадох ти възможност за избор, а ти го пропиля. Не, не, не съм го пропиляла, а още не мога да реша. Търпението ми се изчерпва. Добре, добре, не може ли вместо да отговоря веднага, първо да поразсъждаваме?
1: Не, не може. Но може да си помогнем с история, която децата не са чували. А щом не са чували, време да чуят.
2: Орачът и мечката. Един селянин орал нивата си край гората. Изневиделица от гората излязла една мечка и се опътила към орача.
3: Чичо, чичо, искаш ли да орем заедно?
2: Защо да не искам? Отвърнал селянина, разпрегнал единия вол и на негово място зажеглил мечката. Почнал да я боде со стена. За да върви по-бързо. Цял ден орали, набраздили нивата. На другия ден мечката рекла.
3: Хайде пък сега да посеем жито.
2: Да посеем, отвърнал орача и докарал от житницата си един чувал зърно. Почнали да сеят. Орача пръскал житото, а мечката влачела трънената грапа. Приминали есента и зимата, настанала пролетта, пекнало лятото. Орача отишъл в гората, намерил съдружничката си в мечета дупка и викнал.
4: Бабо Мецо! Бабо Мецо! Нашата нива озря. Ела да си поделим житото, нали сме съдружници?
5: Ле-ле! И да, и да!
2: Изскочила мечката и се навървила по дире му. Като стигнали на нивата, мечката се изправила, разгледала правите жълти стръкове, изкривените надолу, натежали класове, дълго се чудила какво да вземе и накрая отсекла.
3: Така, значи, аз ще взема долното, а пък ти горното.
2: Ха-ха-ха-ха! Тъй да бъде! Зарадвал се селянина и пожънал храната. Навързал житото на снопи, увършал го, отивял го и направил от зърното една малка купчина, а от сламата изкамарил голяма копа. Малката купчинка е моя, а голямата копа за тебе,
6: рекал той на мечката и пренесъл зърното в житницата си.
2: Мечката приближила до копата и захванала да рови сламата.
3: Защо така?
2: Ровила, ровила и като не намерила нито едно зърно, тежко въздъхнала.
3: Излъгаме ти! Излъгаме! Но другото лято аз ще взема горното, а ти пък долното.
2: Тъй да бъде! Тъй да бъде, няма да се караме! Нали сме съдружници? Усмихнал се селянина и се прибрал в къщи.
6: Дошла втората есен. Урача впрегнал мечката, изорал нивата и посадил картофи.
2: Когато дошло време за събиране, мечката се развикала.
3: Горното е мое! Горното е мое!
2: И почнала да скубе картофените стъбла. До едно ги изкубала.
6: А урача изровил картофите, прибрал ги в чувала
2: и ги натоварил на колата си.
3: Пак ме излага!
2: Кипнала мечката. Изправила се на задните си крака,
6: разперила големите си лапи и посегнала да сграби съдружника си. Ще го яде.
2: Той се дръпнал оплашен. Точно в тоя миг. Измежду храстите
6: подала му от сумката си една лисица.
2: Мечката съзряла лисицата и си помислила.
3: Защо да не изям лисицата? Няма да ми дойде много. Да. Я! Повикай лисицата при нас,
2: заповядала тя.

0: на селянина. Селянина се провикнал.
1: Кумичке, кумичке, я ела насам.
0: Ах, не смея, отвърнала лисицата.
1: Защо, попитал селянина.
0: Защото ме е страх от мечката. Мечката се вдървила и тихичко проговорила.
2: Кажи, че не съм мечка, а черпан.
0: Селянина повторно се провикнал.
1: Ела, комичка, ела. Той, дето го виждаш, не е мечка. Той е черпан.
0: Ха, ами като е пън, мушни го в чувала, казала лисицата.
1: А мечката се обадила тихичко. Мушни ме в чувала, чуваш ли? Селянина изтърсил картофите от единия чувал
0: и наврял вътре мечката надолу с главата.
3: Ха сега,
0: добавила лисицата.
3: Завържи чувала с въжето. А върза ли го здраво?
1: Върза го,
0: отвърнал селянина.
3: Ха сега, пък вземи секирата и бухни мечката по главата.
2: Ох, оле, какво става? Ох, помощ!
0: Селянина грабнал секирата и тупа-лупа отрепал мечката.
1: След той поканал лисицата да се качи на колата,
0: откарал е в село и я пуснал в курника
1: да се избере най-тлъстата кокошчица
0: за награда.
4: Когато изборът е твой, не се сърди на другия.
0: Приказката разказаха Вера Стойкова и Диана Цолевска.
5: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
6: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих и една малка тайна. Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме с него. Но лятото си отиде бързо, дойде септември и аз заминах войник.

що чух, затічах се і те видях, но беше з друг. Войника, твоя стар другар, забравила си ти, забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях ти пял.

здравей, как си приятелко, как добре ли я караш, още ли виждаш?

се срещнахме тук случайно. Мила, мила, и последните думи заглъхват, съгла.

Българско национално радио. Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио. Следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Той 50-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета ще бъдат отбелязани с тържествен митинг заря тази вечер във Враца. Слово ще произнесе президентът Илияна Йотова. Патриарх Даниил също ще се включи в честванията. Церемонията ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио след новините в 21 часа. Израел и Хизбула продължават да си разменят удари, въпреки изключеното в средата на април примирие. Съвета за сигурност на ООН ще се събере на извънредно заседание за Ливан, след като израелската армия превзе исторически замък в южната част на съседната държава. Израел вече контролира територията на река Литани в Ливан, но сега войските настъпват към река Захрани на около 10 км на север. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио е разговарял с ливанския президент и с премиера на Израел и е предложил нов план за намаляване на напрежението. Като първа стъпка, подкрепената от Иран въоръжена групировка Хизбула трябва да прекрати всички атаки срещу Израел, а в замяна Израел да се въздържа от ескалация на напрежението в Бейрут. Съединените щати съобщиха, че са поразили ирански радар и центрове за управление на дронове при удари за самоотбрана. Президентът Доналд Тръмп поиска да бъдат направени промени в споразумението между Съединените щати и Иран, насочени към прекратяване на бойните действия, съобщиха американски медии. Още в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
2: Централното командване на Съединените щати заяви, че Иран е свалил американски дрон MQ-1, оперирал над международни води. Американски изтребители са отговорили, като са елиминирали ирански средства за противовъздушна отбрана, наземна контролна станция и два дрона камикадзе. Същевременно елитният ирански корпус на гвардейците на Ислямската революция заяви, че неговите аерокосмически сили са насочили атаки към военновъздушна база, използвана при американска атака срещу телекомуникационна кула на остров Сирик, но не посочи местоположението на базата. Американският президент Доналд Тръмп настоява за промени в споразумението между Вашингтон и Техеран, които са свързани с Ормузкия проток и премахването на високо обогатен уран, съобщи CBS News. Вестник New York Times информира, че Тръмп е поставил по-тежки условия, които вече са били изпратени на Техеран. В нова публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп заяви, че Иран наистина иска да сключи сделка с Съединените щати и че тя би била добра за Вашингтон и неговите съюзници. Главният преговарящ на Иран Мохамад Багер Галибаф вчера каза, че Техеран няма да се съгласи на никаква сделка, освен ако правата на Иран не бъдат напълно гарантирани. За новините Елизабет Гогова.
1: Софийският апелативен съд се очаква да разгледа протеста на прокуратурата в Благоевград срещу освобождаването на 20-годишния Александър Георгиев, обвинен за смъртта на 16-годишната Ивана, която почина по време на младежко парти в нощта на 24 май. Продължава разпореденото от министра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пълна проверка на документите в община Варна по случая с незаконния град в местността Баба Алино, край Златни пясъци. Резултатите от нея се очакват до 2 седмици. Очаква се днес собственици на имоти и представители на инвеститора да проведат среща, за да обсъдят бъдещите си действия. Комисията за енергийно и водно регулиране ще реши каква да е окончателната цена на природния газ за месец юни, която влиза в сила от днес. Булгаргаз предлага синьото гориво да се продава за близо 36 евро за мегаватт час без такси и налози. Средица прояви в София и в страната ще бъде отбелязан днешния ден на детето. За празника военните формирования в Смолян, Шумен и Мусачево ще отворят врати за най-малките си посетители. Пред тях ще бъдат представени съвременна екипировка, въоръжение и техника, които се използват в българската армия. Посетителите могат да се запознаят отблизо с професията на военнослужащите, съобщават от Министерството на отбраната. В Плевен за празника на детето са организирани спектакли, концерти, работилници, спортни игри и много изненади. Панорама Плевенска епопея ще работи с вход свободен за децата и учениците до 18 години, съобщава кореспондентът ни Латинка Светозарова.

0: Платен вход ще бъде и посещението в зоокът в парка Лъка. Проявите започват в 10 часа пред центъра за работа с деца в градската градина. Децата ще рисуват стебешири, бои, фломастери и колективна творба върху голямо платно. Могат да участват и в арт работилници. От 16 до 18 часа в градската градина всички могат да се включат в семейни игри в парка. В 17 часа на сцената на площад Възраждане започва концерта да празнува детството, организиран от регионалната библиотека Христо Смирнински. В него ще участват смесения хор Званика с диригент Иванка Делийска, танцов състав Нашенчета, вокална група Арлекино, Гергана Иванова на 9 години, носител на гран-при във вокално-инструментален конкурс, клуб по спортни танци, ученици от Националното училище по изкуствата Панайот Пипков. Още много изненади са подготвени за най-малките. От Плевен, Тинк Светозарова.
1: Рете на спортните новини, Георги Димитров ги представя. Добър ден.
2: Добър ден. Националният отбор на България по футбол приема в Пловдив днес състава на Черна гора в приятелска среща. На 5 юни националите ни ще гостуват в Кишинев на тима на Молдова. В събота в Бургас ще се проведе матч на надеждата, благотворително футболно събитие, организирано от Стилян Петров и неговата фундация, с кауза да подкрепят хора, борещи се с тежки заболявания. В Ботевград днес ще се изиграе четвъртата среща от финала в мъжкото баскетболно първенство между съставите на Балкан и Локомотив Пловдив. Отборът на Балкан води в серията с 2-1 победи, играе се до 3 успеха от 5 мача. В

0: ми Грузия се провежда Европейското първенство по шахмат за жени с българско участие, което ще продължи до 5 юни. В Париж до края на седмицата продължава откритото първенство на Франция по тенис. Във втория кръг при юношите утре Димитър Кисимов ще играе срещу партньора си на двойки Конър Дойк от Република Южна Африка. Двамата са шампиони на двойки при юношите от откритото първенство на Австралия. Елизара Янева излиза на корта днес срещу италянката Лиза Пигато на 16-ти на финал на турнира по тенис в Фоджа, Италия. В сряда националният ни отбор по волейбол за жени започва в Бразилия участието си в турнира Лига на нациите. Първият съперник на нашите волейболистки е тимът на Италия. В петък България играе със състава на Доминиканската република, а в събота с тима на Бразилия. В неделя ще е състезанието Световния шампионат по автомобилизъм Формула 1 за голямата награда на Монако, както и четвъртия кръг в Формула 2 с участието на българина Никола Цолов.
1: Христо Христов представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! В момента над по-голямата част от страната е слънчево, значителна облачност има над северо-западна България, а температурите са от 15 градуса до 22 градуса, като най-топло е в Пловдив. В София в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 63%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в западната половина от страната и планинските райони ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 26 и 31 градуса в северо-източните райони и по Черноморието по-ниски. 21-25 градуса в София, около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 18 часа ще се почистват тротуари на мостови съоръжения по магистрала Хемус в посока Варна от 89-я до 91-я километър. Движението в този район няма да бъде ограничавано, но е нужно да се шофира с повишено внимание и съобразена скорост, предупреждават от Агенция Пътна инфраструктура. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Дънди Precious Metals.
6: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
5: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
6: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
5: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
6: Инвестираме в полза на цялата общност.
5: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
6: Бъдеще за хората в Родопите.
7: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
8: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
9: Галактика музика.
5: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.

след първото кафе. Понеделник, 1 юни. Добро утро, уважаеми слушатели, и честит празник на всички деца и на всички, които носят детското в себе си. Вие слушате сутрешния блок на Радио Кърджали. На пулта е Георги Аргиров, музиката избира Ангел Чавдаров, аз съм Мартина Дякова и ще бъдем заедно през следващите 3 часа. Ето какво ще чуете днес. Кърджали има своите вице-шампиони на България по волейбол при юношите до 18 години. За успеха на младите състезатели на Арда и за работата с децата в клуба ще чуем президента Милко Багдасаров. След 10. Кое е най-важното за един детски празник? Игрите, изненадите или възможността децата да бъдат заедно? Разговор по темата с Иляна Типова, журналист в Радио Кърджали и актриса. И още, в Деня на детето ви срещаме с младите таланти от Общински детски комплекс Кърджали, които се изявяват на сцени в страната и чужбина и печелят отличие в различни изкуства. Ще чуете и един от водещи на предаването Детски свят по Радио Кърджали – Чанар. В последния час на сутрешния блок. Възпитаници на арт-школа Дар в Кърджали са сред отличените в конкурс за детска илюстрация. 5 деца са наградени. По темата ще ви срещнем с 8-годишния Ангел Стамов и неговата ръководителка Пенка Атанасова. А на финала – нов спортен клуб за деца отваря врати през септември с занимания по лека атлетика, футбол и табата. За възрастовите групи и местата на тренировките ще ни разкаже един от организаторите – Емил Арсов. Останете с нас, започваме след малко хубава музика.

0: след първото кафе. Преди да преминем към първите теми, ще чуете прогнозата за времето. Какво ще бъде то през новата седмица, ще научим от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова. Добър ден!
1: Добър ден! Днес преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, с грамотевични бури, възможни са и градушки. Вятърът ще се ориентира от юг-юго-исток, по-късно през деня отново ще промени посоката си от северо-запад и ще бъде слаб до умерен. Максималната температура в Кърджали ще е около 29 градуса, в Хасково към 31, в Смолян 25 градуса. И през следващите дни, до края на седмицата, атмосферата ще остане неустойчива, времето променливо. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи, скръмотевични бури, ще има и градушки. Във вторник ще бъде малко по-хладно, но вятърът ще се ориентира от запад-юго-запад, сряда от юг-юго-запад и слабо ще се затопли. В четвъртък от северо-запад отново ще проникне относително по-хладен въздух, а през почивните дни пак ще бъде малко по-топло. Дневните температури през периода ще бъдат от 23-24 до 29-30 градуса. За радио Кърджали, дежурния синоптик Мариана Попова.

0: след първото кафе.
1: Днес отбелязваме Международния ден на детето, празник посветен на най-малките, на правото им да растат здрави, защитени и щастливи. Началото на Деня на детето се поставя преди повече от век. През 1925 година в Женева се провежда световна конференция за благосъстоянието на децата, след която редица държави започват да отбелязват специален ден, посветен на детските права и грижи. В България 1 юни се празнува официално от 1949 година и остава един от най-обичаните празници. За децата то е ден на игрите, усмивките и подаръците, а за възрастните – повод да си припомнят безгрижието на детството. Международният ден на детето ще бъде отбелязан и в Кърджали с празнична програма в градската градина. Началото е в 17.30 часа, а за децата са подготвени творчески работилници, рисунки на лице, рисуване на асфалт, игри и музика. А повече

0: подробности ще научим след 10 часа.
1: Не се разказват приказки на опоки. Ламята никога не връща златни ябълки. Животът е това, което е. Защо да се задаваме въпроси?
2: Повече черен, отколкото

0: след първото кафе.
1: На вечерието на Деня на детето един от най-сериозните спортни успехи в Кърджали дойде от волейболната зала. Юношите на Арда до 18 години завършиха на второ място в държавното първенство и станаха вице-шампиони на България след финалния турнир в Стара Загора. Как се стигна до този успех? Какво стои за доброто представяне на отбора и какви са следващите цели пред клуба? За това ще разговаряме с президента на волен клуб Арда, Милко Багдасаров, който е на пряката ни телефонна линия. Здравейте, господин Багдасаров. Чуваме ли се?
2: Здравейте, честит празник на всички деца.
1: Честит празник.
2: Да са здрави и да се радват и да се усмихват.
1: А на вас честито отличие.
2: Благодаря.
1: Да започнем от тук. Каква е оценката ви за представянето на отбора и какво означава това второ място за клуба?
2: Ами, бих казал повече от отлично. Както казваш един колега, 6 плюс е оценката, защото това, което направиха нашите момчета в този турнир, е нещо, което не може да се опише. То трябваше да се гледа, защото и аз не съм присъствал на такава емоция, въпреки че 25 години вече съм президент на Арда, особено при юношите на нашия клуб. Децата показаха характер, показаха мъжество, показаха нещо, което едва ли може да се види навсякъде. И водиш, най-водиш беше матча, който на полуфинала срещу Бероя, потенциалните шампиони, които се спрягаха за България през тази година с 4 състезателя в националния отбор, с една много сериозна подготовка и в този матч, в който ние успяхме да победим и да се класираме за финала с 3-часова игра, с много мъжество, с много характер, с нещо, което всички треньори слагат на първо място и всички специалисти, наблюдатели, които бяха в Стара Загора, слагат на първо място за последните години като матч и като емоция.
1: Драматична е била битката. Ние с вълнение всъщност следяхме и разбрахме какво се случва. А иначе в самото начало на сезона виждахте ли такъв потенциал за класиране или момчетата надминаха очакванията ви?
2: Ами, принципно това е отбор с много сериозна подготовка. Децата са заедно вече от

0: близо 8 години. Не са се разделяли, тренират заедно, много добре са подготвени. И ние разчитахме, че при всички случаи, не само стигайки до финалите, ще стигнем и до финалната четворка, както и се случи.
1: Да.
0: Естествено, тази вице-шампионска титла е един много сериозен бонус, защото това нещо пръв път се случва в Кърджали за деца.
1: Да, да
0: припомним. До 18 години. Ние в последните години имаме близо 10 републикански шампионски титли, но те са винаги в групите до 14, до 16 години при момчетата. Имаме на републиканска титла в тази възрастова група, но те бяха до 17 години през далечната 93-та година. Това е било преди 33 години. И сега за пръв път достигаме до финал при 18 годишните. И беше голяма красота, голяма емоция да следиш отбора на Арда. Може би привърнал се в най-симпатичния отбор за публиката. Защото особено някои от отборите и Ръстово много превъзхождаха нашите момчета. Но това, което направиха те, е геройство, бих казал. И аз много се радвам, че днес можем така с широко вдигната глава да приемаме всичко, което до тук се е случило и като негативи, за да можем да се поздравим с тази титла.
1: А кои според вас бяха ключовите моменти по пътя към финала?
0: Еми, това беше ключовия момент.
1: Срещата с
0: Бероя. И между другото, в финалния ден те играха за трето и четвърто място и загубиха от сравнително по-слаб отбор, но тази среща в съботния ден на полуфинала изтощи двата наши отбора. Ние също, като че ли не можахме да се възстановим за финала, усещаше се умората, усещаше се изобщо цялото напрежение, което беше предния ден и което в крайна сметка се превърна в един недобър фактор за игра в неделния ден, но важното е, че децата показаха нещо, което скоро едва ли отпор е бил показвал в някъде.
1: Да. Финалът срещу ЦСКА вече е зад гърба ви. Всъщност, какво не достигна на отбора, за да се стигне до титлата?
0: Смятате, дават го, но умората... Умората.
1: Да.
0: Те бяха разкапани от предния ден, въпреки че се бориха мъжки в финалния двубой. Имаше, вие разбрахте, имаме индивидуални награди за нашите състезатели. Двама пани основни състезатели в лицето на Марти Карабашев, който получи приза за най-добър нападател. На моя внук Милко Багдасаров, който получи приза за най-добър изпълнител на начални удари. Покана и за двамата в националния отбор до 18 години. Това е втората покана пък за Милко, който е до час от националния отбор до 17 години. Той ще участва това лято и в двата национални отбора.
1: Да.
0: Имайте те пак пък Милко, че все още е на 14 години.
1: Да.
0: Чак другата седмица ще навърши 15. Децата свършиха страшно много работа, направиха впечатление на всички и сега са, как се казва, на мода сред останалите в волейбол на България.
1: Да, разбраха за Кърджали отново.
0: Отново, да.
1: Да. А какво показва този успех за работата в школата на Арда и за развитието на волейбол в Кърджали? Знам, че имахте затруднения с провеждането на тренировки заради залата.
0: Ами, нещата са много трудни при нас. Отчитайки пък и това в какви условия тренираме и с какви финанси тренираме, може би пък съвсем трябва да бъдем определени за герои в това първенство, защото на практика тази година ние нямаме зала, тренираме в физкултурен училищен салон. Мачовете официалните ги играем също в физкултурен салон, но пък нямаме възможности да искаме домакинства. Домакинството е много сериозен фактор в волейболната игра, когато има и публика. Аз, между другото, използвам възможността, като казах думата публика, да изразя своята огромна благодарност за това, което направиха и нашите родители, които още от съботния ден бяха

0: там, да изразя своята огромна благодарност към всички, които в неделя. В неделя имаше огромна публика, която се беше самоорганизирала, за да дойде на нашия матч. Изобщо неща,
1: което е голяма подкрепа за кърджалийци.
0: Да, огромна подкрепа за нашия отбор в Кърджали. Така че това са все неща, които няма как да ни не радват и няма как да ни не правят оптимисти за бъдещето.
1: Да. Казахте, че някои от момчетата са вече близо до мъжкия отбор, нали така?
0: Момчетата по принцип тази година в трета група в висшата лига, в която участваме, са на практика и мъжкия отбор. Ние имаме в отбора, който се състезава за Арда мъже, само един представител на по-старото поколение. Всички други са тези момчета, които завчера извоюваха вече шампионската титла.
1: Тоест очакваме да ги видим скоро.
0: Дай Боже!
1: Да, при мъжете. В деня на детето няма как да не ви попитам какво е най-важното, което спортът дава на едно дете, освен медалите и победите.
0: Освен медалите и победите, емоцията, спорта дава дисциплина, спорта учи на много неща. Аз се гордея, че нашите деца, особено тези, които спортуват, и не само волейбол, всичките деца, които спортуват, са далеч от така наречените в момента напиращи лоши порядки в българските деца и младежи. И смятам, че много по-голямо внимание трябва да се обръща на спорта, особено в и по-ранна, и в училищна възраст най-вече, за да може децата да ги отстраним от тези явления, които наблюдаваме навсякъде.
1: Да, тази дигитална ера, в да, която живеем.
0: И дигитална, да. и всякаква, да. Негативна.
1: Благодаря ви много за този разговор и за това участие в ефира на Радио Кърджали. Още веднъж честито на вас, на треньорите и най-вече на момчетата от Арда за сребърните медали и за достойното представане на Кърджали на национално ниво. Ние от Радио Кърджали им пожелаваме здраве, упоритост и още много успехи.
0: Благодаря.
1: Както във волейбола, така и извън спортната зала.
0: Благодаря на вас, всичко добро. И не забравяйте, че тази седмица пък ни предстоят финалните двубои за по-малката група, за прекадетите, тези деца, които са до 16 години. Това е другия отбор, който също е на финали, от който също очакваме
1: челно
0: представяне.
1: Новини,
0: да?
1: от тях.
0: Да.
1: Още веднъж благодаря ви за този разговор.
0: И аз благодаря.
1: Уважаеми слушатели, това беше президентът на волейен клуб Арда Милко Багдасаров.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, вие слушате сутрешния блок на Радио Кърджали. На пулта е Георги Аргиров, аз съм Мартина Дякова. След 10 часа ще чуем кое е най-важното за един детски празник. Игрите, изненадите или възможността децата да бъдат заедно. Разговор по темата с Иляна Типова, журналист в Радио Кърджали и актриса. И още. В деня на детето ви срещаме с младите таланти от Общински детски комплекс Кърджали, които се изявяват на сцени в страната и чужбина и печелят детски отличия в различни изкуства. Ще чуете един от водещите на предаването Детски свят – Чанар. Преди това обаче новините в 10.

глаз всех хубавых.

0: Българско национално радио.
1: В 10 часа следват новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Добър ден! Акцентите в емисията. Международният ден на детето ще бъде отбелязан в Кърджали с празнична програма в градската градина. До края на юни обменяме безплатно левове в банките и пощите. Православната църква почита Свети Дух. Следват подробностите по тези и други новини. Днес отбелязваме Международния ден на детето. Началото на Деня на детето се поставя преди повече от век. През 1925 година в Женева се провежда Световна конференция за благосъстоянието на децата, след която редица държави започват да отбелязват специален ден, посветен на детските права и грижи. В България 1 юни се празнува официално от 1949 година и остава един от най-обичаните празници. Международният ден на детето ще бъде отбелязан и в Кърджали с празнична програма в градската градина. Началото е в 17.30 часа, а за децата са подготвени творчески работилници, рисунки на лице, рисуване на асфалт, игри и музика. Обмяната на левове в евро без такси и комисиони може да стане до края на настъпилия месец юни, напомнят от онлайн платформата Ние потребителите. Услугата се предлага в офисите на търговските банки, както и в клонове на български пощи в населените места, където няма банкови офиси. За обмяна на сума над 30 000 лева в банките е необходима предварителна заявка, която трябва да е подадена поне 3 работни дни по-рано. В пощенските станции безплатно могат да се обменят до 1000 лева на ден. В края на 2026 година банките и пощите са длъжни да извършват услугата по обмяна, както и отказ, като отказ е допустим единствено при липса на налични средства в пощенските станции. Българската народна банка ще продължи да обменя левове в евро без такси и комисионни, без ограничения във времето. Днес Православната църква почита Свети Дух, едно от трите лица на Светата Троица. Този празник църквата е установила заради величието на Пресветие и Животворящ Дух, който обогатява вярващите с духовни дарове. Празникът се пада винаги в понеделник след Петдесетница и слага край на цикъла на великденските празници. Над 800 състезателки взеха участие в 8-я международен турнир по художествена гимнастика «Кралица на Аида». На провелото се в рамките на 3 дни състезания в Хасково участваха 32 клуба от страната, Република Македония, Гърция и Украина. Кърджалийските гимнастички се представиха достойно, като успяха да вземат пълен комплект медали. При откриването на събитието Деян Александров от община Хасково каза:
2: от името на кмета на община Хасково, господин Станислав Кричев, ви поздравявам, добре дошли всички вие състезатели, треньори, родители, гости на международния турнир по художествена гимнастика «Кралица на Аида». Няма да продължа.

0: до това накрая се знаете всички, че художествената гимнастика е един от най-красивите спортове. За това всички тези участници ще покажат красотата на този спорт, на този килим. Искам да благодаря на председателя на спортен клуб по художествена гимнастика Яна Михайлова, за това, че за поредна година прави това събитие толкова хубаво и приятно за всички. Искам да пожелая успех на състезателите, на съдиите също успех и с това откривам международния турнир по художествена гимнастика Кралица Марина.
1: Каза Диан Александров. Какво ще е времето днес над източните Родопи, ще научим от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Христо Христов. Добър ден!
2: Добър ден! В момента над района на източните Родопи е предимно слънчево с разкъсана главно висока облачност. Температурите са 22 градуса в Хасково, 18 в Кърджали и 17 в Смолян. Днес времето на района ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат в Кърджали 29 градуса, Хасково 31, а в Смолян около 25 градуса. Температурата на морската вода по българското крайбрежие е 18-20 градуса, а в района на Бяло море от Кермути до Александрополис 19-21 градуса. За радио Кърджали, дежурен синоптик Христо Христов.
1: Завършваме емисията с информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали по възловите пътни отсечки и кръстовища е сравнително спокойно. Бъдете внимателни на кръговото на автогарата по булевард Беломорски в участъка от Веселчане към автогарата. В областния град има затворени улици заради ремонтни дейности. Създадена е организация на движение във всички улици и участъци, по които текат строителните работи. Радио Кърджали ви призовава, шофирайте внимателно и бъдете толерантни с останалите участници в движението. Това бяха новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Гинка Динчева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Пясъците на времето.
5: Вечните хитове всеки четвъртък.
4: След новините в 21 часа.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

след първото кафе. Вие сте с утрешния блок на Радио Кърджали. На пулта е Георги Аргиров. Аз съм Мартина Дякова. До 11 часа ще чуете кое е най-важното за един детски празник. Игрите, изненадите или възможността децата да бъдат заедно. Ще разговаряме по темата с Иляна Типова, журналист в Радио Кърджали и актриса. В деня на детето ви срещаме с младите таланти от Общински детски комплекс Кърджали, които се изявяват на сцени в страната и чужбина и печелят отличия в различни изкуства. Ще чуете един от водещите на предаването Детски свят по Радио Кърджали – Чанар. Преди това обаче малко музика.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, на 1 юни ви срещаме с нашата обичана колежка Иляна Типова, която освен журналист е и актриса и като такава, разбира се, умее да общува по интересен за децата начин и да ги забавлява. Здравей, Илянка!
2: Здравей, Марти! Много се радвам за поканата и поводът е страхотен, прекрасен. 1 юни, честит празник на всички.
1: Честит празник на всички деца и от мен. И много благодаря, че прие тази покана, за да разкажеш и за другите свои умения, които знам, че от някои от нашите слушатели нямат и представа за теб. И бързам да те попитам, тази година ще участваш в празника, който се организира от община Кърджали и съвместно с Общинския детски комплекс в Кърджали. Какво са подготвили за децата? Какво сте подготвили?
2: Да, за поредна година съм благодарна на Общинския детски комплекс, които ни се доверяват и на община Кърджали за това, че ни викат заедно с моята приятелка и колежка Велина Ясенова да направим детска игротека

0: Вили и Или. Ние сме така накратко.
1: Така известни сред децата.
0: Да, защото на децата викаш накратко. Нали? Така че и ние сме деца с тях заедно. Само след няколко часа започва в градската градина. 5:30. Започваме много цветно, много пъстро. Благодарение и на възпитаниците на ОДК, а също и на артистите в Дома на културата. Те ще бъдат облечени от костюмите на Червената шапчица. Изобщо да има приказни герои. Това е замисъла, да бъде цветно, да бъде хубаво за децата. Началото до мечката ще бъде микрофонът е ваш. Тоест, всяко едно дете, да, което иска да се изяви по някакъв начин, независимо с какво, може и да не е дете, може и да е възрастен, който се чувства все още дете, което е много хубаво. Понякога се изненадваме, много приятно. Да каже стихче, песничка, каквото поиска.
1: Да.
0: А приказните герои ще обикалят в градската градина, ще бъде пъстро, ще бъде цветно. След това ще има участие на детски градини. Те винаги участват с танц, с песен. Много се радвам на инициативата на госпожите в детските градини, които за поредна година така искат да представят и децата си. Децата също много се вълнуват. И след това ще бъде, разбира се, детската игротека, дискотека, в която с Вили много обичаме да правим танци с децата. Един вид да танцуваме общи стъпки, малък имитатор. След това ще имаме, разбира се, забавни игри. След това ще завършим отново с танци. И така, общо взето, това е програмата. Но пък самото усещане е за празник. И с Вили даваме всичко от себе си, за да може децата да се забавляват, защото те така ни зареждат.
1: Очертава се весел празник, като те слушам така, и не мога да не те попитам обаче, кое е най-важното за един детски празник? Игрите, изненадите или възможността децата просто да бъдат заедно?
0: Най-вече настроението. Настроението, което пораждаш у децата, което ти предаваш на тях, и то е заразно, когато видят, че ти нямаш търпение да играеш с тях, и те също започват. И мисля, че за едно дете и за човека въобще преживяването, което имаш, е много по-голям подарък от това да получиш подаръци. Да. И най-вече да са децата да са заедно. А още повече, че и детските градини, и до четвърти клас приключват в този ден. И за тях следва ваканция, и наистина настроението е голямо.
1: Така че празникът за повечето от тях е двоен. Ти си не само журналист и актриса, както казах и в самото начало на нашия разговор. Коя от тези роли така ти помага най-много, докато работиш с деца?
0: Роли в смисъл, коя от тези две професии ли?
1: Да.
0: Ами, най-вече актьорското майсторство, защото чрез сцената ти можеш да влезеш в обувките на едно дете и знаеш кое ще му хареса и кое няма да му хареса. И така, на журналистиката не знам дали по някакъв начин ми е помагала в забавлението на деца. Аз повече от 20 години забавлявам деца и по партита, и по рождени дни. Вече с рождени дни не, но най-вече по такива големи събития, за което съм благодарна и на общините в областта, които също ни се доверяват и ни викат. И най-сме доволни, като ни викат още веднъж, защото знаем, че по този начин сме дали всичко от себе си и децата са се забавлявали.
1: Което е оценка и за вашия труд, разбира се. Да. А лесна публика ли са децата?
0: Децата са най-трудната публика. В смисъл, те не можеш да ги излъжеш, да им когато нещо не им хареса, те да стоят мирно и просто от възпитание, както правим възрастните, да изчакаме, нали, да свърши. А още повече ако на партия, ако си представление едно, нали, ще свърши. Но когато правиш детско тържество, ти трябва по някакъв начин да ги привлечеш тия деца с твоята енергия, за да може да ги обединиш в едно, да се случат нещата. И винаги преди участие си казвам: Боже, моля те децата да са доволни.
1: Да.
0: Защото те, когато са доволни, тогава съм доволна и аз.
1: Тогава има заряд, има удовлетворение от работата.
0: Да, и казвам си: прати ми хубави деца.
1: Да.
0: Защото има деца,

0: Опитваме се да бъдем модерни. Сега няма да казвам с какво ще започнем
1: да.
0: Днес, но ще бъде актуално.
1: Да.
0: И ние по някакъв начин се опитваме да бъдем заедно с, в крак с техния език. Иначе трябва... Не можем да си мислим, че детето ще танцува на...
1: На това, което танцуваме ние, нали?
0: Да.
1: Да.
0: Те си имат си собствени неща, които им харесват, споделят се ги, както казваш, по телефоните и така нататък. Забавляват се по различен начин, но пък винаги им харесва да танцуват и да участват в игри. Това няма да свърши.
1: А има ли някое така събитие от тези, на които си била поканена, което ти си оставнал така траен спомен и няма да забравиш и се смееш на него?
0: Интересен въпрос. Спомен като събитие, може би не миналата, по-миналата година, отново на 1 юни тук, в Кърджали, беше адска жега, но заедно с родителите и с децата се местихме така, че да има сянка и да можем да играем в градската градина. И никой не си тръгна и беше... Децата искаха и още, и още, и още. И ние с Вили просто бяхме мокри до кости след това. Но това наистина ни зарежда. Както ни изтощава физически, психически много ни зарежда. И това е един празник, който наистина няма да забравя.
1: Родителите също, знаем, ще бъдат част от празника и аз като родител се вълнувам. А важно ли е според теб децата и възрастните да участват заедно в тези събития, да играят заедно?
0: Аз малко като родител ще го кажа, че родителът в тия събития иска детето му да се забавлява, а той да си почива.
1: Да.
0: Нали?
1: Често не се случва.
0: В крайна сметка, нормално е.
1: Но 1 юни е един път в годината.
0: Но да. Ние винаги с Вили гледаме, поне в края, да помолим родителите да се включат в една обща игра. И наистина тогава се усеща заряда, когато децата виждат, че и родителите се включват. Аз винаги така се шегувам по време на празници, че тази песен не е само от това детство, особено като пуснем Макарена, кой не знае Макарена.
1: Да.
0: И започвам да подкамам и родителите, виждам някой така леко се поклаща, обаче се притеснява и казвам, хайде, не сме чак толкова стари, дори и да сме стари, въпросът е сърцето да ти е младо, да танцуваш и най-вече да не ти пук.
1: Е, когато децата видят родителите си по този начин да се забавляват, те стават двойно по-щастливи.
0: Така е.
1: Отличен опит, разбира се, го казвам. Ако трябва с няколко думи да опишеш атмосферата, която искате с Вили да създадете тази вечер, каква би била тя?
0: Да виждаме усмивки на лицата и при децата, и при възрастните, и да си кажем, струваше си.
1: И на финала, искаш да пожелаеш нещо за 1 юни на децата?
0: Искам да пожелая на всички деца и на техните родители, баби, дядовци, на всички малки и пораснали деца. Никога не спирайте детето в себе си. Дръжте онова хапче, за което Пипи, дългото чорапче, говори, че

0: взимаш едно хапче и не порасваш. Разбира се, това е във въображението, но дръжте го в джоба си и когато ви е тежко, просто го докоснете и си кажете, все още всичко е наред. И не спирайте да се забавлявате и малките, и големите. Може би посланието ми е малко повече към големите, защото децата знаят как да се забавляват.
1: Да.
0: Просто не спирайте да бъдете деца.
1: Много благодаря. Така позитивно и хубаво да завършим нашия разговор. Уважаеми слушатели, чухте Иляна Типова, наша колежка и актриса.

0: Ручките не ща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите.
1: О.
0: Идва любовта.
2: Любовта.

0: Всичко е за малките, всичко е за тях.
1: Всичко е за тях.
2: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: след първото кафе.
1: А как изглежда 1 юни през очите на децата? Отговорите понякога са очаквани, но понякога и доста изненадващи. Чуйте следващата анкета на Иляна Типова.
2: Сега за 1 юни искам да ми кажете какво е 1 юни. Някой знае ли?
3: Ден на детето.
2: Защо е 1 юни?
4: Има един китайски празник, който събират много деца на едно място и празнуват.
2: И от Китай е тръгнал по целия свят, така ли?
4: Да.
5: Един човек на този ден е събирал много деца за този празник и за да се забавляват те.
2: Значи от един човек може да стане цял празник по целия свят.
5: Да.
2: Това означава, че вие имате силата да промените света към по-добро, нали така?
5: Да.
2: А стараете ли се?
5: Да.
2: И вие как ще празнувате 1 юни?
6: Ще играем.
7: Ще се веселим.
5: Ще се забавляваме.
2: А подаръци получавате ли?
5: Естествено.
2: Да. Какво искате да получите?
7: Футболна топка.
2: Да. А колела карате ли?
5: Да. Аз искам интересна книга.
7: Аз искам мониска.
2: Обичаш ли четеш?
5: Да.
2: А коя ти е любимата книжка?
5: Ян Бибиян.
2: Защо?
5: Защото на мен ми харесва. Сега чета един друг негов откъс на име Ян Бибиян на Луната. Те сега с неговият най-добър приятел Калчо отидоха на Луната и там се запознаха с едни хора, които живеят в Луната. Които се наричат Лунаги.
2: Интересно да отидеш с тях на Луната, нали?
5: Да.
2: А кой друг дигна ръка за книжка?
8: Аз харесвам Франклин.
2: Костенурчето Франклин, така ли?
8: Да.
2: А гледа ли постановката на театъра Франклин?
8: Да.
2: И хареса ли ти адаптацията или ти си го представяш по друг начин?
8: Ми да, хареса ми. Хареса ми, какво да кажа.
9: Честит 1 юни! Ден на детето!
0: Чухте анкета на Иляна Типова.

0: след първото кафе.
1: На 1 юни, Международния ден на детето, ви срещаме с история от Общински детски комплекс Кърджали, където децата не просто участват в занимания, а печелят отличия и се изявяват на сцени в страната и чужбина. В различни формации, от медийно и фотостудио до театрално, танцово и музикално изкуство, младите таланти от ОДК участват в престижни фестивали, сред които Международният детски фестивал Млади таланти в Национален дворец на децата, където редовно се представят и печелят награди. Днес ще ви заведем зад кулисите на театрално студио Маската и ще ви срещнем с неговия ръководител Антония Грозева. Разговорът води Чанар, един от водещите на детското предаване Детски свят по радио Кърджали. Чуйте!
2: Здравейте, уважаеми радиослушатели! Аз съм Чанар и днес ще ви срещна с един от изявените преподаватели в Общински детски комплекс, госпожа Антония Грозева. Тя е ръководител на клуб Медийно студио и фотоклуб от черно до бяло. Нейните ученици са носители на многобройни награди от национални и международни конкурси. Техни фотографии са участвали в десетки изложби. В нашите радиопредавания сме разказвали за тези постижения. Днес ще разговаряме за ръководеното от госпожа Грозова театрално студио Маската. Поводът е отличното представяне на малките актьори на Международния детски фестивал Млади таланти, който се провежда в град София. Здравейте, госпожо Грозева.
3: Здравей, Чанар.
2: Госпожо Грозева, вашите малки актьори се представят отлично на сцената на ОДК и на общоградски събития. Това ли ви мотивира да се подготвите и да участвате в Международния детски фестивал Млади таланти?
3: Благодаря за хубавия въпрос. Международният детски фестивал Млади таланти се провежда в Националния дворец на децата и години наред ние от ОДК участваме и печелим престижни награди в този доста така оспорван конкурс. Участвали сме в категория изобразително изкуство, в категория фотоизкуство, в категория танцово изкуство и също така музикално изкуство. За първа година събрахме сили, събрахме много добър екип и решихме да участваме в новата категория, в нова категория, която се нарича театрално изкуство. Мотивираха ме най-вече децата. И малките деца, които са за първи път, за първа година в ОДК, и другите по-големи, които са за поредна година, наистина много ме мотивираха, защото имаха голямо желание да участват, дадаха много от себе си, просто репетираха с много усилия, с много хъс, с много желание. И това наистина много ни мотивира, направи ни екип. И така събрахме смелост да отидем на голямата сцена и да се явим пред едно наистина престижно жури. И сме много-много щастливи, че получихме тази отлична оценка и тя ни даде мотивация да участваме и в следващите години.
2: А с какво се представихте на този конкурс?
3: Ние се представихме с една много специална пиеса, която се

0: Рича мисия Земя. Искахме да провокираме и журито, и публиката на този престижен форум, да се замислят наистина за това, че не трябва да замърсяваме Земята, нашия дом, че трябва да пазим чиста природата. И това беше всъщност нашата основна тема на пиесата, която децата представиха наистина превъзходно. След като завършихме представането си, журито дойде при нас и ни поздрави, че сме избрали точно такава тема. Пиесата е написана почти изцяло от самите нас. Тя е авторска и с това можем много да се гордеем, защото всеки даде доста от себе си, за да направим и текста. И наистина е много актуална темата, която би трябвало да вълнува всички нас. И много наистина се получи много добре, защото и журито ни поздрави за темата и за начина, по който сме изиграли пиесата. В пиесата участват 15 деца, които са от различна възрастова група, които са с много жар, с много хъс и желание и репетираха много. Измайсторихме си сами декора. Направихме си костюмите сами. С помощта на по-големите измислихме и музикалното оформление, стайлинга. Също така заснехме много кадри, които после монтирахме и показахме в пиесата с мултимедия, като част от цялото. И така с общи усилия, с задружна работа, най-вече с голямо желание, успяхме да направим един екип, който наистина беше много сполучлив. Пътувахме в деня, в който ние се представяхме на сцена. Самото ни пътуване беше в същия ден. Имахме само един час да си приготвим всичко и декора, и да се облечем. Това сякаш още ни мотивира повече и децата наистина изиграха всичко безкомпромисно, за което наистина съм много щастлива и им благодаря. Така че така цялото ни усилие имаше наистина някакъв смисъл и бяхме забелязани. А като свършихме, се запознахме и с бате Енчо, който е един много така смешен, интересен, забавен актьор от едно предаване, което се нарича Кой е по-по-най. Той сподели с нас много интересни упражнения за повишаване на театралното майсторство, разказани много интересни истории. Така че имахме и това удоволствие, журито да ни обърне специално внимание, да разговаряме с всеки един от тях и наистина беше невероятно изживяване за всички нас.
1: Благодарим ви, госпожо Гросева. Желавам ви още много победи и такива щастливи моменти.
0: И аз благодаря.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 11. Следват новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Добър ден! Акцентите в емисията. От днес до 30 юни всички здравноосигурени лица могат да сменят личния си лекар. Тържествено завърши учебната година в българските неделни училища Свети Иван Рилски в Кавала, Драма и Нея Перамус. Юношите до 18 години на волейболния клуб Арда Кърджали станаха вице-шампиони на България. Следват подробностите по тези и други новини. Днес отбелязваме Международния ден на детето. Той ще бъде отбелязан в Кърджали с празнична програма в градската градина. Началото е в 17.30 часа. За децата са подготвени творчески работилници, рисунки на лице, рисуване на асфалт, игри и много музика. Началото на деня на детето се поставя преди повече от век. През 1925 година в Женева се провежда Световна конференция за благосостояние на децата, след която редица държави започват да отбелязват специален ден, посветен на детските права и грижи. В България 1 юни се празнува официално от 1949 година. Обмяната на левове в евро без такси и комисионни може да стане до края на настъпилия месец юни, напомнят от онлайн платформата Ние потребителите. Услугата се предлага в офисите на търговските банки, както и в клонове на български пощи в населените места, където няма банкови офиси. За обмяна на суми над 30 000 лева в банките е необходима предварителна заявка, подадена поне 3 работни дни по-рано. В пощенските станции безплатно могат да се обменят до 1000 лева на ден. До края на 2026 година банките и пощите са длъжни да извършват услугата по обмяна, като отказ е допустим единствено при липса на налични средства в пощенските станции. Българската народна банка ще продължи да обменя левове в евро без такси и комисиони, без ограничения във времето. От днес до 30 юни всички здравноосигурени лица могат да сменят личния си лекар. За целта е необходимо да попълнят формуляр за постоянен избор, който да представят на новоизбрания от тях общопрактикуващ лекар. Повече подробности от репортера Билге Мехмет.
2: Формулярът може да бъде изтеглен от сайта на Националната здравноосигурителна каса в рубриката за граждани, линк, регистрационни форми за избор на общопрактикуващ лекар. Смяната на общопрактикуващ лекар може да бъде направена и онлайн. Това се осъществява чрез рубриката Е-услуги, линк, преглед на досие от здравноосигурените лица, ход с цифров сертификат, меню избор на личен лекар, като формулярът подаван по електронен път трябва да бъде подписан с електронен подпис от здравноосигурителна лице или от негов родител настойник чрез персонализираната информационна система на Националната здравноосигурителна каса. По време на пребиваването в друго населено място за срок по-кратък от един месец, когато се налага получаване на медицинска помощ по повод остро състояние, пациентът може да се обърне към всеки общо практикуващ лекар за съдействие.

0: действие, като отпадна изискването да предоставя здравноосигурителната си книжка. Следващата възможност за смяна на общопрактикуващ лекар е в периода от 1 до 31 декември, припомниха от Националната здравноосигурителна каса, предаде БТА. За радио Кърджали бил Гемехмет.
1: Тържествено завърши учебната година в българските неделни училища Свети Иван Рилски в Кавала, Драма и Нея Перамус. Елиза Полизо, Теодорос Киакос и Миранда Костова успешно издържаха изпита към Софийския университет Свети Климент Охридски за ниво на владеене български език. Поздравления и пожелания за бъдещи успехи отправиха техните учители, училищният ръководител доктор Станка Колева и председателят на Дружество България Анелия Христова, която от името на Дружеството поднесе подаръци на всички ученици. Гост на тържеството беше Екатерина Димитрова, доброволец от фондация «Децата на България», която подари на най-малките образователни материали за буквите, с които да играят и учат през лятната ваканция. Юношите до 18 години на волейболният клуб Арда Кърджали завършиха на второ място в държавното първенство и станаха вице-шампиони на България след финалния турнир в Стара Загора. Президентът на клуба Милко Багдасаров поздрави състезателите и треньорите за отличното представяне и достойното представяне на Кърджали на национално ниво.
2: Това, което направиха нашите момчета в този турнир, е нещо, което не може да се опише. То трябваше да се гледа, защото и аз не съм присъствал на такава емоция, въпреки че 25 години вече съм президент на Арда, особено при юношите на нашия клуб. Децата показаха характер, показаха мъжество, показаха нещо, което едва ли може да се види навсякъде. И най-водиш беше матча, който на полуфинала срещу Бероя, потенциалните шампиони, които се спрягаха за България през тази година с 4 състезателя в националния отбор, с една много сериозна подготовка, и в този матч, в който ние успяхме да победим и да се класираме за финала с 3-часова игра, много мъжество, с много характер, с нещо, което всички треньори слагат на първо място и всички специалисти, наблюдатели, които бяха в Стара Загора, слагат на първо място за последните години като матч и като емоция.
1: Каза Милко Багдасаров. Завършваме емисията с информация за времето. Какво ще е то днес над източните Родопи, ще ни каже дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Христо Христов. Добър ден!
3: Добър ден! Днес времето на района ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще се развива купеста и купесто дъжд. В ново влъщност ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат в Кърджали 29 градуса, Хасково 31, а в Смолян около 25 градуса. Температурата на морската вода по българското крайбрежие е 18-20 градуса, а в района на Бяло море от Кермути до Александрополис 19-21 градуса. За радио Кърджали, дежурен синоптик Христо Христов.
1: Това бяха новините на радио Кърджали в 11 часа, представени от Гинка Динчева. Следващата емисия Регионални новини е в 14.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
6: Ти отмина.
7: Синева. Всеки понеделник и петък след новините в 21 в ефира на радио Кърджали.

след първото кафе. Вие слушате сутрешния блок на Радио Кърджали, на пулта е Георги Аргиров, аз съм Мартина Дякова. В последния час на сутрешния блок ще чуете. Възпитаници на арт-школа ДАР в Кърджали са сред отличените в конкурс за детска илюстрация. 5 деца са наградени. По темата след малко ще ви срещнем с 8-годишния Ангел Стамов и неговата ръководителка Пенка Атанасова. И още, нов спортен клуб за деца отваря врати през септември с занимания по лека атлетика, футбол и табата. За възрастовите групи и местата на тренировките ще ни разкаже един от организаторите Емил Арсов. Преди това обаче малко музика.

0: след първото кафе.
1: Приключи националният конкурс за детска илюстрация по книги за деца вълшебници от моето детство, проведен в рамките на празника на българската просвета и култура 24 май. Организатори на конкурса са основно училище професор Марин Дринов и народно читалище Асклепион 1998 в Кюстендил. Проявата е под патронажа на кмета на община Кюстендил Огнян Атанасов. Възпитаници на артшкола Дар в Кърджали Кирково са сред отличените. 5 деца са наградени, школата получава специална грамота за активно участие. Първо място печели 18-годишната Андрея Андреева, с втори награди са отличени Ангел Стамов, Умут Хабибов и Ралица Русинова, а 6-годишната Марея Живкова получава поощрителна награда. Следващите минути посвещаваме на успеха на 8-годишния Ангел Стамов, който спечели второ място в конкурса Вълшебници от моето детство. Повече подробности сега ще научим от разговора на Радка Петкова с Пенка Атанасова, ръководител на школата по рисуване към арт-галерия Дар, както и с малкия Ангел и неговата майка.
2: Ангел Стамов на 8 години е със второ място от национален конкурс за детска илюстрация по книги за деца «Вълшебници от моето детство». Той така се класира с още 4 свои връзници, някои по-големи, разбира се. А сега разговарям с ръководителя на школата Пенка Танасова за самия конкурс. Какво представляваше, имаше ли интерес, колко наши ученици така се класираха на призови места?
3: Конкурсът за детска илюстрация «Вълшебници от моето детство» се организира в Кюстендил. И за този конкурс всъщност аз научих от майката на Ангел, Александра, която е, тя също е преподавател в училището, където той учи, Свети Кирил и Методий. И те бяха решили да участват за този конкурс и започнахме да работим. Но лично на мен ми хареса идеята на конкурса, защото всъщност конкурса провокира децата да четат повече книжки и да рисуват, не само да рисуват по зададена тема. И решихме да работим с Ангел. И той направи две рисунки. С две рисунки участва, но може би той ще каже повече за тези рисунки. Но на мен ми хареса идеята и започвайки да работим с Ангел за конкурса, аз реших да насърча и други от възпитаниците, които идват в школата и в Кърджали, и в Кирково имаме.

0: Така че можаха да участват повече деца, мисля, че около 10 деца с 11 или 12 рисунки участвахме в целия конкурс. И за мен беше чест да прочета след това организаторите, които всъщност са основно училище професор Марин Дринов в Кюстендил и организатор на събитието, бяха написали, че децата от Кюстендил, Кърджали и Босилеград са взели активно участие,
1: Да.
0: така че кърджалийските деца взеха активно
1: Да.
0: участие.
1: Страхотно да кажем. Второ място на Ангел. Другите
0: Да.
1: места, кои са от арт школата?
0: Ами в най-голямата възрастова група, 8-12 клас, Андрея Андреева има първо място за нейната рисунка по синьото цвете на Петя Караколева. Ангел направи две рисунки по приказката Пук на Валери Петров и Оживели приказки. Малкия Умут, който също от Кърджали, в предучилищна възраст взе второ място. Две дечица от школата в Кирково, Ралица Русинова и Мария Живкова. Ралица е в първи четвърти клас в тази възрастова група второ място, а Мария Живкова в предучилищната поощрителна награда. Така че
1: Да.
0: това са. Но нали, също галерията, аз казвам, защото школата е към галерията. Школата получи също специална грамота за участие. Така че
1: Да,
0: наистина
1: да.
0: сме много
1: Доста места за
0: доволни.
1: школата, арт школа Дар. Ангеле, сега да кажеш, а по кои книжки работи, по приказки или по кои произведения детски?
2: Първата ми рисунка беше на Валери Петров Пук. Втората ми беше за Пипи Дългото чорапче и Тримата братя и Златната ябълка.
1: Това ли са така историите, които най-много те впечатляват, най-много ти харесаха?
2: Да, Пипи Дългото чорапче я нарисувах как държи кон в ръцете си, Тримата братя как са едни до други и ламята до тях и дървото, което беше за тях.
1: Да, а пук?
2: Пук я нарисувах Лили, това е момиченцето, което намира една телефонна кабина и някак си телефонната кабина пада във водата и тя търси едно вълшебно бисерче. И после тя си намира един приятел, който е дяволска риба и неговото име е Хрили. И после...
1: Чудесно, знаеш цялата история. Ами това е ключов момент, когато телефонната кабина пада във водата, нали? Тогава се
2: Да.
1: запознава с Пук. Обичаш ли да четеш иначе детски книжки?
2: Да, аз по принцип чета детски книжки и това лято госпожата на нас ни е дала един списък от книжки.
1: Дано да ги прочете всичките.
0: Да, тук искам само да кажа, че по-различното в този конкурс е, че е за илюстрация и това, което беше на мен също като преподавател ми беше интересно да насоча децата към това, че илюстрацията е малко по-различна от обикновено създаваната рисунка, композиция, че там нещата могат да бъдат много по-условно, че могат да се съберат на едно отделни
1: Да.
0: елементи. Не както в другите рисунки, изискванията, които има композиция, фигурална и така нататък. Така че беше ми интересно наистина да поработим в илюстрацията
1: Да,
0: и че
1: да.
0: трябва да се придържат към определения текст. Не, това е важно.
1: Да. Учителката прочете ли ги тези две произведения,
0: Да.
1: за да дава адекватни съвети?
0: Да, винаги,
1: Добре.
0: винаги.
1: Той в какво е силен? В цветовете ли, в композиционно ли, като техника ли, или още
0: Ами,
1: така му...
0: техниките ние ги изучаваме,
1: Да.
0: различни видове, акварел, смесени техники, сега и темпера, но той е така, да, силен е в интересните решения композиционни, които взема, моментите, които изобразява, в образите, също много обича да рисува животни, така и много е старателен, понякога отделя повече време и за детайла, така че много добре
1: Да, има хляб
0: изглежда
1: в него. Много неща още може да научи обаче и да се развива. Това ли е първото място, което печелиш?
0: Не, той друг път е награди.
1: Кажи.
0: Кажи, да.
2: Печелил съм и друг път награди по такива конкурси, понякога по първо, понякога по второ, но не съм.

0: трето.
1: Така ли? Добре. Хубаво е това. Всеки път първо и второ място и никога на трето. И специална награда, разбрах, че също си имал. Какво друго обичаш, освен рисуването? Какво обичаш да правиш?
2: Аз обичам, по принцип, да тренирам спорт. И аз тренирам карате, тенис, футбол. Да, това са.
1: И на актьорско майсторство ходиш.
2: Да.
1: Нали така? Uh-huh. Как ги съчетаваш всичките неща? Мама, как успява всичко това да съчетае той и детето, кога да се подготви за училище?
2: Еми, мама по принцип винаги ми казва от колко часа са, кога са

0: след първото кафе. В Деня на детето потърсихме отговорите на най-естествените въпроси. Как децата си представят 1 юни, какво очакват и кой е най-хубавият празник за тях. В анкета с ученици те споделят своите мечти, радости и малките неща, които правят празника специален. Чуйте.
1: Знаеш ли какъв ден е 1 юни?
2: Деня на детето.
1: Трябва ли да има такъв празник, Деня на детето?
2: Да, трябва да има такъв празник, защото ако няма ден на детето, на децата ще им скучно и няма да им забавно.
1: А ти как си представяш Деня на детето? Какво ще се случи на 1 юни?
2: Според мен на 1 юни този празник е много хубав, децата много ще се забавляват и ще бъде много забавно.
1: А ти очакваш ли подаръци или нещо по-специално да се случи?
2: Очаквам и подаръци и нещо специално да се случи.
1: А какво очакваш? Какви подаръци?
2: Избрал съм си, например, като нова въдица или нещо подобно.
1: А кой според тебе е най-хубавият ден за детето? Неговия рожден ден, 1 юни или пък Коледа?
2: Всички трите.
1: Я ми разкажи ти какво знаеш за 1 юни, какъв ден е това?
3: Денят на детето и там ще ни дават удостоверенията.
1: Така ли? А какви удостоверения ще ви дадат на вас?
3: За завършването на първи клас.
1: Ти си първокласник?
3: Да.
1: А какво се случва обикновено на 1 юни?
3: Подаряват подаръци на всички деца.
1: А ти очакваш ли подарък?
3: Да.
1: Какъв?
3: Какъвто мама ми подари, аз винаги се радвам. Под мама ми даде, това ми харесва даже.
1: А трябва ли на 1 юни да подаряваме подаръци на децата?
3: Разбира се, но не е чак задължително. Ако мама не ми подари, на мен не ми трябва подарък. На мен ми трябва само мама. Иначе на 1 юни знам какво ще правим иначе с госпожите.
1: Ще имате програма?
3: Да, знам коя е. Мога да кажа. Ще ходим на ресторант всички майки. И там ще играем всички деца. И там ще сме от 9 до 11 и така.
1: А на теб кой ти е най-любимия празник? 1 юни, рождения ден или Коледа?
3: На мен по принцип и трите ми са любими.
1: Нямаш най-любим от тези трите?
3: Най-любимия ми е всичките празници са ми любими, особено и Велик ден.
1: А трябва ли според теб да има такъв празник, който да е само за децата?
3: Да, може и за, само за момичета.
1: Или само за момчета.
3: Като 8 март.
1: А защо трябва да има такъв празник за децата?
3: За да се радват.
1: А ти какво си пожелаваш за 1 юни?
3: Пожелавам си всичко да ми се случи както аз искам, но не е задължително.
1: И да имаш много шестици в училище.
3: Да, това най-много искам, за да се радва мама. Или петици, защото аз имам в училище шестици и петици. Нямам нито тройки, нито двойки, даже и всичко друго ми е само петици и шестици.
1: А кой ти е най-любимия предмет? Кое най-много ти харесва да учиш?
3: Български. Език, да.
4: Какво е 1 юни за теб?
5: Радва се всички дечата и получават.
4: Какво, подаръци?
5: Да.
4: Ти получи ли твой подарък?
5: Да.
4: Какво получи?
5: Камион.
4: Кой празник е по-хубав? 1 юни или рождения ден?
5: Двата са най-хубави.
4: Защо?
5: Защото и на двата получавам подаръци. Чисти празни на всички дечата.
0: Чухте Ангел, Петър и Онур за това как те виждат 1 юни, Деня на детето.

0: след първото кафе.
1: В Кърджали отваря врати нов спортен клуб за деца – Хугадор. Идеята му е да комбинира класически тренировки на терен с онлайн занимания от дома, като така децата да останат активни през цялата седмица и по-далеч от екраните на телефоните и таблетите. Как работи този модел и какво стои за така наречения ефект Хугадор, ще ни разкаже един от създателите на клуба – Емил Арсов. Здравейте, господин Арсов!
2: Здравейте на всички, на слушателите ви. Първо искам да честитя празника на всички деца, както и на онези, които все още пазят детето в себе си. Пожелавам им да растат здрави, вдъхновени и много усмихнати.
1: И ние се присъединяваме към това хубаво пожелание. И да започнем от така нашия разговор. Как се роди идеята за спортен клуб Хугадор и какво ви накара да тръгнете точно в тази посока със спорт за деца?
2: Ами първо искам да кажа, че и аз целият ми съзнателен живот е бил свързан с спорта под една или друга форма. И вече от 15 на години съм родител и виждам, че децата, за съжаление, прекарват прекалено много време пред екрана и спортуват все по-малко, което ме наведе на мисълта, че е нужно да създадем нещо за децата на Кърджали, тъй като в града няма лека атлетика вече почти 3 десетилетия. И решихме, аз и още 6 човека, които сме създатели на проекта, да активираме децата, така да се каже, и да ги накараме да ги запалим по спорта.
1: Когато човек чуе за вас, най-силно впечатление прави хибридният модел спорт на терен и онлайн тренировки. Какво обаче стои зад тази идея?
2: Тази идея се роди по време на епидемията от COVID, когато, както всички помним, децата учиха онлайн и тогава голямата ми дъщеря имаше часове по физическо, които се провеждаха пред екран. Тъй като аз като родител на две момичета знам колко е трудно за един човек да си синхронизира графика, така че да може да ги вози на тренировки няколко пъти седмицата. Затова решихме да направим хибриден модел, в който примерно 2 дни да са на терен децата, да тренират лека атлетика на писта, да са заедно. И отделно за родителите, които нямат чисто физическото време как да ги водят и да ги взимат от тренировка, да направим нещо интересно за самите децата, да са хем от къщи, хем да бъдат активни и да имат физическа дейност.
1: В едната публикациите във Фейсбук ми направи впечатление, че говорите за ефекта Хугадор. Как бихте ли го обяснили с няколко думи на родител, както вие самия казахте, че сте, който за първи път чува за клуба?
2: Ами, най-общо казано, се стремим да имаме пълно покритие на седмицата за деца от 7 до 14 години, които да бъдат вдъхновени от спорта, да заместим всичко останало като забавления, които така или иначе ги дърпат настрани на децата от активния начин на живот и да създадем в тях усещане, че тренировката всъщност може да бъде и забавна. Нашата цел не е да правим олимпийски шампиони, нали, от децата. Нашата цел е да ги научим колко е важно здравословното хранене, съня, приемането, хидратирането, приемането на достатъчно вода и общо взето да се почувстват в един отбор.
1: Казахте, че заниманията ще бъдат подходящи за деца от 7 до 14 години.
2: Да.
1: А как и къде стават записвания?

0: годината и кога ще стартират самите занимания?
1: Самите занимания стартират на 20 септември. Записванията за сега е само в Facebook страницата на Hugador. Там има и чрез лично съобщение, има и телефони оставени, тъй като самия клуб в момента е в процес на регистрация и преговаряме с бази, къде да имат да тренират и открито, и на закрито, когато е лошо времето. Стартираме през септември, вече има доста заявки, за което благодарим за доверието. И да, от 7 до 14, но трябва да поясня, че всички занимания и тренировки са изготвени така, че да бъдат в различно натоварване за различната възрастова група. Те са от 7 до 9 години, от 9 до 11 и от 11 до 14.
0: Включвате лека атлетика, футбол и табата. Защо точно тези спортове?
1: Значи да поясня. Леката атлетика, защото, както знаете, тя е царицата на спортовете. Тя изгражда правилна стойка. Всички знаем колко тежат ученическите раници в днешно време, нали,
0: Да.
1: които са родители. И да, много е важно коремните мускули и гърба да бъде здрав. Това е с леката атлетика. Относно футбола, той е универсален.

0: смисъл всички деца са запалени по футбола.
1: Да, особено в Кърджали има интерес от едно известно време, откакто се възроди и да. Футбола в града.
0: Мостната батъка, тя е най-непозната като спорт. Държа да отбележа, тя е измислена по принцип от един японски изследовател, който се казва Изуми Табата и е сравнително нова, но се характеризира с това, че са упражнения, които се правят по 20 секунди, след това има 10 секунди почивка и след това веднага има пак 20 секунди. Така се повтарят 8 упражнения за 4 минути и се повтарят 3 кръга. За различните възрастови групи ще бъдат 2 или 3 кръга съобразени с това колко е интересно на децата, но упражненията са много интересни, много интензивни и общо взето това е начин, който можем да им задържим вниманието, когато са пред екран, защото забелязахме, че направихме няколко пробни тренировки и е трудно да задържиш вниманието на дете пред екран да изпълнява дадено упражнение, затова ги направихме така, че да бъдат интересни за тях, нали, скачане като жаба, пълзене като паяк и така различни наименования. Като идеята е, че децата понякога се притесняват, когато други деца ги наблюдават и затова решихме да децата да могат да виждат само учителя, а пък учителя да вижда всички деца, за да може да им казва, когато не изпълняват някои упражнения правилно.
1: Тук говорим за табата, която ще бъде онлайн. Правилно ли разбирам?
0: Точно така, онлайн.
1: Да. Леката атлетика и футбола съответно няма как да бъдат онлайн. Има ли достатъчно условия за развитие на детски спорт в Кърджали? Как стоят нещата със спортната среда тук?
0: Наблюдението ми, че има достатъчно. Сега, единственото, което липсва в Кърджали е пясъчник за този скок леката атлетика. Там ще работи по въпроса, но пък в този новия парк, който се изградили от Пазов Север, нали, аз наскоро го забелязах, че малко е започнал така да, как да кажа, да бъде поизоставен, но има всякакви игрища там, включително и за плажен волейбол. Да, така че като среда има достатъчно място, където да тренират. Имаме, знаете, страхотен парк простор, има стадион с писта и ще преговаряме с училища вече, за да може, нали, на закрито в салон да се провеждат заниманията, когато времето не позволява навън. Но като цяло има къде да тренират децата, стига да имат желание.
1: Да. И вие ще им помогнете за това, да реализират спортните си желания.
0: Да,
1: а ако трябва да си представим едно дете в вашия клуб, как би изглеждала неговата седмица от понеделник до неделя?
0: Това е доста интересен въпрос, тъй като и родителите наскоро ми го зададаха. Ние препоръчваме в началото да се стартира само с една от дейностите. В смисъл, според нас, не е добре детето да бъде ангажирано 5 дни от 5 в седмицата със спорт. В началото препоръчваме да се започне само с едната дисциплина, която, нали, детето най-много има желание. Ако трябва, т.е. ние в началото ще правим такива безплатни тренировки, за да може самото дете да усети къде най-много му харесва.
1: Къде му е силата.
0: И това вече след като прецени дали предпочита да кой от трите дисциплини предпочита и започне да навлезе в нея, след това вече може да се запише на друга дисциплина, за да може да са, според нас, 5 дни в седмицата. На този етап, на тази възраст 7-14, не е добре да им ангажирате вниманието. Може би 3 или 4.

0: да, да излизат от Хугадор след години, какво бихте казали?
1: Здрави, усмихнати и дисциплинирани.
0: Благодаря за този разговор и нека така позитивно да завършим.
1: И аз ви благодаря и пожелавам хубав ден и весел празник на всички деца и на всички ваши слушатели.
0: Уважаеми слушатели, чухте Емил Арсов, един от създателите на клуба Хугадор, който ще се занимава с лека атлетика, футбол и табата.

Уважаеми слушатели, така завършва сутрешния блок след първото кафе на 1 юни. Предаването подготвихме Иляна Типова, Радка Петкова, Билге Мехмед и аз, Мартина Дякова. Музиката избра Ангел Чавдаров, а на пулта беше Георги Аргиров. След минути започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Спокоен ден, уважаеми слушатели!

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Инфлацията на годишна база се е ускорила до 7%. Природният газ поевтинява символично от днес. Мерки за подпомагане на животновъдите обеща министърът на земеделието и храните. Съединените щати са нанесли удари по военни обекти в Иран, който от своя страна е атакувал американски цели около Персийския залив, въпреки примирието и опитите за споразумение. И още в бюлетина...
1: Честит 1 юни!
0: В днешния Международен ден на детето са организирани игри на открито, детски концерти и театрални спектакли, арт-работилници и представяния на детски книги. Започна и пролетният панир на книгата пред Националния дворец на културата в София. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Предварителните оценки на Националния статистически институт

показват, че очакваната годишна инфлация през май ще бъде 7%. Спрямо април, покачването на потребителските цени се очаква да бъде 0,2%. През април данните за индекса са за увеличение от 1,8% спрямо март и 6,8% съпоставено с април миналата година. Затварянето на Ормузкия проток и сезонните изменения на цените на плодовете и зеленчуците имат най-голяма тежест върху потребителската

0: кокошница по предварителни данни на националната статистика. Министерството на земеделието и храните обсъжда различни мерки за подпомагане на животновъдите, които да насърчат изкупуването на български продукти. Това обяви в Стара Загора министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, който участва в откриването на специализираното изложение за земеделие Бата Агро. Министър Абровски уточни, че се обмислят промени в нормативните документи с цел да бъдат насърчени мандрите да изкупуват българско мляко.
1: Първата насока е да търсим възможност за финансиране някакво. Търсим след също така и нефинансови пазарни мерки, с които да им помогнем. Това, което и аз искам, е да променим наредбата за млечните продукти, за да може вътре да указваме какъв е процента българско мляко. Но основното е това да накараме мандрите да купуват българско мляко и да накараме потребителя да търси млечни продукти, произведени от българско прясно качествено мляко.
0: Посочи министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, който участва в откриването на земеделското изложение Бата Агро в Стара Загора. Природният газ поевтинява с близо процент от днес. През юни синьото гориво ще се продава за 35 евро и 62 евро цента за мегават час без таксите и налозите, реши окончателно Комисията за енергийно и водно регулиране. Утвърдената цена е с около една четвърт по-ниска от актуалните нива на европейските газови борси. В ценовия микс за юни е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставен по интерконектора България-Гърция, както и втечнен природен газ по сключени след търг договори с търговци. От регулатора отново напомнят, че количествата от Азербайджан имат ключова роля за формиране на благоприятни цени за вътрешния пазар. През юли обаче предстои да бъде актуализиран дългосрочният ни договор с Азербайджан. Тогава ще бъдат отчетени повишените международни цени на петрола през последните три месеца, посочват от Комисията за енергийно и водно регулиране. Според президента Илияна Йотова, Европа не може да бъде конкурентна, ако част от нейните региони остават в периферията. При откриването на форума Green Transition, Йотова подчерта, че европейската конкурентоспособност ще бъде възстановена чрез общ пазар без скрити бариери, индустриална политика и силна енергетика.
2: Вертикалният газов коридор през Гърция, България, Румъния, Молдова и Украина показва стратегическото значение на нашата територия за диверсификация на доставките и за енергийната сигурност не само за Югоизточна Европа. България може да бъде транспортен и логистичен възел. От гръцките пристанища през България и Румъния към Молдова и Украина се оформя вертикална ос Юг-Север, с огромно значение за търговията, сигурността и възстановяването не само на Украина, но и развитие на целия регион.
0: Заяви президентът Илияна Йотова при откриването на шестото издание на форума Green Transition, организиран от платформата DIRBG в София. Преди дни стана ясно, че в България е била на посещение американска делегация. Посланикът на Съединените щати в Гърция Кимбърли Гилфойл написа в социалните мрежи, че се е срещнала с президента Илияна Йотова, с министъра на енергетиката Ива Петрова и с други български лидери. Акцент е поставен върху стратегическото партньорство на Балканите за общо виждане за енергийна сигурност по вертикалния газов коридор. На фона на продължаващи опити за постигане на споразумение между Иран и Съединените щати, двете страни са си нанесли взаимни удари в района на Персийския залив, а Израел разширява сухопътната си операция срещу цели на проиранската групировка Хизбула в Ливан. Подробностите в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
3: Съединените щати съобщиха, че са поразили ирански радар и центрове за управление на дронове. Ударите по иранското крайбрежие на залива са в отговор на агресивни ирански действия, сред които свалянето на американски дрон над открито море, заяви Централното командване на американските въоръжени сили. Иранският корпус на гвардейците на Ислямската революция съобщи, че атакувал военно-въздушна база, използвана от Съединените щати за нападение срещу Южен Иран. Междувременно Кувейт, където има голяма американска база, каза днес, че отблъснал атака с ракети и дронове и подчерта, че иранските атаки подкопават усилията за намаляване на напрежението в региона. Президентът Доналд Тръмп е поискал да бъдат направени промени в споразумението за прекратяване на войната между Вашингтон и Техеран, съобщиха американски медии. В нова публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп каза, че Иран наистина иска да сключи сделка с Съединените щати и че тя би била добра за Вашингтон и неговите съюзници. съюзници. Забавянето на дипломатическия процес за прекратяване на войната между Съединените щати и Иран може да се обясни с липсата на доверие, противоречивите позиции на Вашингтон и атаките на Израел срещу Ливан, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи. Същевременно Израел

0: Хизбула продължава да си разменя удари, въпреки изключеното в средата на април примирие. Израелският премиер Бенямин Нетаняху е наредил на въоръжените сили да нанесат удари по цели в южните предградия на Бейрут, район смятан за бастион на Хизбула. Израел вече контролира територията до река Литани в Ливан, но сега войските настъпват към река Захрани на около 10 км на север. Днес се очаква извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН за Ливан. За новините, Елизабет Гогова.
1: Слушате Българското национално радио и обедния осведомителен бюлетин. За шеста поредна година Асоциацията на българските професионалисти в Съединените щати раздаде стипендии на изявени студенти с български корени. Подробностите от кореспондента ни в Чикаго Елена Цанева.
2: Задължително условие за кандидатите е, ако не двамата, то поне единият от двамата родители да е българин, да имат отличен успех от средното училище, а ако вече са студенти, да имат много добър успех в университета. Трябва да разработят и зададена тема, която се оценява от тричленна комисия. Тази година кандидатите са 36, но само първите 7, получили най-високи резултати при анонимното оценяване, получават стипендии. Катрин Карчева изпревари всички и получи $3000. От началото на инициативата, която Асоциацията на българските професионалисти започна преди 6 години, до сега те са дарили $60000 за стипендии, а стремежът на българите, успели да изградят добра кариера в САЩ, е да помагат на децата на българската общност и финансово, и с добри насоки, и в същото време да ги ангажират те също да подкрепят според силите си българите, които живеят в САЩ по-нататък. За новините от Чикаго, Елена Цанева.
1: Няма по-голямо богатство от детската усмивка и няма по-голяма отговорност от това да я пазим, казва председателят на Държавната агенция за закрила на детето Теодора Иванова в поздравление по повод днешния Международен ден на детето. Тя призовава за по-голяма отговорност на фона на увеличаващи се рискове и предизвикателства пред децата. Нека да съобразяваме постъпките, действията и думите си, защото цялото ни общество е пример за тях. Наше общо задължение е да покажем, че агресията, обидите, употребата на опасни вещества, безразсъдното поведение на пътя нямат място в живота ни, пише още председателят на Агенцията за закрила на детето Теодора Иванова. Чрез интерактивна компютърна игра, социални институции във Велико Търново започват обучения сред деца и младежи от 10 до 18 години за опасностите от сексуално насилие. По темата – репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: Спаси Моника е виртуална компютърна стая, чрез която първият в страната мобилен център за полово възпитание и култура и Центърът за обществена подкрепа Светулка продължават обучението на младежите в Великотърновските училища срещу сексуалното насилие, поясни за Националното радио Албена Добрева, ръководител на Център Светулка.
4: Не да им говорим колко са рисковете опасни, да седнат на компютъра на Моника, да търсят къде си скрила Моника паролата, да преживеят целият път, през който тя е минала, може да се стреснат, надявам се. Може да се почувстват заинтригувани и да бъдат търсачи и по този начин нещо в тях да променим.
3: За последните 2.5 години мобилният център за полово възпитание и култура е провел обучение на 390 деца. Обратната връзка с тях показва, че децата са в висок риск, коментира Добрева.
4: Много често те споделят, че не знаят нищо свързано с половото възпитание от по-голям възрастен значим човек за тях, знаят всичко от улицата. Улицата не е добър учител. Самите те казват понякога. Някога са били в ролята на насилници.
3: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: По повод 1 юни Столичната библиотека и театър Възраждане ще зарадват децата с спектакъла Червената шапчица, както и с различни арт занимания на Софийския площад Славейков. Репортажът е на Евелина Стоянова.
5: Песни, танци, театрално представление, арт-работилници и много книги предлагат организаторите от Столичната библиотека на децата на Столичния площад Славейков. Борислава Борисова от Детския център на Столичната библиотека.
6: От 13 часа с премиера на една прекрасна детска книжка с поезия «Вълшебното перце», която вече всички слушатели на Хоризонта и на Закуска на тревата са чули за нея, така че елате да прочитате тема книгата, да видите специалните илюстрации, които са направени от деца. След това програмата продължава с арт занимание с художника Христо Кърджилов и завършва с един прекрасен филм, който се казва Вътре навън, за емоциите.
7: Купонът и игрите да започнат сега!
8: Имаме празненки
9: и ще бъде много забавно.
10: Имате ли вече подаръци за 1 юни или
9: не,
10: първа?
9: Не, ще имам после.
11: Аз имам новите дрехи.
10: И какво си пожелавате за празника?
11: Еми,

0: Бобов. Да съм радостна и да съм винаги здрава и щастлива.
1: За новините, Евелина Стоянова.
2: А с тържествен митинг Заря тази вечер във Враца ще бъде чествена 150 годишнината от подвига на Христо Ботев и четата му. Слово ще произнесе президентът Илияна Йотова. Сред официалните гости ще бъде и патриарх Даниил. Проявите във Враца започнаха още от сутринта, предава кореспондентът ни Ива Антонова.
3: След обед на ловното място на Ботев във Врачанския Балкан, местността Йолковица, ще има поклонение, в което по традиция участват младежи.
4: Ботев за мен е борба.

0: Там и словом, но всеки да вземе това, което най-много харесва от него.
1: Ботев е модел за подражание в едно време, в което моделите за подражание са малко. Той е един такъв модел, от който да се учим. Това заблудено и сиво време.
2: Моя Ботев е този човек, който е дал всичко, което е имал за свободата, за своята родина. Заложил е на кауза, която не дава нищо в замяна.
3: За първото си посещение във Враца, като предстоятел на православната ни църква, ще пристигне българският патриарх Даниил. Той ще отслужи молебен за България в храм Свети Николай в късния следобед, след което ще бъде гост на Ботевите прояви. Кулминацията им е митингът Заря край паметника на войводата в центъра на града вечерта. Програма Хоризонт ще предава пряко тържествената церемония след новините в 21 часа. От Враца Иван Тонова.
4: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Георги Димитров. Добър ден!
5: Добър ден! Виляна Костадинова и Кристиян Манолов спечелиха бронзов медал за България при смесените двойки на Световната купа по спортна акробатика в Бургас. Златните медали извоюваха руснаците Елисавета Медведева и Олег Майоров, а сребърните Динара Аисина и Артемий Петровски също от Русия. Общо 26 медала, 6 златни, 6 сребърни и 14 бронзови спечелиха българските състезатели в отделните възрастови групи на турнира по тайквондо за юноши, девойки и кадети, който върши в София. Отборът на Финландия е новият световен шампион по хокей на лед, след като победи в финала домакина на първенството Швейцария с 1-0 след продължение. В спор за третото място Канада, Норвегия 2-3 също след продължение. Шампионът на България по футбол Левски започва на 10 юни лятната си подготовка. От 14 до 30 юни сините ще са на лагер в Правец, където са предвидени и контроли с академик Свищов, Етър и Ботев Враца. Последната проверка е на 30 юни със сръбския Радник Сурдулица на стадион Георги Спарухов. Привържениците на футболния ЦСКА от днес ще могат да направят своята регистрация за стадион Българска армия за закупуване на абонаментни карти и билети за новия сезон, а входната цена е 10 евро. Националният отбор на България по футбол приема днес в Пловдив от 19 часа състава на Черна гора в приятелска среща. На 5 юни националите ни ще гостуват в Кишинев на тима на Молдова. Френският защитник Ибрахима Конате напуска Ливърпул като свободен агент. 27-годишният футболист пристигна на Анфилд през 2021 година от Лайпциг срещу 36 милиона паунда, но не се разбра с ръководството на клуба за нов договор. Конате е третият играч на Ливърпул, който си тръгва като свободен агент, след Мохамед Салах и Анди Робъртсън. Резултати от приятелски срещи преди световното първенство по футбол: Бразилия, Панама 6-2, Германия, Финландия 4-0 и Съединени щати, Сенегал 3-2.
4: Информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре очакваме от дежурния синоптик Христо Христов. Включваме го от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
6: Добър ден! В момента температурите в страната са от 22 градуса в Силистра, Разград, Варна и Бургас до 28 градуса в Пловдив. В София температурата сега е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, близко е до средното, през деня слабо ще се понижи. След обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, но ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На места главно в западната половина и планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър предимно от изток. Максимални температури между 26 и 31 градуса. В североизточните райони и по Черноморието по-низки 21-25 градуса. В София около 27 градуса. През нощта на Дунавската равнина и Лудогорието облачността ще бъде разкъсана на места предимно значителна и там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Над южните райони от страната ще бъде предимно ясно, ще духа слаб северозападен в източна България и изток югоизточен вятър. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Значителни и по-интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан и Югозападна България. Там ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат от 21-2 градуса в източна България до 27-9 градуса на места в югозападните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: За ограничения по основни пътища в страната съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 км е ограничено платното посока Бургас. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Още веднъж новинарските акценти. Инфлацията на годишна база се е ускорила до 7% през май по предварителни данни на Националния статистически институт. Природният газ през юни ще бъде с близо 1% по-евтин, отколкото през май, реши окончателно Комисията за енергийно и водно регулиране. Мерки за подпомагане на животновъдите обеща министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Той каза, че се подготвят и нормативни промени с цел да бъдат насърчени мандрите да изкупуват българско мляко. Съединените щати са нанесли удари по военни обекти в Иран, който от своя страна е атакувал американски цели около Персийския залив, въпреки примирието и опитите за споразумение. 150 годишнината от подвига на Христо Ботев и четата му ще бъде чествана с тържествен митинг в Заря тази вечер във Враца. Според синоптичната прогноза, след обед на места главно в западната половина от страната и планинските райони ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-високите температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градуса. В североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали, 90 МГц.
4: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храба. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
5: Дънди Precious Metals.
6: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
5: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
6: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
5: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
6: Инвестираме в полза на цялата общност.
5: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
6: Бъдеще за хората в Родопите.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

Знаю, че и в най-безнадежния си ден ще те очаква надежда. Ела при мен и дай ми крилата си силни, крилата на надеждата.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: След предаването на Радио България, програмата на Радио Кърджали продължава с емисия новини. Акцентите в емисията. Годишната инфлация през май е 7%, показват предварителните данни на Националния статистически институт. Двама непълнолетни са задържани в Кърджали с канабис и наркотик под формата на бомбони. Юношите до 18 години на волейболният клуб Арда станаха вице-шампиони на България. Следват подробностите по тези и други новини. От днес до 30 юни всички здравноосигурени лица могат да сменят личния си лекар. За целта е необходимо да попълнят формуляр за постоянен избор, който да предоставят на новоизбрания от тях общопрактикуващ лекар. Подробности от репортера Билгем Ахмед.
2: Формулярът може да бъде изтеглен от сайта на Националната здравноосигурителна каса в рубриката за граждани. Смяната на общопрактикуващ лекар може да бъде направена и онлайн. Това се осъществява чрез рубриката Е-услуги. Формулярът, подаван по електронен път, трябва да бъде подписан с електронен подпис от здравноосигуреното лице или от негов родител настойник чрез персонализираната информационна система на Националната здравноосигурителна каса. По време на пребиваването в друго населено място за срок по-кратък от един месец, когато се налага получаване на медицинска помощ по повод остро състояние, пациентът може да се обърне към всеки общопрактикуващ лекар за съдействие, като отпадна изискването да предоставя здравноосигурителната си книжка. Следващата възможност за смяна на общопрактикуващ лекар е в периода от 1 до 31 декември, припомниха от Националната здравноосигурителна каса, предаде БТА. За Радио Кърджали, Билгем Ахмед.
1: 7% се очаква да бъде годишната инфлация през май, показват предварителните оценки на Националния статистически институт. Спрямо април покачването на потребителските цени се очаква да бъде 0,2%. През април данните за индекса са за ръст от 1,8% спрямо март и 6,8% съпоставено с април миналата година. Затварянето на румънския проток и сезонните намаления на цените на плодовете и зеленчуците тежат основно върху потребителската кошница. От Бюрото по труда Кърджали напомнят, че продължава приемът на заявки от работодатели по проект Младежка заетост 2, компонент 2, който дава възможност за стажуване, обучение по време на работа и субсидирана заетост на младежи до 29 годишна възраст. Директорът на Бюрото по труда в Кърджали Метин Хафаз Салим.
3: Целта е да се повиши конкурентоспособността на тази група безработни лица, включително чрез осигуряване на възможност за стажуване

0: обучение по време на работа, осигуряване на заетост или включване в обучение за придобиване на меки умения при работател, което пък ще улесни прехода от образование към заетост и едновременно с това ще доведе до натрупване на ценен професионален опит от тях, необходимо за заемане на свободните работни места, заявени от работателите. Мога да добавя, че на неактивните безработни учащи лица, които желаят да работят през самото си отучене време, се осигурява подкрепа пак по проект Младежка заетост плюс, чрез стажуване при работател за период от 6 до 9 месеца. Обучение по време на работа с времетраене не е повече от 6 месеца. Наемане на лица от силовата група на длъжности, попадащи в обхвата на различни групи професии от 2 до 9 клас за период до 9 месеца.
1: Поясни директорът на бюрото по труда в Кърджали Метин Хафъз Салим. За незаконно притежание на високо рискова дрога двама непълнолетни са задържани в районно управление Кърджали. Около 11 часа на 31 май в Кърджали при проверка на 16 годишен полицейски служители открили суха листна маса, която при направен тест реагирала на канабис. В продължилите издирвателни действия е установен 15 годишен, който в кутии държал около 20 грама растителна маса, 5 грама пресовка и 60 грама желирана субстанция в вид на бомбони. При направените наркополеви тестове веществата реагирали на канабис. Наркотиците са иззети. В районното управление в Кърджали е образувано досъдебно производство. Това съобщават от регионалния пресцентър на МВР. Юношите до 18 години на волейболният клуб Арда Кърджали завършиха на второ място в държавното първенство и станаха вице-шампиони на България след финалния турнир в Стара Загора. Президентът на клуба Милко Багдасаров поздрави състезателите и треньорите за отличното и достойно представяне.
2: Това, което направиха нашите момчета в този турнир, е нещо, което не може да се опише. То трябваше да се гледа, защото и аз не съм присъствал на такава емоция, въпреки че 25 години вече съм президент на Арда, особено при юношите на нашия клуб. Децата показаха характер, показаха мъжество, показаха нещо, което едва ли може да се види навсякъде. И най-водещ беше матча, който на полуфинала срещу Бероя, потенциалните шампиони, които се спрягаха за България през тази година с 4 състезателя в националния отбор, с една много сериозна подготовка и в този матч, в който ние успяхме да победим и да се класираме за финала с 3-часова игра, много мъжество, с много характер, с нещо, което всички треньори слагат на първо място и всички специалисти, наблюдатели, които бяха в Стара Загора, слагат на първо място за последните години като матч и като емоция.
1: Каза Милко Багдасаров. Подробности за времето днес на източните Родопи ще ни каже дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Христо Христов. Добър ден!
3: Добър ден! Днес времето на района ще бъде предимно слънчево, но след обяд ще се развива купеста и купестота, що в ново влъщност ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат в Кърджали 29 градуса, Хасково 31, а в Смолян около 25 градуса. Температурата на морската вода по българското крайбрежие е 18-20 градуса, а в района на Бяло море от Кермотин до Александрополис 19-21 градуса. За радио Кърджали, дежурен синоптик Христо Христов.
1: Това бяха новините на радио Кърджали в 14 часа, представени от Гинка Динчева. Следващата емисия Регионални новини е в 16.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на

0: професор Янкулов, ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

понеделник следобед, малко след новините в 14 часа, е време отново да влезем в социалната мрежа на ефира, предаването на чаршията в чата. В следващите 2 часа ще бъдем заедно на частота 90 МГц, както и на binar.blog

БГ Радио Кърджали с тези, които ни слушате онлайн. Ето и темите в следващите 2 часа. Голямата екскурзия. Лятото на 1989 година остава в историята на България с едно събитие, което и днес предизвиква силни емоции и различни оценки. Наречено от тогавашната власт голямата екскурзия, масовото изселване на стотици хиляди български граждани от турски произход към Турция, се превръща в една от най-големите миграционни вълни в Европа след Втората световна война. Днес, близо 4 десетилетия по-късно, ще се върнем към онези драматични събития чрез спомените на хора, които са били от двете страни на историята. Представител на тогавашната местна власт и наша сънародничка преживяла изселването. Как се стигна до голямата екскурзия, какви бяха мотивите на управляващите, какво преживяха хората и как тази страница от българската история се помни днес. Предстои да чуем. Във втория час ще отделим време за тема, която засяга мнозина, които предпочитат да летуват, а и да пазаруват в съседна Гърция. Отвориха отново пътя през прохода Маказа. И съвсем в края на предаването ще отделим минути за здраве. Как да разпознаем заболяване на щитовидната жлеза, наричана още диригента на организма, каква е профилактиката и защо е важна, ще чуем разговор с ендокринолога доктор Десислава Горчева. Екипът ни този следобед, на пулта е Николай Атанасов, новините следи и ви представя Гинка Динчева, аз съм Галина Стефанова. Сега е време за музиката, която и днес е избрал Ангел Чавдаров.

0: Чаршията в чата.
1: На 29 май се навършиха 37 години от началото на така наречената голяма екскурзия, при която над 360 000 български турци напуснаха родината си и се изселиха в Република Турция. В този ден, след края на централната информационна емисия на Българската национална телевизия, Тодор Живков прави обращение, в което заявява, че който не се чувства българин, може да напусне страната. Той ултимативно иска от Турция да отвори границата си за българските турци. На 3 юни Турция отваря границите и стотици хиляди български турци и мюсюлмани тръгват да търсят нов живот в южната ни съседка. Потокът е толкова голям, че сварва и двете страни неподготвени. Турция е затруднена да приеме и настани толкова много хора, а в България се разразява истинска криза, защото заради напусналите много заводи спират работа, а по селата няма кой да прибере реколтата. За онези драматични времена, които промениха съдбите на стотици хиляди, Красимир Ангелов разговаря с Милан Миланов, първият демократичен кмет на Кърджали. Да чуем.
2: Господин Миланов, драматични събития, за които се твърди, че са сложили началото на края на режима на Тодор Живков. Вие какво си спомняте от това време?
3: Спомням си. Аз имах възможност, имал съм даже и във вашето радио да говоря преди 2 години по този въпрос и там определих този период като срамен период в историята, най-новата история на нашата държава. Защото това, което стана, никой не го очакваше в такава степен и една държава по такъв начин да прогони или пък да създаде условия, при които недоволни от политиката на държавата, нейни граждани, да я напуснат така масово. Мен никак не ми е приятно да си спомням, защото спомените са ми много така тежки, тъжни, драматични за онова време. Но пък така бива от време на време да припомняме какво е станало, защо така се е получило, за да може да извлечем необходимите поуки и да не се повтарят такива неща, независимо по какъв повод.
2: Как всъщност се случиха нещата? Тук се говори за някакъв начален насилствен тласък, който вече отприщи голямата вълна към Турция.
3: Първо искам да кажа нещо. Нашите колеги, аз имам и приятели от ДПС, обичат малко да преувеличават нещата, в смисъл, че тези протести и така нареча голяма екскурзия и протестите, които бяха в началото на започване на това пътуване, са допринесли за падане на режима. Не, режимът отиваше към тази съдба, която го последва, защото света се променяше много бързо. След политиката на перестройка в Съветския

0: съюз, собственото на което беше Михаил Горбачов. Много бързо се стигна до едно разбирателство с западния свят, най-вече с Съединените щати. Подписаха се редица договори, споразумения, падна и Берлинската стена, така че падането на режима беше неминуемо. Дали с усилията на една част от населението, както смятат колегите от ДПС, или без тях, това беше неминуемо.
1: Да, ние видяхме, че в рамките на 2-3 месеца... Видяхме, че в рамките на 2-3 месеца всички режими от Източна Европа паднаха, без да имат възродителен процес и голяма екскурсия.
0: Но иначе в основата на това беше извършения възродителен процес 4 години по-рано, смяна на имената на

0: на българските турци и мюсюлманите, доведе до едно скрито напрежение, което дълго време успяваше така да се държи под похлупак, както се казва, с силите на властта. Много сериозен репресивен апарат имаше тогава. Обаче станаха някои събития, които провокираха едно вече излизане на парата от тенджерата, така ако може образно да се израза. И някои инциденти станаха в Джебел, в Североизточна България, мисля Калояново беше. И това накара властта в лицето на тогавашния държавен партиен ръководител Тодор Живков да излезе по телевизията с една прословута реч, която той се обърна към колегата си от Турция Тургут Йозал и каза: отворете границата, тези, които искат да дойдат, да видят Турция и така и така.
1: 29 май.
0: Да.
1: 29 май и на 3 юни границата беше
0: точно
1: отворена.
0: Така, точно.
1: Но хората сами ли тръгнаха, защото тук има, сега не знам дали истина и е легенда, има, нали, разкази как хора от държавна сигурност са ходили, са ги плашили да си взимат багажи до 24 часа да ги няма.
0: Сега, аз съм чувал това и въпреки, че тогава бях в общинския комитет на партията тогава, чувах такива приказки, но лично не съм се убедил в това. Знам само, че лица, които бяха набедени, че имат протурско поведение, протурско смисъл към държавата Турция, и едва ли не по някакъв начин са се поставили в услуга на нейните органи, разузнавателни и други, са били предупредени от държавна сигурност нашата за 24 часа да си стегнат багажи и да заминават.
1: Това не са ли онези прословути полети самолетни за Швеция?
0: Да, и за Швеция, но и за... Но... Да, за Швеция, защото тогава Турция не беше отворила граница. Швеция, мисля, в скандинавските страни, той и някои мои познати са били в това число, които се върнаха, разбира се, след няколко месеца. Оттам някои останаха и до ден днешен са се задумили, както се казва. Така че, може би е имало някои, които са подкокоросвали, така да кажем, хората да се махат, но самите хора, когато каза това Тодор Живков, те бяха на мнение, споделяха с мене, аз имах много познати, споделяха с мене, че тръгват, защото явно българската държава не ги иска. Те така го асимилираха, така го разбраха това и затова масово речиха да тръгват.
1: Но... Изненада ли беше за държавните структури в Кърджали и за партийното ръководство в Кърджали това обращение на Тодор Живков? Знаехте ли предварително за него?
0: Не знаехме предварително, само в същия ден казаха, че много важно, вечерта ще има много важно обращение на другарят Живков по телевизията да го гледаме какво е. Виж сега, в интерес на истината, направи се все пак доста така усилие от страна на партийните и държавните органи, хората да бъдат убедени, да бъдат задържани, да не тръгват. Но когато част от хората пожелаха много така силно да използват възможността, получавайки червен

0: или и отведнъж решават да тръгват. И как да стане сега паспортите, тези червените, не могат да бъдат издадени за ден, два, три или седмица, две. И тогава предложиха да се тегли жреби във всяко село по номера. Значи първи номер ще му бъде издаден най-напред паспорта, след това следващите, втори, трети, до безкрайност там. И аз съм свидетел как, да речем, в някакъв съд се написваха такива билетчета на номерца от първи до не знам кой там, зависимост от жителите, семействата в селото, сгъваха се, хвърляха се вътре и как с треперещи ръце хората посягаха, за да изтеглят номера. И тези първите номера бяха просто стреснати, защото виждаха, че тук няма шега, това не е някаква игра и трябва, де се казва, веднага да стегнат багажа, защото за ден-два паспорта му ще излезе на първия, втория, трети и така нататък. Това е една много грозна, драматична картина, достойна за нечия камера.
1: Да. За съжаление, тези записи някъде изчезнаха, между другото. Не знам защо така се получи. Огромните опашки, помним, в Кърджали, пред ДСК са, когато хората си теглиха спестяванията.
0: Парите.
1: Помним как точно продаваха буквално за жълти стотинки апартаменти и къщи.
0: Точно така.
1: Нали, за да пък плащаха огромни суми за леки, за една лада, струваше колкото два апартамента, ако не се възда.
0: Точно така. Той е един голям апартамент, тогава беше някъде 12-13, 300 апартамент, панелен, 12-13 хиляди лева тогава. И се отпускаше заем от ДСК и се купуваше от хората. И затова много хора си купуваха жилища.
1: А след това хората просто притиснати ги, буквално даже някои ги подаряваха на комисията.
0: Точно така. Това направи, между другото, необяснимо така впечатление сред етническите българи, когато тръгвайки нашите съграждани от турски происход, зарязаха нивите с насъждения, най-вече тютюн, разбира се, тогава много тютюн се гледаше, но в същото време оставяха и животни, крави, овце, нали, домашни животни, други кученца, кокошки, така ги оставяха. Еми, просто
1: няма как да го кучиш на
0: подаряваха, подаряваха на някой и даже хората бяха възмутени от това, но разумните хора проявяваха разбиране в края кращата, че тези хора ги вълнува въпроса да отиват, защото оттатък, защото те смятаха, че по този начин се спасяват от една власт, която тук не ги иска и ги преследва. И за тях преди всичко оставаше тази възможност да пътуват, другото вече на заден план.
1: Тежки не за всички, защото пък и българите тук се тогава сбогуваха.
0: Да, разбира се, тогава спомням, че всички ходехме по бригади да прибираме реколтата. Много беше тежка ситуацията.
1: Какво всъщност се случи? Аз помня, че примерно ОЦЗ беше на път да спре производство.
0: Така беше и за това и българите го понесаха доста тежко. Неочаквано беше това, тази все пак крайност в поведението на нашите съграждани. Не сме предполагали, че ще остават всичко с един замах, дето толкова години са го придобивали, градили, грижили се за него и ще тръгнат нататък, но явно надделят другото, това, че те не виждаха в този момент как могат да продължат да живеят в държавата, в която са се родили и техните фамилии са били тук от много дълго време.
1: При положение, че бяха репресирани вече колко? Да. 4-5-та година,
0: да,
1: от началото на така наречения
0: възродителен
1: процес, съответно смяна. Да. Помним и с тези забрани да говорят на турски, да изпълняват обичаите си, религиозните.
0: Според мен не е лошо да си припомняме точно когато има една така годишна, за да си извлечем поуките. Но не бива да се злоупотребява. Според мен повече понякога чисто политически колегите продължават да издебателстват на своите приятели и съграждани от турски происход, които поради по-ниска така грамотност и култура, би казал, и това, че не могат редовно да следят новините в страната, се подават на едни внушения. Доскоро беше така, примерно преди избори, и казва сега, ако не избереме нашия човек тук или ако гласувате за някой българин, може пак да ви сменят имената. Което, как да кажа, допреди 10 години се използваха едни такива аргументи, които бяха несъстоятелни и много ме дразнеха мене. защото се злоупотребява.

0: злоупотребява с една тема, която е крайно така драматична, както и вие си изразихте. Нашата история е срамна в историята. Това нещо няма как да се случи и не бива да се злоупотребява. Тези годишни неприятни, срамни да ги нарека, е нормално да се отбелязват от хората.
1: Да си ги припомняме. Да,
0: пак казвам, да си извлекат необходимите пулки,
1: точно
0: да се помни, за да не се случи отново. Да. Абсолютно.
1: Добре, благодаря. Милан Миланов в ефира на Радио Кърджали.
0: Благодаря и аз.

0: на чашията в чата.
1: Следите от онези драматични събития от лятото на 1989 година и днес стоят в паметта на хората. Билге Мехмед ни среща с една жена, за която датата 29 май се превръща в истински водораздел на живота й.
2: Госпожо Сюенмес, вашето семейство беше едно от тези, които се изселиха през 89-та година по време на така наречената голяма екскурзия. Какво си спомняте?
3: През 89-та година бяхме принудени да се изселваме. Решението, много трудно бяхме взели решение, защото децата ми бяха малки, родителите ми оставаха в България, братята, сестрите ми, роднините ни, и ние много трудно взехме решение. Много трудно намерихме превоз, да можем част от багажа си да изнесем в Турция. По-голямата част от багажа, ни остана в къщи. Ей така, какво стана след това и ние не знаем вече. И по пътя за Истанбул, някъде към 5-6 часа взима времето да идем до границата, но ние за 10 дни едва отидахме, защото границата беше задръстена. По пътя по асфалтите спяхме, децата ми бяха изядени от комари. Даже не е хубаво да приказвам, обаче в туалетната ги измих със студена вода, ги изкъпах, защото нямаше нито къде да ги къпим, къде да се пречистваме. Много трудно ни беше, когато отидахме в Турция и там в неизвестността отивахме, защото не знаехме даже къде ще ни изселят, къде ще сме. И когато отидахме, много трудно се свързвахме с роднините, за да можем да ни покажат горе-долу какво да направим. Имаше много натрупан народ. Кой къде беше, роднините бяха пръснати из цялата страна. Така че много трудно беше. После квартира не можахме да намерим за кратко време. Много по-късно намерихме квартирата и квартирите бяха скъпи. Много трудно се изживях с роднините. Даже след няколко години можахме да се свържеме, защото по това време телефоните не бяха така разпространени, както днес, така че много трудности изживяхме. Обаче сега сме добре, няма какво да се оплакваме. Обаче тия дни никога

0: Няма да се забравя с нас, защото много трудности изживяхме. Какво да ви кажа? Много, много, много работи, много изживявания има. Кое е по-напред да ви разкажа?
1: Мислили ли сте в този период да се върнете обратно в България?
0: Не, изобщо. Нашето семейство изобщо не е мислило да се върне, защото играчка ли е това? Отивай в Турция, върни се в България, децата почнаха училище. Тук дъщеря беше в първи клас, синът му беше в четвърти клас. Оттам, когато отидахме, те почнаха училище. Не е лесно, това не е играчка. Почвай училище в Турция, върни се в България, пак почвай. За децата останахме там. Добре, че сме останали, защото децата ми учиха, завършиха университет и двете ми деца. Сега сме с много хубава работа. Обаче аз знам как достигнаха до там, как сега сме добре. Тогава тия дни, как сме изкарвали, как съм ги изучила. Много трудно беше, много трудно.
1: Те знаеха ли турски преди да заминете?
0: Да, да, знаеха. Аз в къщи ние на турски приказвахме. Как да не знаят? В всяка турска къща се приказва на турски, не на друг език.
1: Да, имам предвид. Все пак литературния език в Турция се различава от този в България. Това имам предвид. Имаха ли трудности в училище?
0: Не, защото аз тук съм учила турски език до 8 клас. Аз сина ми беше, знаеше турски език, защото го научих азбуката и знаеше да чете. Дъщеря ми, тя не лесно оправиха там. Не беше трудно. Не е лесно, както ако бяха там израснали, по-лесно щеше да еме, обаче бързо се адаптираха пак. Обаче не всички така бяха. Те единични са такива деца, лесно да се адаптират. Другите деца много трудно, защото турския език не е много лесен. Литературния език. Ние в къщи не на литературен, а на народен език приказвахме.
1: А кои бяха тогава най-големите ви проблеми? Вие споменахте, че намиране на жилище, работа.
0: Да.
1: Турската държава помогна ли ви?
0: Помогна. Една година ни плащаха квартирите, обаче квартира много трудно се намираше, защото много изселници имаше. И работа трудно се намираше. Намерихме работа и квартира, ама много трудно. Много трудно.
1: Запазихте ли отношения с вашите приятели българи, с кумшиите ви?
0: Да, да, да. Още се виждаме с тях. С тях нямахме никакви проблеми. Правителството реши и народа тегли. Какво да правим?
1: Има ли обида към България, към режима по това време?
0: Има. По това време, когато ни смениха имената, има, защото отивахме, например, в болницата, не ни гледаха. Ако бяхме с турски имена, отивахме в банката да се теглим парите, не ни даваха парите, защото искаха да си променим турските имена с български. Тогава отивах, например, аз лично съм преживяла, детето ми беше на яс, отивах да взема детето от ясите. Когато не казвах българското име, не ми даваха с турското име. Непременно българското име трябваше да казвам, за да взема детето. И децата психически се травмираха. Например, дъщеря ми беше на 4 години, когато смениха имената ни и седахме в градския съвет за едни документи. От вратата поздравихме и там чиновниците искаха да помилват дъщеря ми. Казаха: здрасте, ела да те помилваме. Тя, знаете ли какво каза? Аз не съм здравка, аз съм Зейнеп. Това е най-големия отговор на правителството от децата, които без никакво, без нищо да им кажем, те казаха каквото трябва да се казва. Така че няма какво повече да приказвам аз за това време.
1: А сега знам, че често идвате в България. Тук все пак, въпреки всичките тези неща, които ви се наложи да преживеете, какви са ви чувствата към България в момента? Знам, че доста време прекарвате тук, тъй като сте и пенсионери.
0: Да, специално на мен, аз нямам никакво, как да ви кажа, към България. Аз 30 години съм живяла тук.
1: Нямате лошо отношение?
0: Така, нямам никакви лоши отношения. Колкото обичам Турция, толкова обичам и България, защото на младените, детството ми, младените са минали тук. И тогавашното правителство е направило нещо, дали е за мен грешно, за тях не знам как е,

0: Обаче аз нямам нищо против за то, за сегашното такова. Аз си обичам България, както обичам Турция, така че тук мъжът ми тук се е родил, ние сме се родили тук, идваме, прикарваме лятото тук и си отиваме. А с комшиите нямаме никакво, как да ви кажа, сме в много добри отношения с комшиите. Няма значение българи, турци. Аз не определям българин ли е, турчин ли е. Така че за мен няма значение. За мен е човекът да е добър с чисти чувства, без към мен.
1: Да, разбирам. Прекрасен завършек на нашия разговор. Госпожо Сенмес, много ви благодаря за този чувствен разговор, който проведахме. Благодаря ви.
0: Аз ви благодаря.
1: Хубав ден.
0: Хубав ден.
1: Чухте Айтен Сенмес, изселничка от България.

0: Чешията в чата.
1: Сега очакваме новините в 15 часа от Централното студио на Българското национално радио в София. В Начершията в чата ще се върнем след емисията.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. По предварителни оценки на Националния статистически институт, очакваната годишна инфлация през май ще бъде 7%. Спрямо април, покачването на потребителските цени се очаква да бъде 0,2%. За април спрямо март, данните са за близо 2% месечна инфлация и 6,8% обезценка на доходите съпоставено с април миналата година. Основната тежест върху потребителската кошница идва от сезонните изменения на цените на плодовете и зеленчуците, посочват от Националния статистически институт. От днес природният газ поевтинява с близо процент. През юни цената му ще е 35 евро и 62 цента за мегаватт час без таксите и налозите, реши окончателно Комисията за енергийно и водно регулиране. Оттам обаче посочват, че при определянето на цената за юли ще бъдат отчетени повишените международни цени на петрола през последните 3 месеца, както и предстоящото актуализиране на дългосрочния договор, по който България получава газ от Азербайджан. Министерството на земеделието обсъжда различни мерки за подпомагане на животновъдите. Това съобщи в Стара Загора министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, който участва в откриването на изложението за земеделие Бата Агро. Абровски уточни, че се обмислят промени в нормативните документи с цел мандрите да бъдат насърчени да изкупуват българско мляко.
3: Това, което аз искаме да променим наредбата за млечните продукти, за да може вътре да указваме какъв е процента българско мляко. Но основното е това да накараме мандрите да купуват българско мляко и да накараме потребителя да търси млечни продукти, произведени от българско прясно качествено мляко.
2: Каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Той коментира и скандала с построяването на незаконното селище в местността Баба Алино край Варна, като съобщи, че първите сигнали са подадени през октомври 2023 година от неправителствена организация. Веднага са последвали проверки от регионалната дирекция по горите.
3: И се е задействала държавната машина от гледна точка на опазване на гората. От гледна точка обаче на строителен надзор и контрол, община Варна се е забавила доста. За съжаление, една прекрасна гора е унищожена. От тук нататък община Варна трябва да си влезе в своята роля и да ги премахне, тъй като са абсолютно незаконни. За да можем след това ние да започнем да възстановяваме природата там.
2: Каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Европа не може да бъде конкурентна, ако част от нейните региони остават в периферията. Позицията е на президента Илияна Йотова, която тя представи при откриването на форума Green Transition. Според Йотова, европейската конкурентоспособност ще бъде възстановена чрез общ пазар без скрити бариери, с индустриална политика и с силна енергетика.
4: Вертикалният газов коридор през Гърция, България, Румъния, Молдова и Украина показва стратегическото значение на нашата територия за диверсификация на доставките и за енергийната сигурност не само за Югоизточна Европа. България може да бъде транспортен и логистичен възел. От гръцките пристанища през България и Румъния към Молдова и Украина се оформя вертикална ос Юг-Север с огромно значение за търговията, сигурността и възстановяването не само на Украина, но и развитие на целия регион.
2: Посочи президентът Илияна Йотова при откриването на шестото издание на форума Green Transition. Преди дни стана ясно, че в България на посещение е била американска делегация. Посланикът на Съединените щати в Гърция Кимбърли Гилфойл написа в социалните мрежи, че се е срещнала с президента Йотова, с министъра на енергетиката Ива Петрова и с други български лидери, както пише тя. Акцент е поставен върху стратегическото партньорство на Балканите за общо виждане за енергийна сигурност по вертикалния газов коридор. Иран обвини Съединените щати, че не спазват договореното примирие. То важи на всички фронтове, включително в Ливан, заявиха от Техеран, след като Израел нареди удари по южните предградия на Бейрут. Редакторът Силвия Петрова с последните новини от Близкия изток.
5: Иран предупреждава, че всяко нарушение на договореното примирие ще има последствия. Външният министър Абас Аракчи подчерта, че нарушение на един фронт означава нарушение на всички, а отговорността е на Съединените щати и Израел. Изявлението идва след като премиерът Бенямин Нетаняху разпореди атаки срещу райони в Бейрут под контрола на Хизбула. В същото време председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мохамед Багер Галибаф обвини Вашингтон, че не спазва договореностите, както заради продължаващата морска блокада, така и заради неспособността да ограничи израелските действия в Ливан. Междувременно Израел нареди евакуация на жители на няколко села в Южен Ливан заради предстоящи удари. Американската армия съобщи, че през почивните дни е атакувала ирански радарни и дронови позиции. Кувейт информира за нападение с ракети и дронове. Иранската революционна гвардия обяви, че е отговорила с удар по база, свързана с нападение срещу иранска територия. Междувременно Техеран съобщи, че през последното денонощие през Ормузкия проток са преминали 15 кораба, след координация с иранските власти. За новините е Силвия Петрова.
2: Слушате обзора на новините в 3 следобед. Няма по-голямо богатство от детската усмивка и няма по-голяма отговорност от това да я пазим, казва председателят на Държавната агенция за закрила на детето Теодора Иванова в поздравление по повод днешния ден на детето. Тя призовава за по-голяма отговорност на фона на увеличаващи се рискове и предизвикателства пред децата. Нека да съобразяваме постъпките, действията и думите си, защото цялото ни общество е пример за тях, написа председателят на Агенцията за закрила на детето. В цялата страна днес са организирани различни прояви за празника на децата.
6: Купонът и игрите да започнат сега.
7: Имаме празники.
8: Ще бъде много забавно.
9: Имате ли вече подаръци за 1 юни или
8: не,
9: първа
8: ще? Ще имам после.
10: Аз имам новите дрехи.
9: И какво си пожелавате за празника?
10: Еми да е хубав и да се изкараме хубаво.
11: Да съм радостна и да съм винаги здрава и щастлива.
2: Това си пожелаха деца от София пред нашия репортер Евелина Стоянова. По повод Деня на детето, 1 юни, екипът на предаването на програма Хоризонт закуска на тревата представи в столичната библиотека стихосбирката «Вълшебното перце». Книжката включва стихотворения на деца, участвали в литературния конкурс, наречен със същото име «Вълшебното перце». Всяка съботна сутрин в ефира на Хоризонт деца четат свои стихове. Припомни заместник главният редактор на Хоризонт и водещ на предаването «Закуска на тревата» Валерия Николова.
12: Толкова много деца се събраха на празника на детето 1 юни, заедно за да присъстват и на премиерата на стихосбирката с детски стихове «Вълшебното перце». Един повод, който ни събра, за да говорим за това колко е важно да подкрепяме таланта на децата и как това се случва и през ефира на Българското национално радио и програма «Хоризонт».
2: В София започна и пролетният панаир на книгата. Над 150 издателства са представени на изложението, което се провежда пред Националния дворец на културата.
13: Парковото пространство пред Националния дворец на културата в момента е превърнат в своеобразен дом на българската книга, в който са подредени издателства, които ще представят своите нови, своите популярни книги, издадени през последните години.
2: Каза Петя Господинова, председател на Асоциация Българска книга, която е организатор на панаира. Враца отбелязва 150 годишнината от подвига на Христо Ботев и четата му. През целия ден в града се провеждат различни прояви, с които се отдава почит на делото на поета-революционер. В проявите се включват и много деца и младежи.
14: Ботев за мен е борба и слово, но всеки да вземе това, което най-много харесва от него.
15: Ботев е модел за подражание в едно време, в което моделите за подражание са малко. Той е един такъв модел, от който да се учим. Това заблудено и сиво време.
16: Моя Ботев е този човек, който е дал всичко, което е имал за свободата, за своята родина.
2: Кулминацията на честванията предстои до вечера с тържествената митинг «Заря във Враца». Слово ще произнесе президентът Илияна Йотова. Сред

0: официалните гости ще бъде и патриарх Даниил. Програма Хоризонт ще предава пряко церемонията след новините в 21 часа. А сега към информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
1: Добър ден! В момента температурите в страната са от 22 градуса в Перник до 30 градуса в Сандански и Пловдив. По-ниски са по морския бряг, между 20 и 23 градуса. В София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 45%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, близко до средното за месеца, до края на деня ще се понижи. До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, но ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На места, главно в западната половина от страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от изток. През нощта на Дунавската равнина и Лудогорието облачността ще бъде разкъсана, на места предимно значителна и ще има превалявания от дъжд и възможни са и грамотевици. Над южните райони от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб северозападен в източна България, изток югоизточен вятър. Утре ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Централен Балкан и Югозападна България. Максимални температури от 21-2 градуса в Източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И едно напомнене от пътната агенция. Дунав мост при Русе ще бъде затворен за движение в четвъртък заради ремонта на съоръжението. Преминаването на леки коли по моста ще бъде спряно от 9 до 21 часа на 4 юни, а на камиони от 9 часа на 4 до 9 часа на 5 юни. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Галактика музика.
5: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

Здравейте след новините в 15 часа. Ето ни отново в ефира на чаршията в чата. Вие сте на частота 90 МГц, а радиото е БНР Радио Кърджали. Заедно сме и с вас, които ни слушате онлайн. Във втория час ще отделим време за тема, която засяга мнозина, които предпочитат да летуват, а и да пазаруват в съседна Гърция. Отвориха отново пътя през прохода Маказа. Съвсем в края на предаването ще отделим минути за здраве. Как да разпознаем заболяване на щитовидната жлеза, наричано още диригента на организма, каква е профилактиката и защо е важна, ще чуем разговор с ендокринолога доктор Десислава Горчева. Работим в екип този следобед, Николай Атанасов на пулта, новините следи и ви представя Гинка Динчева, аз съм Галина Степанова. Сега музика, избрана от Ангел Чавдаров.

0: чешията в чата.
1: Месеци наред хиляди шофьори, туристи и превозвачи следяха с надежда всяка новина около пътя Маказа-Комотини. След свлачището в гръцкия участък, движението беше пренасочено по тесни и бавни обходни маршрути през околните села, а опасенията за летния сезон ставаха все по-сериозни. Преминаването през селата предизвика острото недоволство на местните жители, но също и на пътуващите, заради сложността на трасето, непригодено за сериозния трафик. През последните седмици вниманието беше насочено към изграждането на временния обходен път, така наречения байпас, който трябваше да възстанови нормалната връзка между България и Северна Гърция. Ден след отварянето му, в екип с Георги Аргиров проверихме на място как работи новото трасе, намалява ли натоварването и как го оценяват хората. Водим ви сега натам. Сега чувствително по-спокойно, чувствително по-лесно, съвсем нормално е пътуването. На отиване влязохме в една от бензиностанциите и разговаряхме с хората там, които работят там, които ни казаха, че в часа, в който е приключил ремонта и са отворили трасето към граничния пункт Маказа, трафикът от Гърция към България буквално се е удвоил. Заедно с автомобилите се е увеличил и оборота на обекта. По думите им, гръцките съседи преминават границата, за да зареждат гориво у нас заради по-ниските цени. Разликата при бензина достига между 40 и 50 евроцента на литър, а при дизела около 30 цента. Ние, докато пътувахме само в рамките на няколко часа, установихме, че отварянето на отсечката увеличи осезаемо трафика, но от българска към гръцка страна основно. По пътя се виждат вече много румънски автомобили, както и групи мотористи, отправени към южната ни съседка, явно вече за ваканция. Новият участък е разположен непосредствено до основното трасе. Този нов байпас, така да го наречем условно, е около 400-500 метра. Завоя е сравнително остър, но трасето е добре изградено. Разбира се, с нов асфалт, добра маркировка и светлоотразители, тип котешки очи. Участъкът е това, което ние видяхме, отлично обозначен и се вижда отдалече и през деня. Едно от местата, които според наблюденията ни могат да се окажат проблемни през активния летен сезон, когато започне сериозният трафик на туристи през нашата страна, и румънски, и молдовски, знаем, автомобили преминават от тук, и украински. Това ще бъде дезинфекционния пункт, така мислим ние. Там автомобилите преминават през дълбок ров, пълен с дезинфекционен разтвор. Отгоре също се разпръсква препарат. Изобщо едно доста солидно съоръжение. Скоростта обаче там е силно ограничена и според шофьори това вероятно ще създава задръствания при по-интензивния трафик. От българска страна също има дезинфекция, но тя е значително по-малка по мащаб. Междувременно проверка на екипа ни показа, че част от хората в Кирково, непосредствено до границата, които живеят, все още не знаят, че връзката вече е отворена. Не искат обаче да коментират хората, но все пак успяхме да съберем няколко мнения. Нека да чуем какво казаха местните жители.
2: От тук ли сте?
3: Да, от тук сме.
1: Усети ли се времето, в което беше затворен Маказа? По-малко хора, по-малко гърци да се идвали. И сега, когато го отвориха, усетихте ли разлика?
3: Разбира се, ма то ни вече над 10 години отворено. Макар че сега има някакви ремонтни дейности, се усещат по-слабото присъствие на гърците. Иначе ги бяхме свикнали като съседи, да си идваме както от къща в къща си ходим. Бяха доста, да.

0: Знаете ли, че е отворен отново пътя?
1: Аз разбрах снощи всъщност, случайно, в интернет някъде ми се появи,
2: това,
1: че... Да, да, така разбрах аз, нали?
0: Да, да. Не знам, байпас ли... направен, да.
1: Байпаса е много, много тежък за пътуване.
0: Не, сега има...
1: Нов байпас, да, който да, се очакваше.
0: Да, около 400-500 метра.
1: Не сме минавали през него, но през стария байпас споделиха, че е много труден участъка, преушава на дечицата и въобще на всички пътуващи. Даже се бяхме отказали и тръгнахме да правим резервации много по-надалеч.
0: Къде?
1: На Халкидик. Но тук, да, труден участък. Иначе...
0: Какво правят съседите, като идват тук? Пазаруват ли?
1: Пазаруват основно, доколкото разбрахме, дори при нас и им е по-ефтино. Миналата година, примерно, преди да влезем в еврозоната, защото сега левчето стана евро и се оскъпиха всички неща, но по-рано им беше по-ефтино при нас. И строителни материали, и хранителни материали, и всичко.
0: Основно хранителни.
1: Да. Строителни материали, мебели, да, всичко.
0: А сега какво казват, че цените са като техните?
1: Да, цените са като техните, той ние го усещаме. Даже разбрах, че при тях е по-ефтино, защото имам колежки, които казват, че там ягодите, черешите, примерно, са много по-ефтини. И даже сме си поръчали, ако събота и неделя пътува някой, да ни донесат от там. Да.
0: Кажете, усети ли се затварянето на пътя на Маказа към Гърция?
3: Много ясно, че се усети.
0: Как?
3: Еми, трудно се пътува. Лошо е преходния път там и така.
0: А тук?
3: Опасно е. Опасно е. Тесен път.
0: Да?
3: Да, тесен път е и опасно е.
0: А тук по-малко гърци ли идват сега?
3: Да, усеща се, че са по-малко, да.
0: А знаете ли, че го отворят?

0: минаха от вчера пътя?
1: С още четах във Фейсбук.
0: Още не сте минавали?
1: Не сме минавали.
0: А усети ли се днес да има повече раздвижване, гости от Гърция?
1: Не, аз на работа е много-много не излизам през деня, така че не ги виждаме.
0: Добре ли е това, че направиха този обход сега, по-краткия?
1: Добре, защото на море ходиме там. Нашето море ни е далече и даже по-скъпишко. Понякога и на пазар ходиме, така че доволни сме.
0: Те като дойдат тук гърците, какво правят? Пазаруват ли или...
1: Те повечето идват за бензин, за алкохол, за цигари и по казината тук. И някои пазаруват, разбира се.
0: А какво казват тези хора сега, които държат казината, когато беше затворен пътя?
1: Не съм имал контакти с тях, не се занимавам с такива работи.
0: Добре, но...
1: Виждам по колите, разбираме, нали, гръцки номера и оттам разбираме. По-малко. Да, по-малко.
0: Това казаха някои от местните жители в Кирково. Екипът ни, разбира се, стигна и до Комотини, за да проверим каква е ситуацията с цените от другата страна на границата. Сравнение на основни продукти от потребителската кошница показа, че част от хранителните стоки там са по-евтини, а други по-скъпи в сравнение с България.

0: чешията в чата.
1: Макар и малка като размер, щитовидната жлеза има огромно значение за целия организъм. Тя влияе върху енергията, съня, метаболизма, сърдечната дейност и психичното здраве. Някои я наричат даже диригента на организма. Проблемът е, че заболяванията, свързани с щитовидната жлеза, често се развиват тихо и симптомите им остават подценени, защото лесно се приемат за преумора, стрес или хормонален дисбаланс. В интервю за Радио Благоевград, доктор Десислава Горчева, началник на отделението по ендокринология в Аджибадем Сити Клиник Умбал Токуда, обясни, че именно неспецифичните симптоми са една от причините заболяванията да остават дълго време неразпознати. Какво още каза специалистът, да чуем в интервюто на колегата Лалка Радкова с доктор Десислава Горчева.
2: Здравейте, доктор Горчева.
3: Здравейте.
2: Кажете ни защо заболяванията на щитовидната жлеза толкова често остават неразпознати? Кои са характерните симптоми, които хората често подценяват?
3: Защото те са резултат от повишена или намалена функция на щитовидната жлеза, но са неспецифични. Симптомите, които хората подценяват, са повишена уморяемост, нарушения в съня, дневна сънливост, нощно безсъние, колебания в теглото, нетърпимост към студ или пък повишено изпотяване, паникатаки, повишена раздразнителност, менструални нарушения и други.
2: Каква е разликата между хипотироидизъм и хипертироидизъм? Как тялото сигнализира, че щитовидната жлеза работи твърде бавно или твърде ускорено?
3: Да, това са двата полюса на нарушение на функцията на щитовидната жлеза. Хипотироидизма или пък намалена функция на щитовидната жлеза се характеризира предимно с забавен метаболизъм в организма, а именно като задръжка на течности, може да има при това състояние, поява на отоци, суха кожа, умора на мозъка или както казват мъгла, мозък на мъгла, в резултат на нарушена концентрация, зиморничевост може да имаме, повишена плачливост, надаване на тегло, трудно забременяване. Противоположно на това е другото състояние, хипертироидизъм или пък повишена функция на жлезата,

0: Там имаме лесна редукция на тегло при запазен и даже непроменен хранителен режим, повишено изпотяване, повишена нервност, бърза умора при обичайни физически действия, обилен менструален цикъл, тремор на цялото тяло, не само на ръцете.
1: А кои са най-честите причини за тези заболявания? И всъщност каква е ролята на автоимунните процеси, на стреса, на начина на живот?
0: Най-честата причина за тироидните заболявания е комплексна или това ще рече съчетание от генетична предразположеност, т.е. на лице са роднини с тироидно заболяване и фактори на околната среда, като тези фактори най-често могат да бъдат инфекции. Някои вируси или бактерии са установени, че имат връзка с щитовидната жлеза като заболяване. Те водят срив до имунната система и се образуват антитела срещу различни клетки или части на щитовидната жлеза. Хроничният стрес, който е нещо обичайно в нашето съвремие, също може да доведе до срив на имунната система. Дефицитите на йод, макар че България вече не е в този списък на страните с дефицит на йод, също така хормонални промени много често се изявяват след бременност, след раждане, в един менопаузален период, когато имаме колебания в други хормони в организма, също могат да бъдат стрес на щитовидната жлеза. Тютюнопушенето да не забравяме, някои медикаменти, кардиолозите, лития, който се изписва от психиатрите, така че най-често причините са комплексни.
1: А какви рискове крият нелекуваните тироидни заболявания? Как те могат да повлияят на сърцето, на психиката, на теглото, въобще на качеството на живот?
0: Нелекувани заболяванията на щитовидната жлеза сериозно могат да увредят организма. Например, създава се предпоставка за сърдечна недостатъчност, за инфаркт на миокарда или схемична болест на сърцето, за злокачествени стойности на хипертоничната болест, т.е. на високото кръвно налягане. Върху психиката може да се да доведе до развитие на тежки депресии, паникатаки, които да нарушат качеството на живот на нашите пациенти. В гинекологията проблеми с забременяването, с износването на бременността, да зачастят абортите при жените, намалено либидо може да има, еректилна дисфункция при мъжете, чернодробна недостатъчност от гастроентерологията. Така че поврежданията могат да засегнат целият организъм.
1: А как се лекуват хипотироидизмът и хипертироидизмът днес? Съвременната медицина какви терапевтични подходи предлага? Има ли всъщност новости в лечението им?
0: Двете крайности на заболяванията на щитовидната жлеза се лекуват предимно медикаментозно. При повишената функция или при хипертироидизма може да имаме и оперативно, т.е. може да се наложи оперативно лечение при непълен ефект от таблетното лечение, както има възможности и за радио-йод-терапия при хипертироидизма. За новости имаме новости или да го наречем нов прочит на класическите терапии, които залегнаха сега в последните препоръки на Европейската тироидна асоциация. Значи, ако трябва да споменем при хипотироидизма, налице са и са налични в България течни гел-капсулни форми на таблетното лечение на левотироксина, които позволяват една по-добра усвояемост на медикамента, без да зависят от храна и кафе. Почитаме ги особено при деца или при хора с едно лабилно ТСК или с стомашно-чревни заболявания. Също така, като новост, се обръща по-често внимание към възможността да комбинираме Т4, който е по-често изписваната терапия, с Т3. Т.е. комбиниране Т4 плюс Т3 терапия за хора, които продължават да имат оплаквания дори при нормално ТСХ, защото ние разчитаме, когато даваме Т4, да той да се преобърне в активния Т3, който реално изпълнява ефектите на щитовидната жлеза. Други новости имаме генетични тестове за установяване на генетични дефекти именно в това превръщане на Т4 в Т3. Като бъдеща терапия мога да спомена стволовите клетки, които все още не са толкова широко популярни, които потискат имунният процес и реално потенцират възстановяването тъканта на щитовидната жлеза. Трябва да отбележим, че все по-повече се обръща внимание на така наречената помощна терапия или таргетно заместване, което обаче трябва да обясним, че е в помощ на хормоналната терапия. Именно това са добавките с селен, цинк, инозитол, витамин D, които понякога подпомагат намаляването антителата, като тати мат, известни сред населението. В другата крайност, хипертироидизма, новостите особено са насочени към избягване страничните ефекти на терапията, която потиска щитовидната жлеза, наречена тиростатична терапия, и един вид да се избегне необходимостта от операция. Именно тук са тези биологични лекарства, таргетна терапия се нарича, различни молекули като моноклонални антитела се разработват в момента, които потискат ТСХ рецепторите. Но впрочет се прави на класическата радиотерапия с нови протоколи, които позволяват по-точно изчисляване дозата на радиоактивния йод, ехонасочена лазер аблация на токсичните възли, като избягване на безкръвна процедура. Имаме такава възможност и в България. Накратко, биологично лечение при хипертироидизма, т.е. нови молекули, за да се спре автоимунния процес, а при хипотироидизма модифицирани формули на левотироксина или комбинации от двата хормона. Това са съвременните възможности.
1: А в социалните мрежи има много съвети за хранителни режими, йод и добавки. Къде е всъщност границата между полезната грижа и опасното самолечение? И каква е ролята на храненето при заболяванията на щитовидната жлеза? Има ли универсална тироидна диета или това е мит?
0: Универсална тироидна диета няма. Краткият отговор е не, няма. Но все пак храната е важна и би могла да подпомогне основното лечение на тироидните заболявания. Например, при хипотироидизма имаме някои храни, които ги препоръчваме богати на селен, като бразилски орех, на цинк, на витамин D. Често се ограничава консумацията на глутен или рафинирани захари, които могат да ограничат този автоимунен процес, за който говорихме. Някои храни, като броколи и зели, пък съдържат така наречените стромигенни фактори, т.е. могат да блокират усвояването на йода. При хипертироидизма пък обратно препоръчваме избягване на йода, на йод съдържащи храни, като водорасли, морски дарове, йодирана сол. Така че тироидна диета универсална няма, тя е строго индивидуална и е свързана с диагнозата, която ние ще поставиме. Да. А иначе къде е грешката между ползата от лечението и самолечението? Примерно, грешката е там, че пациента прекалено много се информира от ChatGPT или от интернет пространството, но тази информираност понякога е доста рискова. Ние използваме тази или препоръчваме пациента да бъде информиран до толкова, че да се запознае, че има такива заболявания и симптоми, но не и сам да предприеме лечение, защото ако пише, примерно, че това заболяване се лекува с йод, а примерно това заболяване не изисква йод, т.е. информираността не дава дълбочината на увреждане на заболяването. Това се преценява от лекаря.
1: Кога човек трябва да потърси ендокринолог, доктор Горчева, и кои изследвания са най-важни? Достатъчно ли е само ТСХ?
0: Препоръчваме всеки човек, който има близък роднина с тироидно заболяване или има някой от посочените оплаквания, за които говорихме, или пък той е прочел в интернета, трябва да потърси допълнителна диагностика или да направи един минимален кръвен тест, пакет. И да, препоръчваме ТСХ-то се води като скринингово изследване и понякога е достатъчно, но в случаите, когато има известна фамилност, лично аз препоръчвам целият тироиден пакет, който предлагат лабораториите да бъдат изследване.
1: Ако трябва на финала да дадете едно най-важно послание към хората, какво би било то?
0: Уважаеми слушатели, слушайте тялото си, не пренебрегвайте дори и леката умора, която се усеща. Да не забравят, че все пак имаме и щитовидна жлеза в организма, която управлява нашата енергия. Един навременен преглед, една обикновена кръвна проба могат да ни върнат баланса и посъкъм живот.
1: Това беше доктор Десислава Горчева.

тук слагаме края на начершията в чата за днес. Благодаря ви, че отново бяхме заедно. Не забравяйте, времето от 14 до 16 часа в понеделник е вашето време в ефира на слушателите на Радио Кърджали. Екипът ни днес, Николай Атанасов остава на пулта, Гинка Динчева продължава да следи и да ви представя новините, а след емисията в 16 часа програмата на Радио Кърджали продължава с обзорното предаване Денят с водещ днес Галина Качукова. От мен, Галина Стефанова, приятен и ползотворен следобед, спорна седмица и бъдете здрави, уважаеми слушатели!

0: Българско национално радио.
1: Часът е 16. Вие сте с новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Акцентите в емисията. Министър Иван Демерджиев ще открие обновените сгради на пожарната в Кърджали. Кърджали отбелязва Международния ден на детето. На 2 юни в продължение на половин час ще бъде проведен националния тест на системата BG Alert. Следват подробностите по тези и други новини. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще участва в официалната церемония по откриването на реновираните сгради на районна служба пожарна безопасност и защита на населението в Кърджали. Събитието ще се състои на 2 юни пред сградата на пожарната. Обновяването на обектите е реализирано по проект «Внедряване на мерки за енергийна ефективност» в три административни сгради, финансиран по механизма за възстановяване и устойчивост със съфинансиране на Министерството на вътрешните работи. Извършените дейности са насочени към подобряване на енергийната ефективност на сградите, намаляване на разходите за енергия и осигуряване на по-добри условия за работа на служителите. По време на посещението си в Кърджали, министър Демерджиев ще направи и изявления по актуални въпроси от ресора на Вътрешното министерство. От Бюрото по труда Кърджали напомнят, че продължава приемът на заявки по проект Младежка заетост плюс компонент 2, който дава възможност за стажуване, обучение по време на работа и субсидирана заетост на младежи от 16 до 29 годишна възраст. Директорът на Бюрото по труда Метин Хафасалим.
2: Целта е да се повиши конкурентоспособността на тази група безработни лица, включително чрез осигуряване на възможност за стажуване, обучение по време на работа, осигуряване на заетост или включване в обучение за придобиване на меки умения при работател, което пък ще улесни прехода от образование към заетост и едновременно с това ще доведе до натрупан на ценен професионален опит от тях, необходимо за заемане на свободните работни места, заявени от работодателите. Мога да добавя, че на неактивните безработни учащи лица, които желаят да работят през свободното си отучене време, се осигурява подкрепа пак по проект Младежка заетост плюс, чрез стажуване при работател за период от 6 до 9 месеца, обучение по време на работа с времетраене

0: не повече от 6 месеца. Наеме на лица от силовата група на длъжности, попадащи в оплата на единични групи професия от 2 до 9 клас за период до 9 месеца.
1: Поясни директорът на бюрото по труда в Кърджали Метин Хафъз Салим. Днес отбелязваме Международния ден на детето. В Кърджали празничната програма в градската градина е с начален час 17.30. За децата са подготвени творчески работилници, рисунки на лице, рисуване на асфалт, много игри и музика. Началото на Деня на детето се поставя преди повече от век. През 1925 година в Женева се провежда Световна конференция за благосостоянието на децата, след която редица държави започват да отбелязват специален ден, посветен на детските права и грижи. В България 1 юни се празнува официално от 1949 година. Утре в продължение на половин час от 11 до 11.30 часа ще бъде проведен отложеният от 1 април национален тест на системата BG Alert. Целта на теста е проверка на функционирането на всички компоненти на системата, като ще се използва специално предвиденият канал за тестове. Той подлежи на управление от мобилните устройства. Ако желаете да получавате тестови съобщения, уверете се, че тестовия канал е активен, препоръчват от Министерството на вътрешните работи. В Кърджали от есента започва работа нов спортен клуб за деца, който въвежда хибриден модел на тренировки – съчетание между занимания на терен и онлайн упражнения от дома. Целта е децата да бъдат по-активни и по-малко време да прекарват пред екраните. Това каза един от създателите на инициативата Емил Арсов.
2: Целият ми съзнателен живот е бил свързан с спорта под една или друга форма. И вече от 15-ти години съм родител и виждам, че децата, за съжаление, прекарват прекалено много време пред екрана и спортуват все по-малко, което ме наведе на мисълта, че е нужно да създадем нещо за децата на Кърджали, тъй като в града няма лека атлетика вече почти 3 десетилетия. И решихме аз и още 6 човека, които сме създатели на проекта, да активираме децата, така да се каже, и да ги накараме да ги запалим по спорта.
1: Каза Емил Арсов, един от създателите на спортен клуб Худагор. Записванията стават онлайн чрез страницата на клуба в социалните мрежи. Тренировките започват през септември. Завършваме емисията с информация за времето. През следващите часове атмосферното налягане слабо ще се повиши и ще е около средното за месеца. През нощта на Дунавската равнина и Лудогорието облачността ще е разкъсана, на места предимно значителна и ще продължа превалява дъжд, възможно и да прегърми. Над южните райони от страната ще е предимно ясно. Ще духа слаб северозападен, в източна България изток югоизточен вятър. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Значителни и по-интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан и Югозападна България, където ще има условия и за градушки. Максималните температури в страната ще са от 21-22 в източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони. Максималните температури в Кърджали и Хасково ще са 26-27 градуса, в Смолян около 23. Това бяха новините на радио Кърджали в 16 часа, представени от Гинка Динчева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg /. Кърджали.
4: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет.

0: Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
1: Дънди Precious Metals.
2: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
1: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
2: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
1: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
2: Инвестираме в полза на цялата общност.
1: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
2: Бъдеще за хората в Родопите.
3: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Пясъците на времето.
5: Вечните хитове всеки четвъртък.
4: След новините в 21 часа.
6: Радио Кърджали. 90 МГц.
1: Това е денят на Радио Кърджали.
4: Минути след 16 часа започва обзорното предаване Денят на Радио Кърджали. Добър ден, уважаеми слушатели! Работим в екип с Николай Атанасов на пулта. Аз съм Галина Кючукова и ще бъда с вас в следващия един час. Ето и темите, които сме подготвили. В предаването Радио Точка по Българското национално радио дългогодишният бивш общински съветник в Кърджали Мустафа Ахмед коментира актуалните събития в общината и областта. Според него действията на институциите в община Кърджали не бива да бъдат определени като операция, а като рутинна проверка. Ахмед посочи, че в ситуацията с отведения за разпит кмет Ерол Мюмюн, нещата са се политизирали и тенденциозно е бил търсен скандал. С Мустафа Ахмед разговаря Александра Никова. Изложба на адаптирани хумористични графики и карикатури на известни родопски художници беше открита днес в Художествената галерия Станка Димитрова. Експозицията е дело на младежи от 4 кърджалийски училища, които участваха в проект на регионалната библиотека Никола Йонков Вапцаров. Повече за изложбата ще чуем от директора на библиотеката Елисавета Кехайова. Отбелязваме Международния ден на детето. Как изглежда 1 юни през очите на децата? Отговорите събрава в анкета Илиана Типова. Останете на 90 МГц. Започваме след малко музика.

0: Tiger's Couch. Това е денят на Радио Кърджали.
1: В предаването Радио Точка по Българското национално радио дългогодишният бивш общински съветник в Кърджали Мустафа Ахмед коментира актуалните събития в общината и областта. Според него действията на институциите в община Кърджали не бива да бъдат определени като операция, а като рутинна проверка. Ахмед посочи, че в ситуацията с отведения за разпит кмет Ерол Мимюн нещата са се политизирали и тенденциозно е бил търсен скандал. Бившият общински съветник Мустафа Ахмед, който на последните избори беше трети в листата на Прогресивна България, акцентира върху насаждания през последните години страх сред хората в Кърджалийско от една политическа сила. Според него хората в Кърджалийско са отвратени от опита за етнизиране, насаждане на религиозна омраза и използването на празника Курбан Байрам за политическа дейност. Повече нека чуем от интервюто на Александра Никова с Мустафа Ахмед.
2: Полицията в Кърджали под надзора на вътрешния министър Иван Демерджиев започна акция за борба с корупцията в общината. Вчера бе привикан кмета Ерол Мимюн, а лидер на ДПС Делян Пеевски обяви, че това е огромен скандал, полицейско насилие и цитирам, винаги ще бъда до кмета и ще го обича. Оказа се, че и лидера на БСП в града Емилко Багдасаров също е дал обяснение в полицията в Кърджали. При него случай е по-интересен, защото той вчера е бил първо в Стара Загора с волейболния ученически отбор, откъдето полицейски автомобил на МВР Кърджали отишъл да го вземе. Багдасаров е дал показания за 35 минути и го върнали отново при учениците с полицейски автомобил. От Радио Точка направихме опит да поканим за събеседници Ерол Мумюн и Емилко Багдасаров, но без успех. Какво става в Кърджали? И започва ли поход на вътрешния министър срещу Делян Пеевски? Ще разговаряме с Мустафа Ахмед. Той е бивш дългогодишен общински съветник в общината. Здравейте, господин Ахмед.
3: Добър ден. Здравейте на вас и на слушателите.
2: Знаете ли колко е трудно да намерим събеседници от Кърджали, които да разкажат какво става в региона? Откъде идва този страх и притеснение?
3: Ами, ако сте следили самата кампания на последните избори, основният акцент беше страха, който беше насаждан последните две години. Може би още продължава тази тенденция и се надявам, но в най-скоро време да бъде преодоляно и вие да намерите все повече събеседници, за да могат да ви казват какво става в Кърджали.
2: А какви са причините? Какво става в града? Кой региона? Кой го владее? Как се управлява?
3: Значи регионът дълга години, знаете, че от повече от 30 години беше изоставен, така наречено, на определена политическа партия, която владя цялата област с общински кметове. Пасивността на системните партии и невъзможността на реализация на общността, която е мнозинство тук, мюсюлманската общност, стигна до там, до капсуловане и до невъзможност на хората, на населението да се чува гласа за несправедливостта, която има в определени етапи. И следователно, тъй като нямаше потрегната ръка от, на национално ниво от държавното ръководство и от другите системни партии, се получи едно капсуловане, което ни донесе до този момент страх, тъй като не се взимат никакви мерки, който и да се оплачи. И другото, което беше завладяването на областните структури като цяло, цялата държава от олигархичния модел, доведе до по-систематичен страх в самия регион. Общо взето, така мога да ви го обясня. И гледам да съм внимателен, в крайна сметка.
2: Да, дайте някакви примери, без нали с имена, но някакви случаи, при които се подчиняват местните хора там на партийната централа и на управлението.
3: Еми, примерите са много. Ако си малко така повече питаш, веднага почват проблемите с общинска администрация, услугите, които ти се полагат по закон, почват да куцат нещата, заявленията, които подаваш, започват да не се движат по законоустановения ред. Съответно, ако си работил за други проекти във времето, имаш друго виждане, друго политическо виждане, не за основната системна партия, която ръководи съответната община, Ако там, където има синя зона, почва тормоза, че си паркирал на зелена зона, ти като гражданин, тъй като нямаш възможност финансово постоянно да се занимаваш с това, влизаш в релси. Паркирал си на място, което е свободно, но идват да ти закачат, че си на зелена зона, двама инспектори, знаете, че по закон единият свидетел и съответно трябва да се обясняваш в съда, как да го докажеш.
2: Е, кой ги изпраща тези хора? Знае се, кой ги изпраща директно?
3: Изпращат ги хората, които ръководят съответните общински администрации. Кой може да ги праща друг?
2: Добре, обаче, промени ли се модел на това управление? Казахте, че 30 години по един и същи начин се управлява или не е точно така, защото след ДПС на Ахмед Доган беше едно, ДПС на Делян Пеевски поне е представено като нещо различно, като ново начало. Случи ли се там новото начало? И какво
3: да,
2: е по-различно?
3: Точно. Тенденцията с репресията за другото виждане в самата област се засили с този процес на овладяването на партията от господин Пеевски. Следователно тогава почнаха по-репресивни мерки спрямо другомислещите като цяло. И това само по себе си се наблюдава и от всички други наши съграждани в Република България. Не, то не е тайна, че в Кърджалийско така се движат нещата. И всеки го знае.
2: Какви са тези по-репресивни мерки, които се използват?
3: Тези, които преди малко ви казах, в предишни години нямаше такава репресия, нямаше такова преследване на другомислещите. В крайна сметка се гледаше да има някаква толерантност, защото всеки един български гражданин може в един момент да предпочете една партия, на другите избори може да предпочете съвсем друга партия, в зависимост от неговото виждане, нали? И размисли и това, което той вижда като цяло. Но последните години, ако мислиш по друг начин, имаш симпатия към друга партия, освен тази, която ръководи съответната общинска администрация, да просто си обречен във всяко отношение. Да не говорим, че всички държавни структури на регионално ниво също бяха овладяни, като се почне от Горско и така нататък, че земеделия, знаете, че тук хората основно си изкарват хляба с земеделие и животновътство. Най-големият работодател не е тайна, е Теклас, много сериозна инвестиция тук, която може да се похвалим като цяло, но на следващото място идва общинска администрация. Кърджи ли да речем от случая? И страхът си е страх. Всеки гледа да си донесе хляба в къщи.
2: Дават ли се избирателно общински поръчки на определени фирми?
3: Това ще го установят компетентните органи. Има тенденция за определени фирми, които да получават така поредни обществени поръчки. Аз си направих труда да разгледам и в регистъра. Интересно е, че след промяната на ръководство на общинска администрация, тенденцията е, че само определени фирми печелят търговете. Така че компетентните органи, мнение им чрез закон, трябва да си свършат работата, за да го установят. Ние може само единствено да подозираме, че има такъв проблем.
2: А вие как си обяснявате тази операция Респект на полицията в общината?

0: Аз да ви кажа честно, не мога да разбера защо изобщо я наричаме операция. Това е рутинна проверка, сведения, информация, която съответният кмет, дали ще бъде Ерол или Иван, той трябва да отиде по закон и да даде сведения. Малко се политизираха нещата, не малко, а много. Търсише се скандала, сблъсъка. Обществото изобщо не ги вълнуват тези неща, които определени хора се опитват дали тук да на етническа и религиозна основа да правят панаири. Нормално е всеки един гражданин, както има права, има и задължения. Щом са го потърсили да даде сведения, той трябва да даде сведения. Дали е Ерол, дали е Иван, няма никакво значение. Аз, тъй като съм последните 2-3 години не участвам в други политически проекти. Сега участвам в проекта на господин президента и сегашен премиер Раде. Също бях един от хората, които са репресирани, от хората, които са преследвани. На мене също ми е взимано сведение, също са ми правили разпити за определени неща, които даже не са свързани с мене. Да не говорим, че имаше колеги, които другомислещи бяха задържани и съответната прокуратура е осъдена за неправомерно задържане. И то в случаите не са един и два. Особено след като ново начало беше вече факт и завладя партията, която управлява общинска администрация, Кърджали и другите общини. Така че, значи, когато е на главата на някой друг, няма проблем, нали? Всичко е законно, прокуратурата си върши работа, органите на реда си вършат работа. Обаче, когато е за определена персона, се дига тук аларма, все едно, какво и знае какво е станало, какво е станало. Искат сведения за определена поръчка. Те са длъжни по закон да дадат тези сведения. Какъв е проблем? Аз не мога да разбера даже какъв е проблема. Вчера си беше един много спокоен ден, хората си бяха по кафетата, посрещаха си гости, изпращаха си гости. Единствено и само общинска администрация и съответните кметове на населени места по селата бяха там под строй. Знаеме как стават тези неща. Да са живи и здрави, всеки има право на отношение, нали? Аз не ги опреквам, но се създава изкуствено напрежение.
1: Еми добре, обаче защо вчера точно тогава е трябвало кмета да бъде викан?
0: Еми,
1: на този голям мюсюлмански празник.
0: Иначе Курбан Байрам, днеска е Курбан Байрам, аз поздравявам трети ден всички братя мюсюлмани, братя и сестри, които празнуват, да са живи и здрави, с Курбан Байрама да ги поздравя. Защо вчера? Това е въпрос, който е много опасен като цяло. Защо да не е вчера? Какъв е проблема? Държавата, аз съм чувал от стари мои тук опитни хора, че държавата винаги е на 18 години и не спи. Нали? Крайна сметка, когато има действия, които трябва да бъдат по неотложност, нали, дали ще бъдат вечер, ден, и това е само сведение. Какъв е проблема? Никой не нарушава правата на нито един гражданин. Отиваш за 35 минути, даваш си сведенията или за един час и приключваш. Ето господин Багдасаров вчера също беше призован да даде сведения и информация по определени неща.
1: Беше. Значи, да... Господин Ахмед, много малко време ни остава.
0: Да,
1: как реагират местните хора на такива опити да се етнизира политиката? Ето, между другото, днес се отбелязвам и 37 години от голямата екскурзия.
0: Да. Как се възприема, вие може да направите един анализ в социалните мрежи, че са отвратени от това нещо, което от опита за етнизиране и за насаждане на религиозна омраза и за използване на светлия празник Курбан Байрам за политическа дейност. Общо взето е това, което аз чувам от всички наши съграждани, които са тук в община Кърджали и в област Кърджали.
1: Много ви благодаря
0: това
1: за този.
0: Това е,
1: благодаря
0: ви. Благодаря и аз. Успех.
1: Спокоен празник, Мустафа Ахмед.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Изложба на адаптирани хумористични графики и карикатури на известни родопски художници и младежки интерпретации беше открита днес в художествената галерия Станка Димитрова. Експозицията е дело на младежи от 4 кърджалийски училища, които участват

0: Участваха в проект на регионалната библиотека Никола Йонков Вапцаров. Проектът «Архитектоника на уменията» се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд «Култура». Изложбата представя забравено адаптирано културно наследство, пример за дигитализация от ново поколение и историческа снимка на времеви период от преди 50 години, публикувани в местния печат на известни родопски художници. Повече за изложбата, която ще може да бъде разгледана до края на тази седмица в художествената галерия Станка Димитров, ще научим от Елисавета Кихайова, директор на регионална библиотека Никола Йонков Вапцаров, Кърджали. Госпожо Кихайова, здравейте в ефира на Радио Кърджали.
1: Здравейте.
0: Поводът да ви потърся е откриването на изложба на регионалната библиотека Никола Йонков Вапцаров днес, само че този път ще бъде в художествената галерия и от предварителната информация изглеждата е доста интересна тази изложба. Да ни кажете малко повече.
1: Ами да, днешната изложба всъщност е свързана с реализирането, по-скоро финализирането вече на проекта, който регионална библиотека осъществи през последните месеци, а именно с наименованието «Архитектоника на уменията». Днес слагаме финала на това, на този творчески процес, който продължи няколко месеца и който благодарение на подкрепата на Фонд Култура така ни осъществяваме и реализираме, надявам се, успешно. Днешната изложба е свързана с този творчески процес, който, казах, че се осъществява вече няколко месеца. Идеята на проекта беше и продължава да бъде да напомним, да припомним на обществото ни, най-вече на младите хора, позабравеното културно наследство, което имаме тук в Родопите и в частност Кърджали. Идеята беше да припомним много известни творби на наши именити художници и творци, като Джемал Емурлов Джими, като Бурхан Еддин Ардагю, като Николай Арнаудов, които, за съжаление, вече не са сред живите, но са оставили едно огромно така художествено богатство. Също така автори, с които работихме, това са Емил Пенчев и Николай Тюркеджиев, които са сред нас, слава Богу, и продължават да създават така своите уникални творби. Този проект, нали, с участието на младите хора от Кърджали, включвайки ги активно в тази кампания, беше да с тяхна помощ и тяхно включване да бъдат издирани, да бъдат сканирани карикатури от тези родопски художници. Техните произведения, които са били помествани в местния печат в периода от 1980 до 2020 година, във вестник Зорница и месечното приложение на вестник Нов живот за литература и изкуство, Перперикон общество и политика, който е бил и седмичен информационен вестник. Въобще издирването на тези авторски така карикатури, шаржове и тяхното творчество през погледа на децата.
0: Те са вече дигитализирани, така ли?
1: Точно така. В ателиетата, които организирахме при нас в регионална библиотека, идеята беше с помощта на децата да бъдат издирени от съответните вестници, местен печат и издания, с участието на младежите и след това да бъдат дигитализирани и след това да бъдат адаптирани през техния младежки, творчески, различен поглед. Тоест, децата да стъпят на тази творческа фундаменталност на нашите местни автори и да пресъздадат през своя поглед своите нови творби. Отново повтарям, шарзове, карикатури, включително стихове, есета, комикси. Децата сътвориха уникални неща, които всъщност днес ще представим на тази изложба.
0: В крак с времето, в дигиталния век, в който живеем, възраждате за нов живот, може би позабравени творби на тези автори.
1: Именно, нали, през младите хора всъщност ние да им покажем, че съществуват уникални творби и уникални местни творци, които са гордост и за местната общност и в национален план остават в историята тези от тях, които не са между живите. Но в случая господин Емил Пенчев, нашият голям скулптор и художник, беше включен и в екипа, в творческата работа, в самите ателиета. Той беше нашият ментор, който помагаше на на младежите и ги наставляваше професионално как се създава една художествена творба. Така че ние включихме местен художник, който да участва и да помогне на децата така професионално да ги напътства за това как се създава една такава хумористична художествена творба.
0: В този проект са участвали ученици от три кърджалийски училища. Петко Рачов Славейко, Владимир Димитров, майстора и професионалната гимназия по икономика Алеко Константинов, а както и от средно училище Йордан Йовков. Четири училища са.
1: Точно така.
0: Беше ли им интересно или може би някой от тях за първи път са се блъскали с печатната преса, защото знаем, че за съжаление през последните години нещата вече са изцяло в интернет, в дигитална среда.
1: Ами, разбира се, за учениците беше много интересно, защото това са така ученици от 12 до 19 годишна възраст, вече големи младежи, които така приложиха своите умения и това, което имат като таланти в тези ателиета. И съм благодарна на колегите, които партнираха по нашия проект. Техните ученици са наистина талантливи и се радвам, че бяха наши партньори.
0: И последно да ви попитам, изложбата ще бъде достъпна, да бъде разгледана, колко време?
1: Ами, тук е момента да благодаря и на нашите партньори от художествена галерия Станка Димитрова Кърджали, които се отзоваха на нашето предложение да бъдат домакин на тази изложба, защото няма по-подходящо място да представим творчеството на младите хора именно в такава творческа и професионална среда, каквато е художествената галерия. Днес всички гости наши ще имат възможност да разгледат изложбата, както и в следващите няколко дни. А също така е важно да кажем, че днес, освен творбите на учениците, ще бъдат представени и 40 авторски творби на самите художници, които изброих в началото на нашия разговор. Така че всеки един гост ще може да съпостави така гледната точка на тези авторитети, на големи имена родопски художници с гледната точка на младите, иновативни, модерни хора на Кърджали.
0: Тази изложба ще може да бъде разгледана до края на седмицата, така ли?
1: Точно така, да.
0: Чудесно и наистина последно мисля, че точно с този проект регионалната библиотека спечели европейска награда.
1: Ами в връзка само с тази награда, ако ми позволите, че тя беше дадена и така учредена на библиотеката, именно благодарение на този проект, в който отново говорим за дигитализация и модерен подход, както към младите хора, така и към начина на работа с тях. И в този смисъл сме особено горди, че получихме такова европейско отличие. За първи път се дава такава оценка на нашата институция и това само иде да ни каже, че сме в правилна посока, надявам се.
0: По правия път точно така. Благодаря ви още веднъж за този разговор. Уважаеми слушатели, Елисавета Кихайова, директор на Регионална библиотека Никола Янков в Царов.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Днес отбелязваме Международния ден на детето. А как изглежда 1 юни през очите на децата? Отговорите понякога са очаквани, но понякога и доста изненадващи. Чуйте в анкетата на Илияна Типова.
2: Сега за 1 юни искам да ми кажете какво е 1 юни. Някой знае ли?
3: Ден на детето.
2: Защо е 1 юни?
4: Има един китайски празник, който събират много деца на едно място и празнуват.
2: И от Китай е тръгнал по целия свят, така ли?
4: Да.
5: Един човек на този ден е събирал много деца за този празник и за да се забавляват те.
2: Значи от един човек може да стане цял празник по целия свят.
5: Да.
2: Това означава, че вие имате силата да промените света към по-добро, нали така?
5: Да.
2: А стараете ли се?
5: Да.
2: И вие как ще празнувате 1 юни?
6: Ще играем.
7: Ще се веселим.
5: Ще се забавляваме.
2: А подаръци получават ли?
5: Естествено.
2: Да. А какво искате да получите?
7: Футболна топка.
2: Да. А колела карате ли?
5: Да. Аз искам интересна книга.
7: Аз искам мониска.
2: Обичаш ли четеш?
5: Да.
2: А коя ти е любимата книжка?
5: Ян Бибиян.
2: Защо?
5: Защото на мен ми харесва. Сега чета един друг негов откъс на име Ян Бибиян на Луната. Те сега с неговият най-добър приятел Калчо отидоха на Луната и там се запознаха с едни хора, които живеят в Луната. Които се наричат лунаги.
2: Интересно да отидеш с тях на Луната, нали?
5: Да.
2: А кой друг дигна ръка за книжка?
8: Аз харесвам Франклин.
2: Костенурчето Франклин, така ли?
8: Да.
2: А гледа ли постановката на театъра Франклин?
8: Да.
2: И хареса ли ти адаптацията или ти си го представяш по друг начин?
8: Ами да, хареса ми. Не, хареса ми, какво да кажа.

С много музика, игри, творчество и приказни герои в Кърджали ще бъде отбелязан Международния ден на детето 1 юни. Община Кърджали и Общински детски комплекс канят всички малки, големи и още по-големи момичета и момчета и техните родители на първоюнски детски празник, който ще се състои в градската градина. Празничната програма ще започне в 17.30 часа. За най-малките жители на града са подготвени разнообразни занимания и атракции. Арт-работилница, рисунка на лице, рисуване на асфалт, игри, музика и много изненади. Специален акцент в програмата ще бъде инициативата «Приказките оживяват», в която ще се включат артистите от мюзикъла «Червената шапчица» при Дома на културата. Те ще посрещнат децата като любимите приказни герои от постановката. В празника участие ще вземат и актьорите от спектакъл «Пепеляшка на театъра» в Кърджали, които също ще пренесат малките зрители в света на приказките. В концертната част ще се включат деца от детските градини и школите към ОДК, които са подготвили музикални и танцови изпълнения. Сред акцентите в празничната програма са още игротека-дискотека с Или и Вили, както и микрофонът е ваш за всички талантливи деца, които искат да покажат своите умения на сцената. С тази последна информация завършва обзорното предаване Денят на радио Кърджали на 1 юни. Предаването реализирахме в екип с звукорежисьора Николай Атанасов и музикалния редактор Ангел Чавдаров. Останете на 90 МГц, следват новините на радио Кърджали с Гинка Динчева. Аз съм Галина Кючукова и ви желая приятна и спокойна вечер.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 17. Вие сте с новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Акцентите в емисията. Министър Иван Демерджиев ще открие обновените сгради на пожарната в Кърджали. Хасково се включи в екоинициативата Зелена седмица. Жълт код за краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици е обявен за утре за източните Родопи. Следват подробностите по тези и други новини. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще участва в официалната церемония по откриването на реновираните сгради на районна служба пожарна безопасност и защита на населението в Кърджали. Събитието ще се състои на 2 юни пред сградата на пожарната. По време на посещението си в Кърджали, министър Демерджиев ще направи и изявления по актуални въпроси от ресора на вътрешното министерство. 7% се очаква да бъде годишната инфлация през май, това показват предварителните оценки на Националния статистически институт. Спрямо април, покачването на потребителските цени се очаква да бъде 0,2%. През април, данните за индекса са за ръст от 1,8% спрямо март и 6,8% съпоставимо с април миналата година. Затварянето на Ормузкия проток и сезонните изменения на цените на плодовете и зеленчуците тежат основно върху потребителската кошница. От Бюрото по труда Кърджали напомнят, че продължава приемът на заявки по проект Младежка заетост 2, компонент 2, който дава възможност за стажуване, обучение по време на работа и субсидирана заетост на младежи от 16 до 29 годишна възраст. Директорът на Бюрото по труда в Кърджали Метин Хафъз Салим.
2: Целта е да се повиши конкурентоспособността на тази група безработни лица, включително чрез осигуряване на възможност за стажуване, обучение по време на работа, осигуряване на заетост или включване в обучение за придобиване на меки умения при работател, което пък ще улесни прехода от образование към заетост и едновременно с това ще доведе до натрупване на ценен професионален опит от тях, необходимо за заемане на свободните работни места, заявени от работателите. Мога да добавя, че на неактивните безработни учащи лица, които желаят да работят през свободното си отучене време, се осигурява подкрепа пак по проект Младежка заетост плюс, чрез стажуване при работател за период от 6 до 9 месеца, обучение по време на работа с времетраене не повече от 6 месеца, наеме на лица от силовата група на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас за период до 9 месеца,
1: каза директорът на Бюрото по труда в Кърджали Метин Хафъз Салим. Училища и детски градини от Хасковска област се включват в екоинициативата Зелена седмица, която започна днес и ще продължи до 7 юли.

0: ни и е по повод Световния ден на околната среда. Организатор е Регионалната инспекция по околната среда и водите Хасково. Повече от редактора Билге Мехмет.
1: Фокусът на инициативата Зелена седмица в Хасковска област са децата и младежите, коментират от РИОСВ. Днес инициативата стартира с открит урок за защитените зони в региона с ученици от финансово-стопанската гимназия Танас Боров в Хасково. Те ще се срещнат с експерти от инспекцията и след като се запознаят с специално подготвена за тях презентация, ще дискутират по темата. На 4 юни ученици от 1 и 2 клас на Хасковското средно училище Васил Левски ще наблюдават птици в парк. Кенана, гост-лектор от Българското дружество за защита на птиците Ваня Ангелова, ще ги запознае с интересни факти от живота на пернатите. За поредна година инспекцията организира видеоконкурса «Природата. Това съм аз», както и ученически конкурс за екоплакати, посветени на Световния ден на околната среда. За Радио Кърджали, Билге Мехмет.
0: Утре в 12 часа ще бъдат задействани сирените на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване. С решение на Министерския съвет на Република България, 2 юни е обявен за Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България, чиято памет се почита с вой на сирени. Те ще бъдат задействани в продължение на 2 минути. Също утре, в продължение на половин час от 11 до 11.30 часа, ще бъде проведен отложеният от 1 април национален тест на системата BG Alert. Целта на теста е проверка на функционирането на всички компоненти на системата, като ще се използва специално предвиденият канал за тестове. Той подлежи на управление от мобилните устройства. Ако желаете да получавате тестови съобщения, уверете се, че тестовият канал е активиран, се казва в съобщение на МВР. В Кърджали от есента започва работа нов спортен клуб за деца, който въвежда хибриден модел на тренировки – съчетание между занимания на терен и онлайн упражнения у дома. Целта е децата да бъдат по-активни и по-малко време да прекарват пред екраните. Това каза един от създателите на инициативата Емил Арсов.
2: Целият ми съзнателен живот е бил свързан с спорта под една или друга форма. И вече от 15-ти години съм родител и виждам, че децата, за съжаление, прекарват прекалено много време пред екрана и спортуват все по-малко, което ме наведе на мисълта, че е нужно да създадем нещо за децата на Кърджали, тъй като в града няма лека атлетика вече почти 3 десетилетия. И решихме аз и още 6 човека, които сме създатели на проекта, да активираме децата, така да се каже, и да ги накараме да ги запалим по спорта.
0: Каза Емил Арсов, един от създателите на спортен клуб Худагор. Записванията стават онлайн чрез страницата на клуба в социалните мрежи. Тренировките започват през септември. Завършваме емисията с информация за времето. За утре, 2 юни, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици с очаквани количества от 5 до 35 литра на квадратен метър, локално до 50 литра на квадратен метър. Ще има условия и за градушки. Предупреждението е за 24 области в страната, сред които Кърджали, Смолян и Хасково. Максималните температури в страната утре ще са от 21 до 22 градуса в Източна България до 27-29 на места в югозападните райони. Максималните температури в Кърджали и Хасково ще са 26-27 градуса, в Смолян около 23 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Гинка Динчева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Ти отмина. Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
5: Ти отмина.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

След новините на Радио Пловдив в 17 часа, представени от Тони Петричанска, стартира вечерното издание на предаването Антена Спорт. Днес е понеделник, драги слушатели, традиционно Антена Спорт Плюс, Радио Пловдив и Радио Кърджали. През лятото ще бъдем заедно. По традиция всеки понеделник и петък от 17 до 18 часа. Аз съм Владо Григоров, на втори режисерския пулт и Стефан Белев. Нашият колега Ангел Чавдаров, с него ще дискутираме актуалните теми около подготовката на Локомотив, Ботев и Арда през летните месеци преди началото на новия футболен шампионат, сезон 2026-2027 година. Днес баскетболен матч, много важен в Пловдив. След около 2 часа в зала Сила започва четвъртата част от финалният плейоф между Локомотив Пловдив и Балкан Ботевград за определение на новия шампион по баскетбол при мъжете. 2-1 победи в момента за Балкан Ботевград, така че чернобелите са задължени да вземат днешното домакинство в зала Сила, както го направиха преди 2 дни, за да изравнат серията до 2-2 победи, да вкарат мача в пети решителен двубой, който ще се играе евентуално на 5 юни в Ботевград. Маричанки, волейболните ни шампионки се разделиха с още една своя състезателка, футболни новини от Пловдив, страната и чужбина, както и последните тенис новини от Ролан Гарос в Париж, вече станаха ясни и още по-голяма част от четвърт финалистите при мъжете и дамите на открито първенство на Франция по тенис.

0: В Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Време е за последните новини от Арда и Крумовград. Разбирам, че има интересни новини около този отбор, който до миналата година бе и част от футболния етния елит. Повече подробности ще разберем от Ангел Чавдаров. Ангел, здравей!
1: Здравейте на всички в Пловдив, както и на нашите радиослушатели, които са навълните на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Какво да ти кажа, Владо, започнаха вече трансферните спекулации, нормално сезонът в елитния ни футбол приключи и ето една такава. Камерунският защитник Феликс Ебоа може да остане в България след края на сезона, тъй като шампионът Левски следи отблизо ситуацията около него предвид изтичащия му договор с Арда. Това пише africasoccer.com. 29-годишният централен бранител се очаква да напусне Арда след изтичането на настоящия си контракт, но интересът от страна на клубове от българския елит може да му даде възможност да продължи кариерата си у нас. Според информацията, Левски разглежда опитния защитник като една от опциите за подсилване на състава преди и следващия сезон. Нека да напомня на нашите слушатели, че за Ебоа се заговори са интерес и от страна на руски елитни футболни клубове, така че ще следим дали наистина Феликс Ебоа може да остане.

0: там 7 отбора спорят за едно място в Югоизточна трета лига, като единствено единство Гурково не отговаряше на критериите за участие в квалификациите поради липса на поне един детски или юношески отбор, и така останаха 7 отбора, които да претендират за това място, и жребият, който беше теглен на 29 май в миналия петък от 11 часа, отреди Крумовград да почива в първия кръг на този квалификационен турнир. Крумовградчани изкараха късмет за това, защото 7 отбора няма как да бъдат разпределени на 4 двойки. Така Крумовград се класира директно във втория кръг. Какъв е принципа на турнира? Всичките отбори играят на система всички срещу всеки на неутрален терен в един матч на принципа на директната елиминация. Така във втория кръг на 7 юни тази неделя от 18 часа на неутрален терен, най-вероятно на стадиона в Момчилград, Крумовград ще срещне един измежду отборите, които ще играят помежду си, ФК Хасково и ФК Вихрен Златоград, който е победител в този матч, ще излезе във втория кръг срещу Крумовград. Ако крумовградчани успеят да спечелят тази среща, в третия кръг, който ще е решаващ за единственото място в Югоизточната ни трета лига, ще срещнат един измежду следните отбори: ФК Сливен, ОФК Поморие, Спортист от село Роза или Дълго поле. Така че крумовградчани, които безапелационно спечелиха между областната група Кърджали Смолен, имат реален шанс в два мача да успеят да отново да си отвоюват място в трета дивизия и така да се изкачат в класацията. Естествено, ще продължаваме да следим този турнир. На 7 юни всичко ще стане ясно дали крумовградчани ще успеят да се класират за финала, където да спечелят и евентуално едната промоция от тези 7 отбора. За сега толкова от Кърджали. Владо, към теб.
1: Ангеле, благодаря ти за тази любопитна информация относно така последните новини покрай Арда и Крумовград. Ето че и Крумовград има шанс да се придвижи нагоре в така наречената ни футболна иерархия. Сега и за Локомотив Пловдив. С впечатляващ спектакъл на Тишния театър в Пловдив, Локомотив ще отбележи своя вековен юбилей. Новината бе съобщена от фондация 100 години Пловдив, 100 години Локомотив, която организира събитието по случай 100-годишнината на клуба. Председателят на фондацията Петър Георгиев разкри част от подготвените изненади. Нека да чуем малко повече от самия него на днешната пресконференция по този повод.
2: Добре дошли на всички, благодаря за вниманието, за уважението, че сте тук, което искам да кажа днес. След този наистина един от чисто фенска гледна точка много емоционален, много тежък сезон. За нас е, че сега е време в крайна сметка да се насладим на празненствата, тъй като знаете, че 2026 година е една много специална година за Локомотив Пловдив, а именно клубът навършва 100 години. Така че тук сме да повдигна вече максимално много завесата за черешката на тортата или кулминацията на честванията на този празник, а именно концерта, който ще се проведе на 29 юни от 9 часа на Античния театър. Искам така да, ако вие следите каналите на фондацията, вече добре знаете кои са първоначалните участници. Знаете участието на танцова група Пловдива, на оркестъра на Държавната опера, както и разбира се участието на БТР. Целият този концерт така възлиза на крупната сума от 85 000 евро, които фондацията, разбира се, чрез дарение ще осигури, за да може феновете на Локомотив да се порадват на едно наистина грандиозно събитие, като в тази сума, разбира се, се включат освен хонорарите на участниците, също така звучение, осветление, всички тези неща, които няма как да минем без тях. Една заря, разбира се, е абсолютно задължителна по случай 100 годишнината и има една огромна изненада за всички, които си закупят билет и посетят концерта, и това ще е едно 10-минутно дрон-шоу, което ще разкаже абсолютно цялата история от 1926 до ден днешен. Така че това ще допринесе отново за етикета грандиозност на самото събитие. Разбира се, до края на годината очакваме да се завърши и самия документален филм, по който работи нашият фен-режисьор Илиан Джевелеков, и се надяваме

волейбол на шампион при жените Марица Пловдив се разделя с Виктория Коева след края на сезона в Националната волейболна лига. Това съобщиха от клуба. Посрещачката, която е продукт на Академията на Марица, влезе в първия отбор на жълто-сините през 2021 година. За този период тя спечели 6 шампионски титли на България и завоюва също толкова купи на страната с екипа на пловдивчанки. Тя бе част от исторически успех на жълто-сините през миналия сезон, когато пловдивският тим за първи път излезе от групата на Шампионската лига. Волейболен клуб Марица Пловдив благодаря на Виктория Коева и пожелава много успехи в бъдеще, написаха от клуба. Баскетболният Локомотив пък излиза за нова задължителна победа днес в битката за титлата срещу Балкан Ботевград. Двобоят е тази вечер от 19:15 в зала Сила в Пловдив. В момента серията е 2-1 победи за Балкан и Локомотив трябва задължително да победи, за да вкара мача в пет решителна среща в Ботевград, която евентуално ще се изиграе на 5 юни. При загуба тази вечер Балкан ще стане шампион. В събота Локомотив победи в голяма драма в Балкан и остана в играта за титлата. Сигурен съм, че час и половина преди началото на двобоя има още достатъчно време за феновете, които ще дерат гърла в зала Сила в подкрепа на Локомотив по пътя към изравняване на резултата. Новини от Ботев Пловдив. Утре, 2 юни, ще сведем глави пред паметта на Христо Ботев. Всички герои загинали за свободата и независимостта на България. Петка Ботев Пловдив организира Ботев марш. Шествие с участието на всички футболисти и треньори от детска и юношеската школа на клуба. Началото ще бъде в 10:30 от стадион Христо Ботев, а маршрутът ще бъде по булевард Източен, улица Богомил, улица Петко Д. Петков, Капитан Райчо, подлиза на хотел Тримонцин и Цар Симеоновата градина пред паметника на Христо Ботев. От клуба призовават всички ученици, граждани на Пловдив, всички ботевисти да се присъединят към жълто-черното шествие по улиците на Пловдив. От Локомотив Пловдив става ясно, че собственика на черноберите Христо Крушарски продължава да води преговори с френски инвеститори за клуба. Това заяви членът на управителния съвет Ташо Ташев. На този етап обаче няма конкретика и разговорите продължават. Ташев добави, че ако има трансфери, те ще бъдат обявени, но не пожела да каже дали има оферти към играчите на Локомотив. На този етап

черно-белите не са се разделили с нито един футболист. Договорите на Димитър Илиев и Калоян Костов изтичат на 30 юни, но е доста вероятно те да преподпишат. Новакът в ФБет Лига Дунав Русе има нов треньор. Това е Емануел Луканов. Опитният специалист пристига при драконите, след като изведе Янтра Гаврово до бараж за класиране в ФБет Лига. Той замена на поста Георги Челиков, който изненадващо напусна, след като вкара Дунав Русе в А-група. Имаме удоволствие да съобщим, че Емануел Луканов застава начало на представителен отбор на драконите за завръщането на филита на българския футбол. Специалиста пристига в Рус с отлична визитка, доказан опит и ясна визия за развитието на отбора, написаха от Дунав Русе. Ето и част от ключовите акценти в неговата кариера. През току-що завършили сезон 2025-2026 той изведе Янтра Гаврово до бараж за влизане в първа лига. Постигна директна промоция за елита като старши тренер на Етера Великотърново. Притежава солиден опит в най-високото ниво на българския футбол след дълги години работа в структурата на Черноморе Варна, включително и като наставник на мъжкия тим. Бил е част и от Берое Стара Загора, натрупал е ценен международен опит в чуждестранни клубове като полския Ягелония и саудитският Ал-Кадисия. Добре дошъл в Русия, Емануел Луканов, пожелаваме ти здраве, много победи и незабравими моменти със синята фанелка, написаха от русинският клуб. Сега поглед към Ролан Гарос, където днес станаха ясни още тенисисти, които се класираха за четвъртфиналите на втория турнир от големия шлем, открито първенство на Франция по тенис. Италианецът Коболи победи се с 3-1 сета американецът Свайда и по този начин за първи път в своята кариера се класира на четвъртфинал на турнир от големия шлем. В отделните части 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 победа за Коболи. В момента се играе среща между Маноло Черундоло и Матео Беретини. Още сме в началото на двобоя. По-късно днес от 18 часа Роже Алиасим от Канада срещу Табило от Чили и Франсис Тиафо от Съединените американски щати срещу италианецът Матео Арналди. Матчът е от 19:30. Нови три тенисистки се присъединиха към голямата осмица. При дамите днес Ана Калинская трябваше да положи максимум усилие, за да отстрани Потапова с 2-1 сета, 6-4-2-6-7-6 в шампионския тайбрек, 10-7 точки в полза на Калинская. Мари Сенкис обаче отпадна от турнира, доста интересно. От рускините Шнайдер, която се състезава, знаете, под неутрален флаг, както и Калинская, 2-1 сета победа за Шнайдер, 6-3-3-6-6-0 в третия решаващ сет. Шнайдер победи на 0 Мари Сенкис, която е шампионка от Australian Open. Поликинята Гвалинска поднесе така сериозна изненада, стигайки до първия си четвъртфинал на турнира от големия шлем, побеждавайки последната останала французойка в турнира Пери в 2 сета 6-3-6-2. Последният двубой при дамите от осмина финалите е тази вечер от 21 часа и 15 минути Night Session, както обичаме да казваме. В нощта сесия черешката на тортата е на корт Филип Шатрие, централния корт между Арина Сабаленка и Наоми Осака. Две големи шампионки. Една срещу друга, още на четвърт финал и двете в страхотна форма, между другото. Гледах последните мачове на Наоми Осака. Играта на Сабаленка няма какво да я коментирам. Тя е една и също, откакто я помня от години. Здраво блъскане и разчитане най-вече на физическа мощ. Докато Наоми Осака е далеч по-интелигентна и по-здрава психически тенисистка от Сабаленка. Така че Наоми Осака си има своите шансове и те никак не са малко в този двубой, който е с начало от 21 часа и 15 минути. С това се разделяме. От мен Влади Григоров и екипа на Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Стефан Белев, той режисьор и музикален редактор на предаването, Ангел Чавдаров, нашият колега от Радио Кърджали, ви пожелаваме приятна и хубава вечер.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Управляващите от Прогресивна България ще пестят средства от бюджета с увеличаване на държавния дълг с 3 милиарда и 800 милиона евро, с осъвременяване на пенсиите без добавките за COVID и с намаляване на партийните субсидии от малко над 4 на 3 евро на спечелен глас на изборите. Годишната инфлация се увеличила до 7%, сочат данни на Националния статистически институт. Природният газ поевтиня с 1% този месец, благодарение главно на доставките от Азербайджан. Договорът с Баку обаче ще се актуализира през юли. Украина трябва да се възползва преди зимата от възможността за прекратяване на руската война чрез преговори, настоява Володимир Зеленски. Той твърди, че Русия губи инициативата на фронта още от миналия декември. Размяна на въздушни удари между Съединените щати и Иран. Американците са поразили радари и командни пунктове за дронове, а иранците са обстрелвали военна база в Кувейт. Израел разширява операцията си в Ливан срещу Хизбула. Това са накратко част от по-важните новини от днешния 1 юни. Останете сега с подробностите. Нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро ще може да бъде изтеглен, след като управляващите от Прогресивна България увеличат тавана на новопоетите задължения с промени в удължителния бюджет. Мярката беше обявена от председателя на Временната бюджетна комисия на парламента Константин Проданов и ще бъде разгледана още утре в комисията като част от промените на удължителния бюджет. Това е една от трите мерки, които ще бъдат записани в закона още преди да бъде гласувана редовна финансова рамка за тази година, информира репортерът Марта Младенова.
1: Мотивът управляващите да вдигнат лимита на дълга е желанието да се използват благоприятните условия на международните пазари, докато ги има, обясни Константин Проданов.
2: Като преимуществено тази сума ще бъде използвана за авансово финансиране на плановете на проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Огромната част от плащанията по ПВУ са концентрирани в тази година за 8 месеца до 31 август, когато трябва да приключат всички плащания, за да можем да претендираме да ни ги възстановят. Има да се правят плащания за 4,4 милиарда евро.
1: До сега са набрани 1 милиард и 400 милиона евро от вътрешния пазар, а общата сума не означава, че това ще е финалният лимит на новия дълг за годината. Какъв ще бъде той, ще видим в бюджет 2026 година, проектът за който управляващите очакват да представят през юни и да гласуват с цел влизане в сила от 1 август. Друга мярка, свързана с удължителния закон, е край на осъвременяването на пенсиите с включена COVID-добавка.
2: Тя вече няма да бъде осъвременявана, само частта с COVID-добавката. Тя няма да бъде осъвременявана по швейцарското правило, понеже идеята му е то да осъвременява пенсиите, такива каквито са на база осигурителен стаж и възраст, а не социални плащания. Също така, за новоотпуснатите пенсии от 1 юли нататък, COVID-добавка вече няма да бъде включвана, защото отново, както казахме, тя имаше временна кризисна мярка. COVID-кризата приключи, още мисля, че 2023 година имаше официално становище на СЗО.
1: И още депутатите ще намалят партийната субсидия от малко над 4 евро на 3 евро на спечелен глас, като мярката влиза в сила от датата на клетва.

0: парламент. Всички тези промени ще бъдат обсъдени утре в ресорната комисия за новините Марта Младенова.
1: 7% инфлация на годишна база отчита Националният статистически институт. Първоначалните оценки за май сочат месечно увеличение на потребителските цени от 0,2 на 100. Най-голямо е поскъпването в групите транспорт 1,2 на 100 и в услуги на ресторанти и хотели и алкохолни напитки, тютюневи изделия по 0,9 на 100. За април окончателните данни на НСИ бяха за 6,8 на 100 годишна инфлация и 1,8 месечна. Затварянето на Ормузкия проток и сезонните изменения на цените на плодовете и зеленчуците тежат основно върху потребителската кошница. КТ Подкрепа настоява заплатите в бюджетните структури в секторите земеделие и гори да бъдат увеличени най-малко с 13,6 на 100. Искането на Синдикалната федерация Земеделие и горско стопанство е изпратено до премиера Румен Радев и финансовия министър Гълъб Донев. Репортерът Мария Костова информира.
2: Позицията синдикалистите посочват, че в системите на пряко подчинение на Министерство на земеделието и Министерство на околната среда и водите се наблюдава масово напускане на квалифициран персонал поради неадекватно заплащане на труда и че двете министерства и в Държавен фонд земеделие съществуват диспропорции във възнагражденията спрямо останалите министерства. Бюджета за 2025 година служителите в системата на земеделското министерство са получили средно 5% ръст на заплатите, а в системата на екоминистерството ръстът е средно с 20 на 100, но това увеличение не е достатъчно, за да се изчистят натрупани във времето дисбаланси по отношение на други системи на бюджетна издръжка. От Федерация Земеделие и горско стопанство на КТ Подкрепа са категорични, че е недопустимо работещи в стратегически отрасъл за националната сигурност и благосъстоянието на населението, които изпълняват държавната политика в селското и горското стопанство и в сферата на екологията, да получават заплата за контролните функции и дейности, които изпълняват диапазона 750-900 евро. Сред исканията е и заделянето в бюджета на финансов ресурс за дейности и услуги, извършвани от държавните горски предприятия и от Дружество напоителни системи. За новините, Мария Костова.
1: Бившият директор на Агенция медицински надзор Иван Кадинова отново поема ръководството на структурата, отговаряща за качеството на медицинските услуги и за трансплантациите. За повторното й назначаване съобщиха от Здравното министерство. Динова беше освободена преди 3 месеца от служебния министър Михаил Колийски заради недобро справяне с работата, включително с комуникацията с обществото и медиите. Информира репортерът Ирена Бейкова.
3: Първото назначаване на Иванка Динева на директорския пост се случи през есента на 2023 година, няколко месеца след като беше номинирана от ГЕРБ СДС за управител на Здравната каса, а в последствие оттегли кандидатурата си. Под нейно ръководство за една година агенцията е похарчила над 460 000 лева за популяризиране на донорството и трансплантациите чрез концерти, мотошествия, листовки, конференции. На една от тях Динева се обърна към трансплантираните у нас.
4: Те да бъдат по-смирени и да показват, че оценяват жеста на близките, труда на лекарите.
3: Сега новият здравен министър възлага на Иванка Динева да активизира международното сътрудничество в областта на донорството и трансплантациите, както и да продължи започнати инициативи за разширяване на достъпа на българите до трансплантационно лечение, включително и сътрудничество с европейски центрове за трансплантация. От 7 години България няма сключен договор с европейска клиника, в която да се правят белодробни трансплантации на наши пациенти, а хората спасяват живота си поединично. За новините Елена Бейк.
1: Европа не може да бъде конкурентна, ако част от нейните региони са в периферията, заяви президентът Иляна Йотова при откриването на 6-то издание на форума Green Transition. Йотова предлага Европейският съюз да приеме пакт за изпълнение на целите си до 2030 година, в който да има карта на енергийните и транспортните липси. Репортерът Мира Стефанова информира.
5: Конкурентност, иновации, сигурност очертават големият въпрос за Европейския съюз днес.
6: Президента припомни, че България добре знае какво е да е граница и да свързва региони.
5: България знае и друго, че Европа не може да бъде конкурентна, ако част от нейните региони остават в периферията. Европейската конкурентоспособност няма да бъде възстановена чрез ново разделение. Тя ще бъде възстановена чрез истинска кохезия, общ пазар без скрити бариери.
6: Европа трябва да бъде способна да се защитава, каза Йотова.
5: Но 150 милиарда евро заеми по сейф не могат сами по себе си да изградят европейската отбранителна индустрия, ако няма общи поръчки и реален пазар на съвместно производство.
6: За Йотова дебата за следващия европейски

0: европейски бюджет до 2034 година не е счетоводен разговор, а спор дали Съюзът ще бъде солидарен или ще се превърне в съюз на различни скорости.
1: Имаме опасения, че кохезията и земеделието могат да бъдат поставени в конкуренция една с друга. България трябва да каже, новите приоритети на Европа, отбрана, иновации, изкуствен интелект, енергийната сигурност са необходими. Те не трябва да бъдат изграждани за сметка на кохезионната политика.
0: България може да има стратегическа роля за конкурентоспособността на Европейския съюз, като предлага решения за целия регион, каза Йотова.
1: Вертикалният газов коридор през Гърция, България, Румъния, Молдова и Украина показва стратегическото значение на нашата територия за диверсификация на доставките и за енергийната сигурност не само за Югоизточна Европа, не само за Украина, а сигурност за Средна и оттам за Западна Европа. Ако гръцките LNG терминали, българската газова инфраструктура, румънските връзки и украинските нужди бъдат свързани в реален пазар, това ще бъде пример за европейска стратегическа автономия в действие.
0: За новините, Мира Стефанова.
2: Природният газ поевтинява с близо 1% от днес и до края на месеца ще се продава за 35 евро и 62 цента за мегаватт час без таксите и налозите. Това реши Комисията за енергийно и водно регулиране. Утвърдената цена е с около една четвърт по-ниска от актуалните нива на европейските газови борси. В ценовия микс за юни е включено цялото договорено количество природен газ от Азербайджан, доставен по интерконектора с Гърция, както и втечнен природен газ по сключени след търг договори. От регулатора отново напомнят, че количеството от Азербайджан имат ключова роля за формирането на благоприятните цени за вътрешния пазар. Идния месец обаче предстои актуализиране на дългосрочния ни договор с Азербайджан. Тогава ще бъдат отчетени повишените международни цени на петрола през последните три месеца, предупреждават от КЕВР. Руски танкер от така наречения призрачен флот и екипажът му са задържани от френските власти в Атлантическия океан, защото корабът е плавал под фалшив флаг. Русия обвини Франция в международно пиратство. Подробности от Мария Янакиева.
3: Операцията на френските командоси е проведена вчера сутринта в международни води на 780 км от брега на Бретан с помощта на британските военноморски сили. Танкерът Тагор с 23 души екипаж е плавал под камерунски флаг. Той пътувал от северното руско пристанище Мурманск към Камерун. Капитанът е руски гражданин. По непотвърдени данни, цитирани от Франс Прес, кораба е свързван с иранския петролен магнат Мухамад Шамхани, чието баща Али Шамхани е бил близък съветник на Аятолах Али Хаменей и е загинал заедно с него в края на февруари при американските и израелски въздушни удари срещу Иран. Неприемливо е да се заобикалят международните санкции и да се нарушава международното морско право, за да се финансира руската война срещу Украина. Това заявява президента на Франция Еманюел Макрон в платформата X. 252-метровият Тагор, засичан под флаговете и на Мадагаскар, Маршаловите острови и Панама, е четвъртият танкер от призрачния флот, който Франция задържа от септември миналата година до сега. Останалите три танкера бяха освободени, след като техните собственици платиха глоби. Кремъл нарече действията на Франция незаконни. Това граничи с международното пиратство, заяви говорителят Дмитрий Песков. Той допълни, че Москва ще вземе мерки, за да гарантира безопасността на морските си товари. За новини Мария Накиева.
2: Украинският президент Володимир Зеленски призова за начало на преговорите с Русия преди и следващата зима. В интервю за американската телевизия CBS той мотивира искането си с подобрените стратегически позиции на Киев и отново се обяви за по-сурови санкции срещу Москва. А военните действия не стихват. През май Русия атакува Украина с рекордните 8150 дрона, по данни на военновъздушните сили на Киев. Лъчезар Вълев информира.
4: От декември миналата година Русия започна да губи инициативата на бойното поле, каза Володимир Зеленски в ефира на предаването Face the Nation на американската телевизия CBS.
5: От тази гледна точка споделих тази информация с нашите американски партньори. През януари им казах, че имаме прозорец за преговори, защото всеки месец те губят все повече хора, губят инициативата на бойното поле. Затова и сега извършват масирани ракетни атаки срещу нас. Но те не биха могли да окупират повече територии за месец, отколкото губят през същия месец. Така че сега имаме този период от време преди зимата. Преди зимата трябва да намерим дипломатически начин да седнем и да говорим.
4: Според Зеленски това зависи от натиска върху Путин и от европейските партньори на Украина и вътре от обществото в Русия. Украинският лидер отново призова за засилване

0: а санкциите срещу Москва, според Зеленски, има и възможност за организиране на преговори с европейска помощ или двустранни разговори с Русия. Президентът на Украина също така каза, че при липсата на европейска програма за противоракетна отбрана, Украина се нуждае от помощ от Съединените щати за доставка на ракети, които биха били от полза за Киев да брани небето си.
1: Виждаме, че Русия увеличава вътрешното си производство на балистични ракети, а ние имаме дефицит с противобалистичните системи. Това е голям проблем. Изпратих писмо до Белия дом и Конгреса на Съединените щати и се надявам, че ще разберат и ще отговорят. Това е много важно. Трябва да увеличим производството, защото 60-65 ракети на месец не е нищо. Русия знае това.
0: Украина се надява да сключи сделка с Съединените щати за съвместна технология за дрон, каза още Зеленски, като Киев може да предостави своята експертиза и 5-годишен опит в свалянето на руски дронови ракети. Продължават военните действия. Едно дете загина, а други 6 души са ранени при украинска атака с дронове срещу контролирани от Русия град Геническ в Херсонска област. От другата страна на фронта, при поредни руски удари срещу цели в Украина през изминалата нощ, е загинал един човек, а над 10 са ранени. В южния украински град Херсон е убит 1-8 са ранени при атака срещу град Чернигов, където се стигна до прекъсване на тока. При руския бараж с нощи са използвани 265 дрона, а по данни на украинските военновъздушни сили само за месец Москва атакува Украина с 8150 безпилотника. Данните са за месец май, като спрямо април това са с 1/4 повече дронове. За новините е Лъчезар Валев.
2: Напрежението в Близкия изток отново се изостри с размяна на удари и разширяване на военните действия. Израел напредва в Ливан, а Иран обвинява Съединените щати в провал на дипломатическите усилия. Обобщение на Силвия Петрова.
3: Иран е атакувал американска военновъздушна база в отговор на удари на Съединените щати по ирански военни цели през почивните дни. Кувейт съобщи, че е бил под ракетен и дронов обстрел, като американските сили са прихванали балистични ракети, насочени към техни подразделения. Иран е прекратил обмена на съобщения с Съединените щати чрез посредници заради ударите в Ливан, съобщи агенцията СНИМ, която предупреждава и за планове за блокиране на Ормузкия проток и активиране на други фронтове. Техеран поставя като условие за подновяване на преговори прекратяване на израелските операции в Ливан и ивицата Газа. По-рано Израел обяви разширяване на сухопътната си операция в Ливан. Премиерът Бенямин Нетаняху разпореди настъпление по-дълбоко в страната и нови удари по южните предградия на Бейрут, крепост на Хизбула. Като причина се посочват нарушения от страна на групировката на примирието, договорено в края на април.
1: Заедно с министъра на отбраната разпоредих на израелската армия да нанася удари по терористични цели в Бейрут. Продължаваме да разширяваме наземните си операции в Южен Ливан и да ликвидираме позиции на Хизбула.
3: Иран от своя страна предупреди, че примирието с Съединените щати важи на всички фронтове, включително в Ливан. Външният министър Абас Аракчи заяви, че всяко нарушение ще има последствия и че отговорността е на Вашингтон и Израел. Председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мохамед Багер Галибаф обвини Съединените щати, че не спазват договореностите, както заради продължаващата морска блокада, така и заради неспособността да ограничат действията на Израел. Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи допълни, че преговорите се забавят заради недоверие и противоречиви сигнали от американска страна.
4: При обстоятелства, в които другата страна постоянно променя позициите си, поставя нови или противоречиви искания и отправя различни, несъгласувани и противоречиви медийни послания, е естествено това да води до удължаване на преговорния процес. Не можем да разглеждаме Съединените щати и ционисткия режим като два отделни и независими ми участника, действащи изолирано един от друг. Подчертаваме и продължаваме да подчертаваме, че примирието в Ливан е неразделна част от всяко примирие и всяко окончателно споразумение за прекратяване на войната.
3: Американският държавен секретар Марко Рубио предложи нов план за поетапна деескалация, обсъден с израелските и ливанските власти. Първата стъпка трябва да бъде спиране на атаките от страна на Хизбула, в замяна на което Израел да ограничи военните си действия. Реакцията на страните по предложението се очаква. За новините Силвия Петрова.
2: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Започна пролетният панаир на книгата в София. Над 150 издателства са представени на изложението пред Националния дворец на културата. Репортаж на Светослава Кузманова.
5: В рамките на 7 дни издателствата ще представят най-новите си заглавия и ще осигурят срещи на читателите си с най-актуалните автори в момента, съобщи Петя Господинова, председател на Асоциация Българска книга, организатор на панаира.
6: Работното време на панаира е от 10 часа сутринта до 20 часа вечерта. Разположен е в парковото пространство пред Националния дворец на културата и в момента това парково пространство е превърнато в своеобразен дом на българската книга, в който са подредени издателства, които ще представят своите нови, своите популярни книги, издадени през последните години.
5: Паралелно с панаира на книгата се провежда и Софийския международен литературен фестивал за деца и младежи. Искра Джанабецка, програмен директор.
7: За най-малките читатели ще има почти безкрайно много срещи, със сигурност много вълнуващи преживявания с 19 български детски писатели и илюстратори и 5 чуждестранни писатели, които идват специално в България, за да се срещнат с децата. От 1 до 6 юни всеки ден децата могат да срещнат свои любими или автори, които могат да им станат любими, защото ще се срещнат с хора, които им разказват любопитни истории и от които всъщност могат да се вдъхновят, за да могат самите те да се втурнат в такива приключения.
5: За новините Светослава Кузманова.
2: На празника на най-важните хора на света, столичната библиотека организира артфест за децата. Част от него беше представянето на стихосбирката «Вълшебното перце» с творение на участници в литературния конкурс по Българското национално радио. Репортаж на Евелина Стоянова.
8: Читалнята на детския център на столичната библиотека в София беше пълна с деца. Всяко едно от тях прочете стихче от стихосбирката «Вълшебното перце».
9: Вълховца, това ми е мечтата. Пиша го с лято, но знаят децата, че мога да пиша много грамотно. Това е просто едно ново животно. Вълковцата не е овца обикновена, а в нея има и вълк непременно. Така хищният вълк ще узнае и на овцата мечтата каква е.
8: Валерия Николова е една от водещите на предаването «Закуска на тревата».
10: Толкова много деца се събраха на празника на детето 1 юни, заедно за да присъстват и на премиерата на стихосбирката с детски стихове «Вълшебното перце». Един повод, който ни събра, за да говорим за това колко е важно да подкрепяме таланта на децата и как това се случва и през ефира на Българското национално радио и програма «Хоризонт». Благодарение на литературния конкурс, който организираме за пета поредна година, в ефира звучат авторски стихове на деца, които са се престрашили да напишат, да участват и да спечелят конкурса. За нас днес е много голям празник, защото наистина видяхме много талантливи деца, които дойдоха да празнуваме заедно.
8: Сега при мен са децата, които четоха. Разкажи ми, беше ли интересно?
11: Да, може да се каже. Аз искам да участвам, пак, ама не знам дали може.
8: Колко си голяма?
11: На 9 години.
8: И много обичаш да четеш ли?
11: Да.
8: Какво обичаш да четеш?
11: Всичко. В принцип ми харесвам доста неща.
5: За новините Евелина Стоянова.
2: С детско шествие във Враца започнаха проявите на почет към подвига на Христо Ботев.
12: Я надуй, дядо, кавала, след теб да викна запея песни юнашки хайдушки, песни за вехти войводи.
13: Ботев за мен е борба и словом, но всеки да вземе това, което най-много харесва от него.
14: Ботев е модел за подражание в едно време, в което моделите за подражание са малко. Той е един такъв модел, от който да се учим. Това заблудено и сиво време.
15: Моя Ботев е този човек, който е дал всичко, което е имал за свободата, за своята родина. Заложил е на кауза, която не дава нищо в замяна.
2: Младите хора се поклониха пред подвига на поета-революционер в местността Йоковица, лобното място на Христо Ботев във Врачанския Балкан. Комбинацията на честванията за 150 години безсмъртие на Ботев ще е тържествената заря проверка тази вечер, в която ще участват представителни роти на Националната гвардейска част. Слово ще произнесе президентът Иляна Йотова. Ще можете да проследите церемонията по програма «Хоризонт» на Българското национално радио след новините в 21 часа. Спортните новини представя Владислав Стоянов.
16: Добър вечер. Ръководството на футболния Левски обяви програмата на отбора за лятната подготовка преди новия сезон. Играчите ще се съберат за първа тренировка на 10 юни, следващата сряда, на стадион Георги Аспарухов. На 14-ти неделя отборът заминава на лагер в Правец, където ще остане до 30 юни, с три оговорени контроли с академик Свищов, Етър и Ботев Враца. Междувременно на жребия на 16 юни ще стане ясен първият съперник в пресявките на Шампионската лига.
2: Започна издаването на картите за привържениците на ЦСКА, които ще им осигурят места на новостроящия се стадион Българска армия. Цената им е 10 евро.

0: евро, а с тях феновете получават право да си купуват абонаментни карти или билети за мачовете на отбора, както и да използват други услуги. Клубът уточнява, че първият пункт за издаване е разположен пред сектор В на националния стадион. Предстои пускането на мобилни станции в страната. Регистрацията се извършва с документ за самоличност. Тимът на Дунав Русе, който спечели промоция в елита, ще бъде ръководен от треньора Емануел Луканов. Преди дни той изведе втородивизионния Янтра до допълнителния матч за влизане в Първа лига, в който габровският тим отстъпи пред септември София с 1-2. Луканов заема поста на отказалия се Георги Чиликов. Двама наши волейболисти осъществиха трансфери в турското първенство. Това са националът Кристиан Алексов и бившият национал Георги Сеганов. Те бяха привлечени в Истанбул Бююк Шахир Беледиеспор, който през последния сезон завърши на 11-то място. Алексов идва от Локомотив Пловдив, а Сеганов от друг турски отбор Алания. Националът ни по тенис Александър Донски се класира за основната схема на турнира от сериите Challenger в Сентурион, Южна Африка, с награден фонд 63 000 долара. Във втория кръг на квалификациите той отстрани японеца Наоя Хонда с 2 на 6, 6 на 3 и 6 на 4. Припомням, че от 19 часа на Пловдивския стадион Христо Ботев националният ни отбор по футбол приема тима на Черна гора в първата от двете си летни контроли. Втората е в петък, гостуване на Молдова.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 18 градуса в Добрич, където през последния час имаше гръмотевична буря и там паднаха 14 литра на квадратен метър, до 31 градуса в Сандански и от 3 градуса навръх Мусала до 15 градуса навръх Мургаш. В София сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 47%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала. През нощта над северна България облачността ще е предимно значителна и на много места там ще има превалявани с гръмотевици, като по-интензивни ще са явленията до полунощ в северо-западна, а след това в централна северна България. В Южна България до полунощ явленията ще затихнат и до сутринта над повечето райони ще преобладава ясно време. Вятърът ще е слаб северо-западен в Източна България от изток-северо-изток. Утре въздушната маса над страната ще е силно неустойчива, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан и Югозападна България. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони. И до края на тази седмица въздушната маса над страната ще се задържи неустойчива. Сутрин ще преобладава слънчево време, но ако и след пладне и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки. В четвъртък и петък вятърът ще е от северо-запад и с него ще проникне относително по-хладен въздух, като преобладаващите максимални температури тогава ще са между 23 и 28 градуса, а през почивните дни относително ще се затопли. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Нормализирано е движението при 26-ти километър на магистрала Тракия в платното за София. Заради катастрофа там трафикът се пропускаше само в активната лента. Още информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
3: На автомагистрала Тракия от 282 до 287 км е ограничено платното посока Бургас. Движението в участък е пренасочено двупосочно платното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочно пътното посока Варна. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват заведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 1 юни накратко. Капка по капка, смислена бюджетна икономия. Така управляващите от Прогресивна България мотивират три готвени промени в удължителния бюджет. Те са намаляване на партийните субсидии с 1/4 до 3 евро на получен глас, увеличаване на тавана на държавния дълг с 3 милиарда и 800 милиона евро за авансово финансиране на проектите по плана за възстановяване. И третата промяна е за COVID-добавките за пенсионерите. Те няма да се спират, но няма да се смятат при осъвременяването на пенсиите. Освен това, при новоотпусканите пенсии няма да има COVID-добавка. Годишната инфлация се увеличила до 7%, сочат данни на Националния статистически институт. Природният газ поевтиня с 1% този месец, благодарение главно на доставките от Азербайджан. Договорът с Баку обаче ще се актуализира през юли в съответствие с цените на петрола през второто тримесечие. Размяна на въздушни удари между Съединените щати и Иран, американците са поразили

0: Dundee Precious Metals.
1: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
0: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
1: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
0: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
1: Инвестираме в полза на цялата общност.
0: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
1: Бъдеще за хората в Родопите.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Акцентите в емисията. Министър Иван Демерджиев ще открие обновените сгради на пожарната в Кърджали. Хасково се включи в екоинициативата Зелена седмица. Жълт код за краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици е обявен за утре за източните Родопи. Следват подробностите по тези и други новини. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще участва в официалната церемония по откриването на реновираните сгради на районна служба пожарна безопасност и защита на населението в Кърджали. Събитието ще се състои на 2 юни пред сградата на пожарната. По време на посещението си в Кърджали, министър Демерджиев ще направи и изявления по актуални въпроси от ресора на вътрешното министерство. 7% се очаква да бъде годишната инфлация през май. Това показват предварителните оценки на Националния статистически институт. Спрямо април, покачването на потребителските цени се очаква да бъде 0,2%. През април, данните за индекса са за ръст от 1,8% спрямо март и 6,8% съпоставимо с април миналата година. Затварянето на Ормузкия проток и сезонните изменения на цените на плодовете и зеленчуците тежат основно върху потребителската кошница. От Бюрото по труда Кърджали напомнят, че продължава приемът на заявки по проект Младежка заетост 2, компонент 2, който дава възможност

0: възможност за стажуване, обучение по време на работа и субсидирана заетост на младежи от 16 до 29 годишна възраст. Директорът на бюрото по труда в Кърджали Метин Хафъз Салим.
1: Целта е да се повиши конкурентоспособността на тази група безработни лица, включително чрез осигуряване на възможност за стажуване, обучение по време на работа, осигуряване на заетост или включване в обучение за придобиване на меки умения при работател, което пък ще улесни прехода от образование към заетост и едновременно с това ще доведе до натрупан на ценен професионален опит от тях, необходимо за заемане на свободните работни места, заявени от работателите. Мога да добавя, че на неактивните безработни учащи лица, които желаят да работят през самото си отучене време, се осигурява подкрепа пак по проект Младежка заетост плюс, чрез стажуване при работател за период от 6 до 9 месеца, обучение по време на работа с времетраене не повече от 6 месеца, наемане на лица от силовата група на длъжности, попадащи в обхвата на различни групи професия от 2 до 9 клас за период до 9 месеца,
0: каза директорът на бюрото по труда в Кърджали Метин Хафъз Салим. Училища и детски градини от Хасковска област се включват в екоинициативата Зелена седмица, която започна днес и ще продължи до 7 юни и е по повод Световния ден на околната среда. Организатор е Регионалната инспекция по околната среда и водите Хасково. Повече от редактора Билге Мехмет.
2: Фокусът на инициативата Зелена седмица в Хасковска област са децата и младежите, коментират от РИОСВ. Днес инициативата стартира с открит урок за защитените зони в региона с ученици от финансово-стопанската гимназия Танас Боров в Хасково. Те ще се срещнат с експерти от инспекцията и след като се запознаят с специално подготвена за тях презентация, ще дискутират по темата. На 4 юни ученици от 1 и 2 клас на Хасковското средно училище Васил Левски ще наблюдават птици в парк. Кенана, гост лектор от Българското дружество за защита на птиците Ваня Ангелова, ще ги запознае с интересни факти от живота на пернатите. За поредна година инспекцията организира видеоконкурс за природата «Това съм аз», както и ученически конкурс за екоплакати, посветени на Световния ден на околната среда. За Радио Кърджали, Билге Мехмет.
0: Утре в 12 часа ще бъдат задействани сирените на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване. С решение на Министерския съвет на Република България, 2 юни е обявен за Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България, чиято памет се почита с вой на сирени. Те ще бъдат задействани в продължение на 2 минути. Също утре, в продължение на половин час от 11 до 11.30 часа, ще бъде проведен отложеният от 1 април национален тест на системата BG Alert. Целта на теста е проверка на функционирането на всички компоненти на системата, като ще се използва специално предвиденият канал за тестове. Той подлежи на управление от мобилните устройства. Ако желаете да получавате тестови съобщения, уверете се, че тестовият канал е активиран, се казва в съобщение на МВР. В Кърджали от есента започва работа нов спортен клуб за деца, който въвежда хибриден модел на тренировки, съчетание между занимания на терен и онлайн упражнения от дома. Целта е децата да бъдат по-активни и по-малко време да прекарват пред екраните. Това каза един от създателите на инициативата Емил Арсов.
3: Целият ми съзнателен живот е бил свързан с спорта под една или друга форма. И вече от 15-ти години съм родител и виждам, че децата, за съжаление, прекарват прекалено много време пред екрана и спортуват все по-малко, което ме наведе на мисълта, че е нужно да създадем нещо за децата на Кърджали, тъй като в града няма лека атлетика вече почти 3 десетилетия. И решихме аз и още 6 човека, които сме създатели на проекта, да активираме децата, така да се каже, и да ги накараме да ги запалим по спорта.
0: Каза Емил Арсов, един от създателите на спортен клуб Худагор. Записванията стават онлайн чрез страницата на клуба в социалните мрежи. Тренировките

0: доставките започват през септември. Завършваме емисията с информация за времето. За утре, 2 юни, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици с очаквани количества от 5 до 35 литра на квадратен метър, локално до 50 литра на квадратен метър. Ще има условия и за градушки. Предупреждението е за 24 области в страната, сред които Кърджали, Смолян и Хасково. Максималните температури в страната утре ще са от 21 до 22 градуса в Източна България до 27-29 на места в югозападните райони. Максималните температури в Кърджали и Хасково ще са 26-27 градуса, в Смолян около 23 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Гинка Динчева.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет, Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
3: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, пънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
4: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 1 юни. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Капка по капка, смислена бюджетна икономия. Така управляващите от Прогресивна България мотивират три готвени от тях промени в удължителния бюджет на държавата. Първата е увеличаване на тавана на държавния дълг с 3 милиарда и 800 милиона евро, съобщи председателят на Временната парламентарна комисия по бюджет и финанси Константин Проданов.
2: Преимуществено тази сума ще бъде използвана за авансово финансиране на плановете на проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Огромната част от плащанията по ПВО са концентрирани в тази година за 8-те месеца до 31 август, когато трябва да приключат всички плащания, за да можем да претендираме да ни ги възстановят. Има да се правят плащания за 4,4 милиарда евро.
1: Втората промяна е за COVID-добавките за пенсионерите. Те няма да се спират, но...
2: Само частта с COVID-добавката, тя няма да бъде осъвременявана по швейцарското правило, понеже идеята му е то да осъвременява пенсиите, такива каквито са на база осигурителен стаж и възраст.

0: а не социални плащания. Също така, за новоотпуснатите пенсии от 1 юли нататък, COVID добавка вече няма да бъде включвана, защото отново, както казахме, тя имаше временна кризисна мярка, COVID кризата приключи.
1: И третата промяна в удължителния бюджет ще е намаляване на партийните субсидии от 4 евро и 9 цента на 3 евро на получен глас. От Прогресивна България съобщиха още, че не предвиждат промени на условията, срока или на средствата за майчинство. 7% инфлация на годишна база отчита Националният статистически институт. Първоначалните оценки за май сочат месечно увеличение на потребителските цени от 0,2%. Затварянето на Ормузкия проток и сезонните изменения на цените на плодовете и зеленчуците тежат основно върху потребителската кошница. Бившият директор на Агенция медицински надзор Иванка Динева отново поема ръководството на структурата, отговаряща за качеството на медицинските услуги и за трансплантациите, съобщи Министерството на здравеопазването. Динева беше освободена от поста преди 3 месеца от служебния министър Михаил Околийски заради недобро справяне с работата, включително с комуникацията с обществото и с медиите. Инспекторатът на Върховната касационна прокуратура е започнал проверка срещу апелативния прокурор на Пловдив Тихомир Стоев. След постъпил сигнал от висш полицейски служител за оказан натиск и неправомерни действия от страна на магистрат. Това заяви и за Българската национална телевизия, изпълняващата функциите на главен прокурор Ваня Стефанова. И допълни, че ако данните в сигнала се потвърдят, очаква Стоев да се оттегли от пост. Проверка по случая е започнала и Софийската градска прокуратура. Европа не може да бъде конкурентна, ако част от нейните региони остават в периферията. Това заяви президентът Иляна Йотова при откриването на форума Green Transition. Според нея, европейската конкурентоспособност може да бъде възстановена чрез общ пазар без скрити бариери, индустриална политика и силна енергетика.
2: Вертикалният газов коридор през Гърция, България, Румъния, Молдова и Украина показва стратегическото значение на нашата територия за диверсификация на доставките и за енергийната сигурност не само за Югоизточна Европа. България може да бъде транспортен и логистичен възел. От гръцките пристанища през България и Румъния към Молдова и Украина се оформя вертикална ос Юг-Север, с огромно значение за търговията, сигурността и възстановяването не само на Украина, но и развитие на целия регион.
1: Природният газ поевтинява с близо 1% от днес и до края на месеца ще се продава за 35 евро и 62 цента за мегаватт час без таксите и налозите, реши Комисията за енергийно и водно регулиране. Утвърдената цена е с около 1/4 по-ниска от актуалните нива на европейските газови борси. В ценовия микс за юни е включено цялото договорено количество природен газ от Азербайджан, доставен по интерконектора с Гърция, както и втечнен природен газ по сключени след търг договори. Азербайджанският газ има ключова роля за благоприятните цени за вътрешния ни пазар. Един месец обаче предстои актуализиране на дългосрочния договор с отчитане на повишените международни цени на петрола през последните 3 месеца. Сортът Брент поскъпна тази вечер рязко с около 7% до около $97.50 за барел, след като революционната гвардия на Иран обяви, че са прекратени преговорите с Съединените щати за край на войната в Близкия изток и отваряне на Ормузкия проток. Причината – израелската офанзива в Ливан срещу групировката Хизбула. Външното министерство в Техеран обяви, че с действията на Израел се нарушава и прекратяването на огъня в целия регион, а гвардията заплаши да открие нови фронтове. Израелският премьер Бенямин Нетаняхо съобщи по-рано, че след сухопътната офанзива на още 10 км отвъд река Литани е разпоредил и удари срещу Хизбула в Южен Бейрут. Американският президент Доналд Тръмп съобщи преди малко, че е разговарял по телефона с Нетаняхо и че няма да има израелска сухопътна атака срещу Бейрут. Цената на петрола е вече под $95 за барел. Владислав Стоянов представя спортните новини.
3: Националният ни отбор по футбол загуби срещу тима на Черна гора с 0-1 в първата от двете си летни контроли в Пловдив. Втората е в петък гостуване на Молдова. Баскетболистите на Локомотив Пловдив и Балкан играят при резултат 83-78 в самия край на четвъртата среща от финалната серия в първенството. При успех на домакините общият резултат ще бъде изравнен на 2-2 победи. На европейския шампионат по шахмат за жени в грузинския град Батуми в партии от седмия кръг победи записаха Надя Тончева и Виктория Радева, ремита за Нургюл Салимова, Белослава Кръстава и Гергана Пейчева, а Габриела Антова и Анжелика Ненова допуснаха загуби. С най-предно класиране от нашите са Салимова и Тончева с 5 точки, те делят 9-то място, начало с по 6 точки са 3 шахматистки. Двама наши волейболисти ще продължат кариерите си в елитния турски Истанбул Бюйук Шехир Беледиеспор, който през последния сезон завърши на 11-то място. Това за националът Кристина.

0: Кристиан Алексов, който идва от Локомотив Пловдив, и бившият национал Георги Саганов, който досега беше в друг турски клуб Алания.
1: Прогноза за времето от Калин Петров.
2: През нощта над Северна България облачността на много места ще е значителна, с временно интензивни валежи от дъжд, придружени с грамотевици и усилване на вятъра. До полунощ явленията в Южна България ще

0: ще затихнат и до сутринта там ще преобладава ясно време. Ще духа слаб северозападен вятър в източна България, изток и югоизточен. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони. За 2 юни Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни и значителни валежи с гръмотевични бури и градушки в 23 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.

0: хоризонт.
1: Уважаеми слушатели, отвратно ще предадем тържествената заря проверка в памет на Христо Ботев и загиналите за свободата на България. Включваме кореспондентката ни Ива Антонова. Добър вечер.
2: Добър вечер, уважаеми слушатели от Враца, където край величествения паметник на Ботев, България се покланя пред подвига на великия поет и революционер 150 години след героичната му гибел по стръмните склонове на Врачанския Балкан. Митингът Заря и тържествената проверка, който се провежда тук с участие на националните с роти от националната гвардейска част, тази вечер има леко закъснение, защото обилен дъжд и грамотевици се изсипаха над Враца и в момента вали проливно, минути преди началото на официалната военна церемония. Това, което е важно да отбележим, че както самия Ботев често пише и в поезията си, и в творчеството си, природата е част от съдбата на героизма, от съдбата на героя. Затова ставаме свидетели и в епичната балада Хаджи Димитър, а и сам Ботев пише: аз ще направя ръцете си на чукове, кожата си на тъпан и главата си на бомба, пък ще излезе на борба с стихиите. 150 години след героичния му гибел, България се покланя тук на централния площад във Враца. Тържественият митинг Заря в момента се провежда посрещане на ротите. Главнокомандващия на българската армия и президент на България Иляна Йотова приема тържествената Заря проверка, рапортуват командирите на ротите, които са строени тук на площада. На официалната трибуна има почдари, много официални лица, народни представители, министри, духовници. Тук във Враца е и патриарх Даниил за честванията, представители на държавната и на местната власт. Очакваме само след малко своите приветствени слова да отправи към малцината останали по чадърите на Ботевия площад, ентусиазирани и неустрашими Ботеви поклонници.
3: Свободно!

0: божествения сигнал и очакваме само след малко словото на кмета на община Враца Калин Каменов, който е и председател на Ботевски организационен комитет, който организира традиционните чествания в града, които се провеждат години след освобождението. Ботевският организационен комитет е една от първите неправителствени организации у нас.
1: Ваше високо правосвещенство, ваши превъзходителства,
0: чуваме приветствието към официалните лица на врачанския кмет.
1: Високи гости,

0: обортимените на Враца градове. Уважаеми господин областен управител, уважаеми господин
1: председател на
0: Общинския съвет,
1: като отправя своите приветствия генерали, към официалните лица, е важно да отбележим, че ботевите чествания в България...
2: Радио Кърджали, 90 МГц.
3: Синева. 3 часа само българска музика.

която ти си винаги мечтал. Тя една, която виждаш винаги в съня.

0: ti otmina.
1: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

Вечерта се върнах рано, взех листи на коляно, писах песни, изобщо не спах. На следващия ден, макар и малко уморен, пред китарата

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

ако си взел от славата на някой друг, дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда. Ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път. Ако си ял от салъка на свой приятел и го забравиш,

0: Cineva.
1: Обичам да гледам, когато танцуваш. Много е трудно, много е трудно да не ревнуваш. Много се дразне, като говоря, да не ме чуваш. И пак ще повторя, и после си ходя.

0: първите минути на 2 юни вторник. Вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото чуйте водещите новини накратко. Президентът Илияна Йотова призова за единство в словото си на тържествената заря проверка във Враца в памет на Христо Ботев. Разходите за отбрана на България ще продължат да нарастват в съответствие с ангажиментите в НАТО, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, но отрече информациите за покупка на голямо количество ракети за изтребителите F-16. Промените във втория удължителен бюджет за годината ще бъдат обсъдени на второ четене във Временната парламентарна комисия по финанси. Годишната инфлация се увеличила до 7%, сочат данни на Националния статистически институт. Израел и групировката Хизбула са се съгласили на прекратяване на огъня помежду си в Ливан, съобщи американският президент Доналд Тръмп. В бюлетина ще чуете още прогноза за времето и спортни новини. Останете с нас! Призив за единство и лична отговорност отправи президентът Илияна Йотова в словото си на тържествената заря проверка във Враца в памет на Христо Ботев и загиналите за свободата на България. Репортаж на кореспондента ни Иван Тонова.
1: Военният ритуал по отбелязването на 150-та годишнина от героичната гибел на поета-революционер закъсня заради излелия се над Враца проливен дъжд

0: Мало по отбелязването на 150-та годишнина от героичната гибел на поета революционер, закъсня заради излелия се над Враца проливен дъжд с грамотевици. Президентът Йотова заяви:
1: да, можем да бъдем силни. И тази вечер природната стихия иска да попречи на този празник, на това отбелязване, на това честване. И не може, защото когато сме заедно, сме силни. Можем да счупим всяка верига, която оковава човешкия ум и душа. Това ни завеща Христо Ботев.
0: Ботев се нареди сред онези, които не могат да търпят примирението и крушението, отбеляза още президентът Йотова.
1: Тази вечер, уважаеми дами и господа, скъпи сънародници, отново се вглеждаме в величествената и непристъпна планина. Там Ботев остана завинаги, но нея той ни остави, за да бъде вечния съдник на делата ни и да гледаме отгоре, от високото, към себе си и към бъдещето, да бъдем достойни.
0: От Враца, Иван Тонова.
2: Правителството няма намерение да купува 125 ракети Амрам и още 4 Sidewinder за изтребителите F-16. Съобщи с нощи в Хасково министърът на отбраната Димитър Стоянов. И двете ракети са тип въздух-въздух. По повод информацията, че Съединените щати са одобрили продажбата на ракетите, Стоянов заяви, че няма пари за такава покупка, а няма и необходимост от нея. Кореспонденция на Живка Тодорова.
3: От Министерството на отбраната миналата година са поискали обвързваща оферта от Конгреса на Съединените американски щати. В действителност ние нямаме финансиране за закупване на такова голямо количество ракети за F-16. Определено тук ще ревизираме нещата, нямаме нужда от толкова ракети. Не са предвидени нито следващата, нито последващата година да се купуват такова голямо количество ракети.
4: 5% от брутния вътрешен продукт трябва да достигнат разходите за отбрана до 2035 година, посочи още министър Стоянов. За тази година те ще са не по-малко от 2,14%. До края на годината се очаква да бъде осигурено финансиране за 9 проекта за закупуване на различно военно оборудване.
3: Най-напреднал етап са сключване на договори за 3D радари и за 155 мм гаубици. Разбира се, има и други възможности, но това предстои те първа и по приоритети ще да извършим съответно закупване на оборудване.
4: За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп съобщи, че Израел и групировката Хизбула са се съгласили на прекратяване на огъня помежду си в Ливан. Още по темата от редактора Деян Йотов.
5: В социалната си платформа в интернет Тръмп информира първо, че е имал много продуктивен телефонен разговор с израелския премьер Бенямин Нетаняху и че няма да има израелски войници в Бейрут, а онези, които вече бяха тръгнали натам, се връщат. Освен това, Тръмп имал много добър разговор с Хизбула чрез високопоставени представители и групировката се съгласила стрелбата да спре. Това беше потвърдено от канцеларията на ливанския президент Джозеф Аун. Впоследствие американският президент декларира, че преговорите с Иран продължават с бързо темпо. Преди поредицата от телефонни разговори на Тръмп, режимът в Техеран обяви, че спира преговорите с Вашингтон, защото израелската офанзива в Ливан е нарушение на прекратяването на огъня в Близкия изток като цяло. Революционната гвардия дори заплаши с откриване на нови фронтове в региона. Междувременно иракските власти съобщиха за 2 експлозии на борда на товарен кораб в Персийския залив на около 40 морски мили юго-източно от пристанището Ум Касър. Един от взривовете бил причинен от дрон, пожарът на кораба вече бил под контрол.
2: Нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро ще може да бъде изтеглен, след като управляващите от Прогресивна България увеличат тавана на новопоетите задължения с промени в удължителния бюджет. Мярката беше обявена от председателя на Временната бюджетна комисия на парламента Константин Проданов и ще бъде разгледана днес в комисията като част от промените на удължителния бюджет. Това е една от трите мерки, които ще бъдат записани в закон още преди да бъде гласувана редовна финансова рамка за годината. Информира репортерът Марта Младенова.
6: Мотивът управляващите да вдигнат лимита на дълга е желанието да се използват благоприятните условия на международните пазари, докато ги има, обясни Константин Проданов.
7: Като преимуществено тази сума ще бъде използвана за авансово финансиране на плановете на проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Огромната част от плащанията по ПВО са концентрирани в тази година за 8 месеца до 31 август, когато трябва да приключат всички плащания, за да можем да претендираме да ни ги възстановят, има да се правят плащания за 4,4 милиарда евро.
6: До сега са набрани 1 милиард и 400

0: 4 милиона евро от вътрешния пазар, а общата сума не означава, че това ще е финалният лимит на новия дълг за годината. Какъв ще бъде той, ще видим в бюджет 2026 година, проектът за който управляващите очакват да представят през юни и да гласуват с цел влизане в сила от 1 август. Друга мярка, свързана с удължителния закон, е край на осъвременяването на пенсиите с включена COVID-добавка. И още депутатите ще намалят партийната субсидия от малко над 4 евро на 3 евро на спечелен глас, като мярката влиза в сила от датата на клетвата на парламента. За новините Марта Младенова.
1: 7% инфлация на годишна база отчете Националният статистически институт. Първоначалните оценки за май сочат месечно увеличение на потребителските цени от 0,2%. Най-голямо е поскъпването в групите транспорт и в услуги на ресторанти и хотели и алкохолни напитки и тютюневи изделия. За април окончателните данни на Националния статистически институт бяха за 6,8% годишна инфлация и 1,8% месечна. Природният газ поевтинява с близо 1% и през юни ще се продава за 35 евро и 62 цента за мегават час без таксите и налозите. Това реши Комисията за енергийно и водно регулиране. Утвърдената цена е с около 1/4 по-ниска от актуалните нива на европейските газови борси. В ценовия микс за юни е включено цялото договорено количество природен газ от Азербайджан, доставен по интерконектора с Гърция, както и втечнен природен по сключени след търг договори. Азербайджанският газ има ключова роля за благоприятните цени за вътрешния ни пазар. Идния месец обаче предстои актуализиране на дългосрочния договор с отчитане на повишените международни цени на петрола през последните 3 месеца. Започна пролетният панаир на книгата в София. Над 150 издателства са представени на изложението пред Националния дворец на културата. Репортаж на Светослава Кузманова.
2: В рамките на 7 дни издателствата ще представят най-новите си заглавия и ще осигурят срещи на читателите си с най-актуалните автори в момента, съобщи Петя Господинова, председател на Асоциация Българска книга, организатор на панаира.
3: Работното време на панаира е от 10 часа сутринта до 20 часа вечерта. Разположен е в парковото пространство пред Националния дворец на културата и в момента това парково пространство е превърнато в своеобразен дом на българската книга, в който са подредени издателства, които ще представят своите нови, своите популярни книги, издадени през последните години.
2: Паралелно с панаира на книгата се провежда и Софийския международен литературен фестивал за деца и младежи. Искра Джанабецка, програмен директор.
4: За най-малките читатели ще има почти безкрайно много срещи, със сигурност много вълнуващи преживявания с 19 български детски писатели и илюстратори и 5 чуждестранни писатели, които идват специално в България, за да се срещнат с децата. От 1 до 6 юни всеки ден децата могат да срещнат свои любими или автори, които могат да им станат любими, защото ще се срещнат с хора, които им разказват любопитни истории и от които всъщност могат да се вдъхновят, за да могат самите те да се втурнат в такива приключения.
2: За новините Светослава Кузманова.
1: Спортните новини в нощния осведомителен бюлетин обобщава Владислав Стоянов.
5: Националният ни отбор по футбол загуби срещу тима на Черна гора с 0-1 в Пловдив в първата от двете си летни контроли. Втората е в петък, гостуване на Молдова. Ръководството на Левски обяви програмата на отбора за летната подготовка преди новия сезон. Играчите ще се съберат за първа тренировка на 10 юни, следващата сряда, на стадион Георги Аспарухов. На 14-ти неделя отборът заминава на лагер в Правец, където ще остане до 30 юни с три уговорени контроли с академик Свищов, Етър и Ботев Враца. Междувременно на жребия на 16 юни ще стане ясен първият съперник в пресявките на Шампионската лига. Започна издаването на картите за привържениците на ЦСКА, които ще им осигурят места на новостроящия се стадион Българска армия. Цената им е 10 евро, а с тях феновете получават право да си купуват абонаментни карти или билети за мачовете на отбора, както и да използват други услуги. Клубът уточнява, че първият пункт за издаване е разположен пред сектор В на националния стадион. Предстои пускането на мобилни станции и страната допълват от клуба. Баскетболистите на Локомотив Пловдив победиха Балкан с 84 на 78 точки в четвъртата среща от финалната серия в първенството и изравниха общия резултат на 2 на 2 успеха. Решаващият пети сблъсък е в петък в Ботевград. На европейския шампионат по шахмат за жени в грузинския град Батуми в партии от седмия кръг победи записаха Надя Тончева и Виктория Радева, ремита за Нургюл Салимова, Белослава Кръстева и Гергана Пейчева, а Габриела Антова и Анжелика Ненова допуснаха загуби. С най-предно класиране от нашите са Салимова и Тончева с по 5 точки, те делят деветото място, а начало с по 6 точки са три шахматистки. Двама наши волейболисти ще продължат кариерите си в елитния турски Истанбул Бююк Шахир Беледиеспор, който през последния сезон завърши на 11-то място. Това са националът Кристиан Алексов, който идва от Локомотив Пловдив, и бившият национал Георги Саганов, който досега беше в друг турски клуб Алания. А наши национали по тенис участваха в турнири от сериите Challenger. В Сенторион, Южна Африка, Александър Донски се класира за основната схема след успех във втория кръг на квалификациите срещу японеца Наоя Хонда с 2 на 6, 6 на 3 и 6 на 4. В Фоджа, Италия, Елизара Янева отстъпи в първия кръг пред Лиза Пигато Дума Кините с 6 на 7 и 1 на 6.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
6: Здравейте! Към този час валежи от дъжд с гръмотевици има в централна северна България и Рило-Родопската област, както и по билото на Стара планина. Температурите са от 14 градуса в Смолен до 23 градуса в Сандански. В столицата е 15 градуса при 95% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над северна България облачността ще е разкъсана, на много места значителна с валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Явленията в повечето места в Южна България ще затихнат и до сутринта там ще преобладава ясно време. Ще духа слаб северозападен в Източна България и изток-югоизточен вятър. През деня ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони. За днес, 2 юни, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни и значителни валежи с гръмотевични бури и градушки в 23 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националният институт по метеорология и хидрология.
1: От 9 часа днес до 4 юни за полагане на последния износващ пласт от асфалтовата настилка ще бъде ограничено движението в 5-километров участък между Горна Малина и Белопопци. Трафикът ще се пренасочва по обходен маршрут. И в края на нощния осведомителен бюлетин отново акцентите. Президентът Илияна Йотова призова за единство в словото си на тържествената заря проверка във Враца в памет на Христо Ботев. Разходите за отбрана на България ще продължат да нарастват в съответствие с ангажиментите в НАТО, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, но отрече информациите за покупка на голямо количество ракети за изтребителите F-16. Промените във втория удължителен бюджет за годината ще бъдат обсъдени на второ четене във Временната парламентарна комисия по финанси. Годишната инфлация се увеличила до 7%, сочат данни на Националния статистически институт. Израел и групировката Хизбула са се съгласили на прекратяване на огъня помежду си в Ливан. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Даниела Савова и Савина Спасова.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?

0: Nom. Останете информирани.
1: Днес е първият ден от Курбан Байрам, един от най-значимите празници в ислямския календар. Курбан Байрам, познат още като празника на жертвоприношението, се отбелязва от мюсюлманите по целия свят и носи символиката, свързана с саможертва, състрадание и милосърдие. Датата на Курбан Байрама се променя всяка година, измествайки се с около 10-11 дни по-рано спрямо предходната. В първия празничен ден, рано сутринта, в джамиите се събират вярващи от всички възрасти, за да участват в байрамска молитва. След молитвата, семействата се събират заедно, за да отбележат празника в дух на радост, благодарност и съпричастие. По традиция се прави жертвоприношение – обикновено овца, крава или друго животно, като част от месото се раздава на нуждаещите се съседи и роднини. На Курбан Байрам мюсюлманите правят всичко възможно да помогнат на хора, без значение от каква религия и етнос е човекът, да подадат ръка на всички, които имат нужда. Това заяви главният мюфтия на мюсюлманите в България, доктор Мустафа Хаджи. Курбан Байрам е не само религиозен, но и дълбоко човешки празник, който носи послание за вяра, сплотеност и взаимопомощ. Да чуем още в разговора на Нахид Догул с Мустафа Хаджи.
2: Скъпи брати и сестри мюсюлмани, Курбан Байрам е време, в което мюсюлманите заколват курбана, за да изразят тяхната благодарност към Аллах Джеле Джелялю. Курбана, който се коля на Байрам, има своята специфичност. Преди всичко специфичност от гледна точка на това, кой трябва да заколя курбан. Втората му специфичност – времето, в което трябва да заколя този курбан. И третата – животното, което може да се заколя и трябва да се заколя като курбан. Хора, които трябва да заколят курбан, преди всичко това го правят мюсюлманите. Курбана е ибадет, тъй като самата дума курбан от арабски происход и означава приближаване. Тоест, чрез животното, което един човек принася в жертва, се стреми да се доближи до Аллах Субхана ва Тааля, да се доближи до рахмета на Аллах Джелле Джелялюху и по този начин да изрази съгласието си с това, което Аллах Тааля му отредил. Всеки ли трябва да коля курбан? Не. Казахме, преди всичко човек трябва да бъде мюсюлманин. И второто, което е, трябва да има възможност да заколя курбан. Колко е нисаб или колко богат трябва да бъде един човек, за да му е задължение да заколя курбан. Тоест, ако един човек има две коли, обаче едната му е достатъчна да си върши работата, едната му е достатъчна да се превозва от едно място на друго, тази кола, която има в повече, трябва да сложи сметката. Ако един човек, който е дърводелец, има един инструмент, с който да си върши работата, след което купува още един. Втория инструмент, който му е в повече, трябва да го сложи в тази сметка. Когато всички тези неща, които са му в повече, излязат на цената или на стойността на зекята, означава, че този човек се смята за богат и той трябва да заколя курбан. Другото условие, за да му е заложение курбана, трябва да бъде местен. Ако обаче човек пътник отиде на едно място, в едно населено място, където ще остане продължително време, или се върне в своето родно място, докато не са минали дните на Байрам, докато не е станал третия ден на Икиндия на Байрам, същия човек е длъжен да заколя курбан. Що се касае по отношение на времето, в което се коля курбан, учените хора са на становище, че ако един човек заколя курбан преди да се клане Байрам намаз, това животно е заклано само единствено за месо и то не се приема за курбан. Тоест, курбана непременно трябва да се коля след като се клана Байрам намаз. До кога продължава времето, в което може да се заколя курбана? До третия ден на Байрам, до Икиндия на третия ден на Байрам. Що се касае въпроса до животното, което трябва да заколя за курбан, може би тук е добре да отворим една скоба и да кажем, че Аллах Субхана ва Тааля избира животните, които да бъдат принесени в жертва в Негово име. По принцип, не всяко животно, на което се яде месото, може да стане за курбан. Курбан се приема от животни, овца или коза, те са в една и съща група, както и крава или камила. Към кравата спада и биволицата. Извън тези животни не може да се заколя животно, което да се приема като курбан. Естествено, животните трябва да са стигнали определен възраст. Ако е овца,

трябва да, или коза трябва да има навършена една година и да е започнала втора. Само според някои учени хора, ако овцата, която искаме да заколем за курбан, е по-малка от една година, обаче изглежда колкото една година, или изглежда колкото майката на тази овца, може да заколе за курбан. Ако ще заколем крава за курбан, което се приема за 7 курбана, или 7 човека може да участват в заколването на един курбан, кравата трябва да е навършила 2 години и да започне на 3. Ако се заколе камила, въпреки че в географските ширини на нашата страна няма камили, ако заколя камила, трябва да е навършила 5 години, да започнала 6. И понеже казахме, че една крава става за 7 курбана, възниква въпроса, добре, 5 човека, ако съберат, могат ли да заколят една крава за курбан? Да, могат. Могат в смисъл такъв. Тия петимата се събират и казват, ние ще заколем една крава за курбан, обаче не можем да намерим 7 човека, ние събрахме вместо по 200 лева, събрахме по 250. Тези пари, които ги събрахме от 5 човека, те стигна да купим една крава, с тях закупиме животното и го заклахме. Става ли? Става. Тоест, по-малко от 5, от 7 човека може, обаче повече от 7 не може. Има обаче едно друго условие. Когато се коля едно животно за курбан, като крава или камила, всички участници трябва да имат намерение да го заколят за курбан. Тоест, ако има някой да участва в това животно с намерение за курбан, а друг участва с намерение само за месо, това не се приема за курбан. Необходимо всички хора да имат намерение да го заколят за курбан. Заколването на курбана също има една специфичност. Специфичността е, че този човек, който коля курбан, трябва да бъде мюсюлманин и когато коля курбан да каже бисмилляхи. Аллах Тааля направи харам течащата кръв, свинското месо и онова животно, което е заклан за друг, а не за Аллах. Ето защо преклането се казва бисмилляхи, за да може да се знае, че това животно е заклано в името на Аллах Субхана ва Тааля, което означава, че от тук нататък месото на това животно е халал. При клането, при заколването е необходимо да се прирежат гръкляна, хранопровода и сънните артерии от двете страни на гръкляна се намират. Когато тези части на животното биват отрязани, то се остава и кръвта му изтича и месото става пречистено от кръвта. Що се отнася въпроса до раздаването на курбана, или по-точно раздаването на месото от курбана, най-добре е това месо да се раздели на три части, по преценка естествено, не е точна дялба, като една част от това месо да се даде на бедни хора, една част да се използва за угощаване на гости, ако евентуално той човек има на байрам, и една част да даде на неговото семейство. Ако обаче неговото семейство имат необходимост от месо, през цялата година няма друго месо, освен това от курбана, тези хора могат да го оставят цялото месо за себе си, да се възползват от него в продължително време, а не само в дни на байрам. Други въпрос, който често пъти възниква измежду хората, това е дали може да се дава месо на хора, които не са мюсюлмани. Да, може да се дава на хора, които не са мюсюлмани, така че това месо в никакъв случай не трябва да се смесва с харам. Тоест, ако един човек употребява алкохол, който е категорично харам, най-малкото, което е, нека да има уважение към този ден, към това животно, което е заклано за курбан, да не използва алкохол най-малко в дните на Курбан Байрам. Искам да завърша и с факта, че в България се практикува едно добро дело, а именно да се дава месото на курбана за благотворителност, тъй като повечето хора, алхамдулиле, нямат необходимост от месото от курбана. Така че ако се направи така, да се дари това месо на хора, които да почувстват, че е Байрам, да се дари това месо на хора, които да се почувстват равноправни с останалата част на хората, на мюсюлманите, и те да разберат, че това е байрам, това е от голямо значение. Заедно с това, курбана, освен ибадет, има една друга страна, а именно поддържа идентичността на мюсюлманите. Ние искаме от Аллах джаля джалялиху да приеме ибадета на всички, да узали сърцата и душите на всички, за да могат да почувстват сладостта на вярата и благодата на ибадета. Аллах Тааля да приеме ибадета, иншаллах. Асаляму алейкум и рахметуллахи тааля ва баракатух.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: А сега се отправяме към Алкатрас. Островът, където днес се намира може би най-известният затвор в света, преди да стане такъв, какъвто го познаваме днес, е бил място с много голямо разнообразие на пеликани. Островът на пеликаните, това е и заглавието на най-новата пиеса на Родопски драматичен театър Николай Хайтов. Това е дебютен спектакъл като режисьор на актрисата Радина Алексиева. Представете си два свята, които съществуват едновременно. В единия правите избор, в другия той вече се е случил. Островът на пеликаните от Штефан Лак разгръща две паралелни истории. Едната във Виена, другата в Мексико. Те не се срещат, но се повтарят. Не си приличат, но водят до едно и също. Приятелства се разместват, любовта сменя посоките, думи остават неизказани, а решенията идват винаги в точния или в грешния момент. Колкото повече историите се разгръщат, толкова повече започват да си приличат. Сякаш човек може да смени държавата, езика, живота си, но не и себе си. Защото човек винаги носи себе си с себе си. Радина Алексия възподеля, че мечтата ѝ е била да направи спектакъл, който да казва на зрителите в залата: не забравяй да кажеш обичам те, не забравяй и да благодариш. Как го постига, за мечтите на твореца и за остров Алкатрас, да чуем от разговорът ми с режисьора Радина Алексиева. Здравейте, Радина!
1: Здравейте!
6: Как избрахте именно островът на пеликаните за тази първа среща като режисьор с смолянската публика?
1: Точно днес записвахме такова видео и отговарях на този въпрос. И ме предупредиха, че това е клише, но аз въпреки това ще го използвам. Избрах този текст, не го избрах, ами той ме избра. Срещнах го съвсем случайно, харесах си женския монолог от него и си казах, трябва да си го запазя за някой кастинг така в бъдеще. Остана ми в библиотеката просто, стоесах си така месеци наред. Дойде ми момента да кандидатствам режисура, имах много малък срок, в който трябваше да си избера какво да кандидатствам, да си направя проект по дадено заглавие и намерих си тази пиеса и си казах, ама тя е цялостно много вълнуваща, много интересна. Написах си проекта по нея, одобриха ме, успях да вляза вътре и така през целия си период на следване, за всички останали текстове, които срещах, все нещо ми липсваше. Все не беше достатъчно интересно, все не беше достатъчно нещо.
6: Не беше вашето.
1: Да. Имаше нещо, че все не е моето. И връщах се аз, връщах се и си казах, ето тук има и това, има и това. И така се оказа, че аз си откривах някакви нови неща в този текст. И в един момент си казаха, но ето, то просто няма как да е някоя друга пиеса, трябва да е тази. В крайна сметка трябваше и да кандидатствам за финансиране в НСК, Национален фонд култура. И там си казаха ми каквото стане. Аз пиша каквото мога, каквото трябва, пък да става каквото ще. Написах си проекта пак с тази пиеса и ме одобриха на 100% финансиране, което не знам дали е рядкост, нямам представа, това ми е първото кандидатстване, но слава Богу успешно. Та явно и други хора са повярвали в този текст.
6: Да, а пиесата на Штефан Лак

0: преплита Виена и Мексико, две много различни пространства. Как ги преведохте на сценичен език?
1: Ами макар че са доста различни като пространства, те са доста еднакви като, как да кажа, актьорски език, защото в тези две пространства се срещат млади хора. И тези млади хора, те са абсолютно еднакви навсякъде. Този младежки купнеж, стремеж към свобода, към нещо друго, към някакво развитие, към това да бъде по-добра версия на себе си, то не е свързано с пространството, а по-скоро с вътрешното усещане. А що се отнася до чисто пространственото разпределение, това беше изключително предизвикателство, тъй като чисто на кинематографичен принцип се сменят непрекъснато пространства. Те не са само две даже, то да бяха само две. Те са 4-5 пространства, които се сменят абсолютно непрекъснато и това беше много трудно да го решим как да стане на сцена, как да се случи. Няма да ви издавам, вие ще гледате, но в крайна сметка успяхме с голямата сцена и магията на голямата сцена да направим 4 абсолютно различни пространства, които да се различават по всичко, чрез осветление, чрез звук и чрез сценография, разбира се, но основно чрез осветление успяхме да разграничим тези пространства.
0: Спектакълът задава въпроса дали всяко наше действие оставя следа някъде другаде. Вие лично вярвате ли в тази невидима свързаност между хората?
1: Вярвам. Вярвам, че има нещо, което ни свързва, че тая вселена е като една огромна холограма. И че ние сме много малки парчета, които можем да съществуваме и по-отделно, обаче всъщност сме част от цялото. Една много любима моя книга гласи, че един човек отива на една изложба и вижда холограма на една жена, която пуши. И тази холограма, когато той погледне отляво, е жената, която просто стои така. Когато погледне отдясно, тази жена вдишва от цигарения дим. И той си представя, че ако тази холограма се щупи на хиляди, на милиони малки парченца, всъщност всяко едно от тези парченца ще съдържа не детайли, т.е. не част от цигарата, не част от жената, ами абсолютно цялото. Аз много вярвам, че ние всички като личности съдържаме абсолютно цялото на Вселената. И не е невъзможно някъде другаде, някоя родина да дава интервю в този момент. В Бразилия.
0: Примерно.
1: Да.
0: А къде според вас минава границата между реалност и илюзия и има ли изобщо такава?
1: Много сложен въпрос. Не мога да дам отговор на него. Може би при представление се търси този отговор, но докато ние работихме, ние си задавахме въпросите, но не искахме да взимаме категорични отговори. Някакси работихме така, че да може публиката да сама да си даде отговор на тези въпроси. Не знам къде е границата. Сигурна съм, че има някаква, но наистина не знам къде е.
0: Стана ми интересно какво е островът в тази пиеса. Реално място, бягство или състояние на духа?
1: И трите неща. В финала на пиесата има един прекрасен монолог, в който всъщност става ясно, че острова на пеликаните е реално място. Това е острова Алкатрас. Сега да не ви излъжа, но мисля, че се намираше в Америка този остров и това е остров, който преди да бъде завзет от правителството си е бил остров, който е имал изключително голямо биоразнообразие на пеликани. Но там решават да направят затвор, доста чест сценарий, и в крайна сметка те успяват да изгонят тези птици. Тоест те си остават там, но доста по-малко популация имат. И там е всъщност най-известният затвор, Алкатрас, той си е реално място на измислена локация. И главният герой всъщност си представя, че ще отиде там не заради затвора, а заради острова, но и затвора има някаква, как да кажа, така симбиоза между двете неща, да бъде избран точно този остров, точно Алкатрас. Място с огромно биоразнообразие и едновременно, нали, един остров, в който все пак доста хора са изгубили живота си. Едновременно с това, това е едно място, което е абсолютно непосилно за героя да стигне до там. Тоест, то е едно иллюзорно място. Едно място, което може би по-скоро приемаме всичко, което трябва да приемем от този живот. Защото младите хора

0: нали, непрекъснато водим някаква такава битка с това да бъдем някъде друга, да бъдем по-добри, да имаме по-добър шанс. И този герой просто приема, че неговия шанс е до там. Не може повече, няма как. И това приемане е един вид иллюзорно. Мисля, че е всичко. Надявам се да отговориш на въпроса достатъчно.
1: И да припомним, че премиерата на Островът на пеликаните е на 28 май от 19 часа в зала 1 на Родопски драматичен театър Николай Хайтов. Благодаря ви за това първо участие в ефира на Радио Кърджали. Успех ви желая! Разговарях с актрисата Радина Алексиева за дебюта ѝ като режисьор със спектакъла «Островът на пеликаните».

0: Метроном. Останете информирани.
1: Сега на телефона е Елена Топалова от спортно-интелектуален клуб Ахридус, една от жените, които стоят зад благородната кауза по възстановяването на църквата Свети пророк Илия в кърджалийското село Опълченско. 4 години след началото на дарителската кампания храмът беше блести с нов позолотен купол и кръст. Как се събират близо 20 000 евро с благотворителност, вяра и упоритост? Как се вдъхновяват хората и се обединяват за една кауза? Каква е историята на храма и какво предстои от тук нататък? Сега ще разберем от Елена Топалова. Добър ден, госпожо Топалова.
2: Добър ден.
1: Разкажете ни как започна идеята за кампанията по възстановяване на църквата Свети пророк Илия в Опълченско и очаквахте ли, че ще стигнете до този успешен финал?
2: За нас вчера беше необичаен ден, с много вълнение, изболяно повече от 4 години. Ние видяхме как една идея стига до своя блестящ край. След COVID-пандемията, когато отчетохме много загуби, решихме да се върнем към вярата и тогава член на нашия клуб Петя Христова, която се грижала за този храм със съпруга си и девер, се предложиха да поемем грижата за цялостното възстановяване. И така започнахме преди повече от 5 години. Първата година бяхме сами. С много труд и усилия успяхме избоялите храсти и бурени да изчистим. Втората година вече имахме помощници. Учениците от езиковата гимназия, гимназия в Кърджали, водени от своята учителка Нифия Садолас, която си партнирахме, доброволци на туристическия информационен център, успяхме да преобразим църковния двор. Вече имаше цветни алеи. А третата година вече имахме основните ни благодетели. На разположение бяха вече специалисти от строителна фирма Коч Бетон. С тях на помощ изградихме площадка за курбан, бетонни алеи, благоустрои се с тежка техника двора. Преди една година започна отново със същата фирма ремонта на фасадата. През всичките тези повече от 4 години с благотворителни акции ние набирахме средства, но постепенно се присъединихме

0: Съединиха много граждани, много дарители на средства, материали, идеи, труд. Така ние се ориентирахме към този благополучен завършък. Но искам да ви кажа, че това верно е християнски храм. Но не е дело само на християни. До нас бяха приятели мюсюлмани. Един от най-големите дарители беше господин Фахри Идрис, Лейла Идрис, Мукадес Мурадова, Кемиле Усман. Пък не мога да не спомена, че основният хранител на дарителската каса е нашият касиер Педрие Халил, която изключително ревностно с помощта на Добринка Камбурова и Камелия Димова следяха всяка стотинка. Отразяваха в дарителска книга всяко дарение и сега за третия градски празник Илин ден най-големите ни дарители ще получат свидетелство за дарение, а на майсторите свидетелство за майсторство. Така че този храм е общо дело на хората на този град, хора, които се стремят да добруват заедно.
1: Така като ви слушам, осъзнавате ли всъщност какво голямо дело сте направили? Доброволчеството как е заразно и всички искат да помагат?
0: Не само осъзнавам, аз съм изумена от това, което постигнахме. В началото имахме някакви съмнения, но знаехме, че няма да се откажем. Докато не завършим, докато не видим обновена църквата и най-важното, ние искахме да я превърнем за нашия град като храм, като център, не само за богомолците, а за всички, които посещават нашия град. Затова и тази година там завърши първия национален поклоннически туристически събор, който смятаме да организираме всяка година. И на третия градски празник Илин ден също ще се съберем не само християни, всички жители на селото, на града, заедно да празнуваме. Така че за мен е това не само осъзнавам, аз се гордея с това, което направиха жените и съм изключително благодарна на хората, които бяха до нас.
1: Така е, но важен е и двигателят, когато хората показват, че имат желание, останалите се включват и така се получават хубавите неща. Знаете ли от кога е изграден храма, историята на храма? Може ли да разкажете малко повече за него?
0: Трябва да ви кажа, че двигателят е спортно-интелектуален клуб Ахридус, но не бива да пропусна ръководителя на ремонтните дейности, Петър Георгиев. Това за мен е уникален човек. Човек, на който му правя поклон до земи. Не мога да подмина и семейство Белеви, главно Красимир Белев, който връщайки се от чужбина като своя кауза, нашата кауза, и беше редом до Петю. И как да ви кажа, то човек от вълнение не може и да е изчерпателен, но сигурно ще пропусна много, но основен двигател, да ви кажа, е любовта към нашия град. Да, стремежа си да сме заедно във всичко, и в добро, и при проблеми. И ето, днеска започва мюсюлманския празник. Едно до друго са джамия и църква в това село. Заедно празнуваме, заедно се борим за доброто на този град. Наистина, радвам се, ето това е двигателя.
1: Символ на доброто и на общото добруване, както се казва.
0: Да.
1: Поклон пред хората, които са се включили в тази инициатива. Разкажете ни повече за историята на храма. Предполагам, че на нашите слушатели ще им бъде любопитно.
0: Да, много интересна е историята. Това е една от най-старите църкви в нашия град. От 28-ма година започва строителството с доброволен труд от бежанци, които са се заселили в село Пълченско от Беломорска Тракия. Тук има изследвания, подробности. Първоначално се е построило едно параклище Свети Дух, но тъй като църквата, от която са основните бежанци в Дирекио, е била Свети Илия и се решава тази църква да бъде Свети Илия. Затова и сега е с двоен храмов празник и на Свети Дух, и на Свети Илия. Така че

0: историята е и история на нашия град, защото е направена с хора, които са изстрадали любовта си към България. Дошли са в този край, поставили са начало на едно село, построили са къща и постепенно това е станало тяхно второ родно място.
1: Много ви благодаря за този разговор. Вече ще бъде празникът, същинския празник, както казвате, на Свети Илия. Нали така?
0: Да, да, на 20 юли ще проведем третия градски празник и се надявам до тогава окончателно да е завършен ремонт и да е в истинския си блясък храма, защото ни предстои ремонт вътре. Ние за това продължаваме и дарителската кампания. Предстои благоустрояване още на двора. Искаме да направим декоративно осветление на храма и на дворното пространство. Искаме да сложим специална система за биене на камбаната. Много идеи има, но главното е, че там искаме да стане център.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
4: Метроном, останете информирани.
6: Сега и вижте, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
9: Жители на Кърджали протестираха срещу липсата на достъп до имотите им. Пътят до тях е преграден с метална врата от фирма, която се занимава с добив на минерали за циментовата промишленост. Вече трета година хората не могат да стигнат до къщите. Според протестиращите, фирмата е представила нотариален акт за покупка на общински път, а самата община отказала достъп до имотите. Те се намират покрай язовир Студен кладенец в района, известен като Трасъм. Затвореният път е единственият, по който потърпевшите могат да стигнат до сградите. Заради тази ситуация собствениците водят съдебни дела срещу общинската администрация. Репортаж на Валя Апостолова.
10: На протеста дойдоха повече от 30 души. Недоволството им беше към собственичката на фирмата.
11: Започна тормоза с спирането на тока и проблемите. След това с поставянето на врата, разбира се, на границата на имота и, която врата е точно на пътя, който е съществувал от 60-та година. И до преди 3-4 години нямахме проблеми.
10: И сега какво се случва? Нямате достъп,
11: до
10: имотите си, има спусната бариера, не може да минете.
11: Има поставена метална врата. Тя се постави дори с наше съгласие. Ние участвахме с определени средства тук. Имаше и период, с който нямаше проблеми. Отключвахме си, минавахме и в един момент, незнайно защо, тя смени катинара и каза повече няма да преминавате.
10: Търсихте ли контакт с нея, за да я попитате защо е така?
11: Няколко пъти съм говорил с нея.
10: Какво ви обясни
11: повечето
10: тя?
11: Повечето пъти не ми е дигла, но два пъти ми каза така. Като дойда, ще говорим, ще се съберем, ще уточним как да го направим. И след това вече почна да не ми дига телефона.
10: Каза Венцислав Замов, един от организаторите на протеста. Десетина са вилите, до които няма достъп. Те се намират покрай язовир Студен кладенец и единственият път преминава през частната фирма. Една от къщите е на Петър Ячков, който е инвалид.
12: Ние като ги закупувахме тези места, имаше път, имаше всичко и разрешавах. И това ги взимахме. Кой ще е толкова пари? Къде значи време да мине? Тя не справи тока, справи достъпа и всекакъв вид ограничения, които можеше да има спрямо нас.
13: 30 години живяхме спокойно. Ние никога не сме имали проблеми. Обаче не знам какво стана. Просто така реши, платихме вратата. Само и само да можем да минаваме. Три деца имаме и 6 внучета.
12: Тя казва, че така е било по техните документи, няма право да минаваме. Това е.
10: Блокиране достъпът на

0: пожарни коли и линейки. Заради това в тежка ситуация наскоро е попаднало семейството на Йълдъс Шабан, млада жена, бременна в последния месец.
1: Тук имам вила, която изплащам с много голям кредит и реално не мога да я ползвам. Имам животни, принудена съм да идвам редовно, което ме затруднява сега предвид изположението ми. Мъжа ми мъкне тук чували, храни, чудеси, но е много трудно.
2: На ръка?
1: На ръка няма как. Притеснена съм.
3: Извинявам се, да. Че ви прекъсвам. Аз съм и свекървата. Викът ми се обади, че е прелушало. Звъня на 112, обаче нямаме достъп към линейка. Няма как да донеса лекар, няма как да отида до имота да я вземам, да я докарам. И това ни беше един много голям и труден, ужасен момент. При положение, че е временно и кръвното ѝ играе, би трябвало да имаме достъп поне до нейния имот. Това просто е ужасно за нас.
0: За да стигнат до имотите си, хората оставят колите пред бариерата и вървят пеша повече от 2 км. На ръце пренасят строителни материали за ремонт на къщите.
4: Там е една бариера, тук врата, а там и до жепе линията, и път е затворен, и по жепе линията, та който слиза да не може да дойде, и който иска да седи към мястото също да не може.
5: Току-що се присъединявате към този протест. Защо дойдохте?
6: Защото наши близки имат имот тук и ние го употребяваме заедно, ако мога така да се изразя. Никога не сме имали проблем за каквото и да е. Сега от няколко години се появи врата, спряха тока, спряха достъпа до вода, което е много неприятно.
7: Аз не знам как може общината да продава път, който фигурира като път и бил винаги път. И как така стане изведнъж, че този път го няма?
6: Мистерия. Много неприятно. Той имаше автобус до тук. Хората идваха на работа, ние сме го ползвали също.
5: Вие имате ли обяснение защо този път е затворен?
6: Не мога да го обясня.
5: Финансови интереси.
7: Смятам, че го е купила, за да го препродаде.
5: Сега се правят спънки, за да,
7: точно,
5: да бъдете изгонени. Така ли?
7: Така излиза.
6: Така излиза. Колкото грозно да звучи, така излиза. Защото друго е да спреш с колата на гарата, има действащ влак, не можем да ползваме влака, примерно, ако носим нещо. И спираме на гарата и оттам пресичаме линията и всеки си отива който да трябва.
7: Смятам, че те няма достатъчен интерес или, как да кажа, съвест да дойде и да говори с тези хора. Защо им е взела земята?
5: От кога очаквате да бъде разрешен проблема?
6: Предполагам, че ще има намесене на кмета.
7: От общината, това е общинско място, макар че е купено, как не се знае.
0: Недоволните от затворения път обявиха готовност за продължаване на протестите. Реакция от фирмата на този етап няма.

край. С нощи сънувах сън, в който се появи. Стоеше сама навън, по лицето ти виждах сълзи.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Мюсюлманите отбелязват втория ден от празника Курбан Байрям. За празника

0: Традициите в тези дни ще си говорим с Ведат Ахмед, председател на Висшият мюсюлмански съвет в България. Здравейте, господин Ахмед, и честит празник!
1: Здравейте! Благодаря ви много за тази възможност, че имам възможността да поздравя мюсюлманите и да имаме възможност да говорим няколко думи за този наш най-голям празник Курбан Байрам.
0: И нека да започне от там нашият разговор. Какво е основното послание на именно този празник, Курбан Байрам, за мюсюлманската общност в България?
1: Основното послание на този байрам е, от една страна, отдадеността към нашия Създател, Всемогъщия, който ни е създал и ни е дарил с безброй блага. Второто послание е сближаването на хората. От една страна сближаване с Създателя, с Всевишния, от друга страна сближаване с хората. А в интерес на истината, сближаването с нашия Създател е възможно единствено чрез сближаване с хората. Именно това е и етимологията на понятието курбан. Курбан означава сближаване. И сближаването на хората дава възможност те да споделят своите радости, да споделят своите мъки и да споделят своите блага. Именно заколването на курбана, т.е. жертвоприношението и раздаването на неговото месо на нуждаещите се, вече материализира тази цел и изискваното сближаване. Именно в този дух за мюсюлманите в България е много важен този празник. От една страна едно вертикално извисяване, но от друга страна има едно хоризонтално сближаване и укрепване на обществото, което днес всички виждаме, че има нужда от сближаване, от обич, уважение, милост и милосърдие.
0: Успяват ли съвременните, днешните хора да съхранят точно тази духовност на празника, който е бил примерно хилядолетия назад, както се е изпълнявал? Променя ли се значението на празника в днешно време? От това как е бил в миналото и съвременният човек как го отбелязва?
1: Този празник естествено води началото си още от първия човек. Ние знаем притчата за жертвоприношението на Авел и Каен, синовете на Адам. От друга страна, знаем, че този празник е изключително заема изключително важно място в различните. Т.е. същността на празника, курбана, жертвоприношението, заема значително място и в другите религии, защото мюсюлманите следват по отношение на курбана традицията на Авраам, Ибрахим, пратеника на Аллах, и неговия син Исмаил според мюсюлманите, а според християни и евреи сина Исхак. Мюсюлманите са взели тази традиция и слава на Аллах, ние от 1400 години, вече от 15 века, практикуваме тази повеля и хубаво е, че този празник, духовността на този празник се предава от поколение на поколение. От една страна, формалните неща, които се правят по време на празника, жертвоприношението, молитвата в джамията, посещенията на възрастни, целуването на ръка и така нататък, подобни традиции се съхраняват и се предават, но заедно с това виждаме, че особено младите хора търсят духовна сила точно в тези ритуали, свещени ритуали, в тези празници, които съдържат и които се основават на свещеното. Защото модерният свят

0: от всички нас отнема някои неща, които ни правят силни. И когато се чувстваме безсилни, ние се насочваме, младите хора особено, се насочват именно към тези традиционни, свещени неща. И слава Богу, в България виждаме, че младите хора търсят ценните неща точно на правилното място.
1: И точно така, говорейки за младите хора и днешния модерен свят, с навлизането на технологиите в ежедневието ни, те по някакъв начин могат ли или промениха ли празника, тъй като ето, примерно, казахте, че имат нужда да идат в джамията за молитва и така нататък. Днес всичко се излъчва онлайн. Може ли по този начин да бъдем, да кажем, да чуем молитвата през мобилното приложение или пък да си честитим празника през различните платформи, които ги има в интернет, а не да посетим хората в дома им, както е било едно време?
0: Това е факт. Несъмнено е, че модерните технологии влияят на човешкия живот и на мюсюлманина. Всеки мюсюлманин се възползва от тези технологии, но ние осъзнаваме също така, че те не биха заместили
1: близкия контакт.
0: Те са един виртуален свят. Реалният свят е съвсем друг. Uh-huh. И затова точно тук се намесва религията. Религията ни дава възможност да се възползваме от тях, но в същото време ни предпазва изцяло да се впуснем в тях, да влезем изцяло под техния контрол. Затова религията ни повелява веднъж седмично да се събираме в джамиите. На празниците, на байрамите да се събираме в джамиите, да посещаваме, да правим реални посещения. Естествено, тези, които са на горбет, тези, които са в далечни места, те се възползват от технологиите, но в никакъв случай нашата религия не приема, не одобрява човек, който е в близко разстояние, има възможност, но се задоволява само с възползвайки се от технологиите да поздрави близките си и така нататък. Затова, например, сега милиони хора тези дни по време на Курбан Байрам посещават Мекка и Медина. Mm-hmm. И за да докоснат реалната сила, за да получат реална енергия, това в никакъв случай не означава, че трябва да се пренебрегват модерните технологии, модерните възможности, но те не трябва да заменят мястото на същностните неща. И виждаме, че има една сериозна борба за съхраняване на естественото, на реалното, но нерядко и модерните технологии или модерните възможности за комуникации и така нататък, те надделяват в обществото, но има една осъзната така борба за съхраняване на естественото, на природата на човека, на реалното.
1: Да, тъй като да, ето, свидетели сме и днес, и когато са и другите празници, и християни, и мюсюлмани, социалните мрежи, стената на личния ви профил и на всеки един от нас, всеки изразява и поздравява с празника, независимо било Курбан Байрам, Велик ден или Коледа, да, и така нататък, изпраща поства честитки към всички свои последователи и приятели в социалната мрежа. Това по някакъв начин по същия, като че ли въпреки дистанцираността сближава хората.
0: Естествено, и това допринася. Не трябва да се пренебрегне. Не трябва да се пренебрегне и това. И аз лично съм споделил постове по време на Байрама, преди Байрама, за да напомня някои неща. Нямаме тази възможност да се срещнем, да се видим, да се ръкуваме, да се целуваме с всеки.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Международната полицейска асоциация секция България с регионална секция Кърджали участваха на фолклорен фестивал в Гърция. В асоциацията участват бивши служители на МВР, но повече подробности пък за участието на кърджалийската група в международния фестивал в Гърция ще ни разкаже Пламен Петков, който е и председател на регионалната секция в Кърджали. Здравейте и добра среща!
2: Здравейте! Здравейте на всички ваши слушатели и на вас! Радвам се, нали, така, че имам възможност да направя една такава кратка презентация на нашата регионална секция на Международната полицейска асоциация. Международната полицейска асоциация е неправителствена организация с нестопанска цел. Една кратка презентация на тази асоциация. Тя е, в нея членуват както действащи, така и бивши служители на реда. В България членуват служители на МВР, на пожарна, на гранична полиция, служители на Главна дирекция изпълнение на наказанията, Главна дирекция охрана на съдебната власт и така нататък. Тази организация съществува в световен план от 1950 година. Основател е сър Артър Труп, като нейният основен принцип е серво пер амикеко, т.е. това е на есперанто, служба чрез приятелство.
1: Кърджалийската структура кога е създадена?
2: Кърджалийската структура е една от най-младите структури в България. Тя е създадена на 19 юли 2024 година в град Кърджали.
1: Съвсем нова структура.
2: При основаването бяхме 54 човека, а в момента сме над 170. Тоест за година и половина ние сме се утроили, даже повече.
1: И какъв е ангажимента, каква е работата на вашата структура, тук на местната структура, да говорим за кърджалийската?
2: Какво се занимавате? Както казах, нали, тук идеята е, основната идея е служба чрез приятелство. Тоест, нали, в тази полицейска асоциация се събират хора и в тези мероприятия, които ние провеждаме, участват хора от

0: самите наши членове.
1: И добре, и къде е пресечната точка между това, което ми говорите, и този фестивал в Гърция, на който сте взели участие?
0: Принципно, Международната полицейска асоциация участва в много и най-различни инициативи. Международни, както и вътрешни такива. През 2018 година в България нашата секция, българската секция, поставя началото на Международен фолклорен фестивал, който се провежда в Чепеларе. Това е първият такъв международен фолклорен фестивал на ИПА. От тогава тръгва традицията на всеки две години, с изключение на прекъсването заради COVID-кризата, на всеки две години през година да се организира такъв фолклорен фестивал. В нашата млада структура група ентусиасти успяхме да създадем фолклорен състав, нали, където любители музиканти, любители танцори, успяваме да пресъздадем, нали, народна музика с танците, с песните, и да създадем една хубава атмосфера, нали, за самите нас.
1: Колко са членовете в тази фолклорна група? Изобщо музикантите?
0: Всеки един, който може да се включи. Значи имаме музиканти, имаме клавир, имаме акордеонисти, имаме, нали, барабанист, имаме и, нали, китаристи. Отделно от фолклорната група в момента създадохме и една друга групичка, която е от китари и барабани, нали, която е за популярна и рок музика.
1: Вижте, цял оркестър.
0: Това са всички, нали, са едни такива самородни таланти. Някои все още действащи служители, други бивши, нали, които по този начин имат една възможност, нали, както за изява, така и за създаване на една приятна атмосфера, нали, за всички нас.
1: Къде беше участието ви в Гърция? Къде се проведе този фестивал?
0: Искам да кажа накратко, че преди участието ни в Гърция, миналата година, участвахме на Международен фолклорен фестивал в Румъния, където участваха 14 страни. Нашата група от България беше в много голям състав, 110 човека, от които 6 човека музиканти, около 30 човека танцори. Изнесахме едночасов концерт в Делтата на Дунава, в един курортен комплекс. Предизвикахме един голям фурор, направихме едно огромно хоро от над 300 човека.
1: Това говорим участници само тази международна полицейска.
0: Само тази, да, само членове имат право да участват, нали, които самото записване за участие с участието на номерата на картите.
1: Да.
0: Които са издадени.
1: И да ви върна към участието.
0: Връщаме се към Трикала. Тук за Трикала поканата се получи много интересно. Миналата година имах възможността да участвам в Трикала в една международна среща на страните от Средиземноморския басейн. И там, разговаряйки с колегите и приятелите от Трикала, създадахме много така приятелски отношения и се разбра, че при тях има такъв фолклорен фестивал, който си е чисто на техно ниво, на ниво, нали, Международна полицейска асоциация Гърция. Това, което искам да вмъкна малко, че през 1994 година, когато се създава нашата асоциация, менторска, нали, асоциация е именно Международната полицейска асоциация ИПА Гърция. Тоест тя е, така да го кажем, спонсор, нали, за нашето създаване.
1: Да.
0: И там, нали, ние разбрахме, че има такъв фестивал, който се организира чисто фолклорен, за фолклорни танци, и изявихме участие за на, нали, желание за наше участие, и тази година получихме покана.
1: През годината всъщност те много ли са такива международни фолклорните участия, имам предвид на асоциацията?
0: Не, няма. Значи през година са международните участия. Сега това е така наречения трети фестивал в Трикала, в който за първи път имаше международно участие и участвахме ние и една малка представителна група от Кипър. Ние сформирахме една доста солидна делегация за нашето участие.
1: И само мъже ли сте, тъй като мнозинството полицаи и работещи в МВР са мъже?
0: Не сме само мъже, нали, имаме голямо женско присъствие, голямо дамско присъствие,

0: Особено в танцовите състави. Там сме, може би, 50 на 50, дами и мъже. Голяма част от нашите колеги, които вземат участие, участват и в самодейни такива фолклорни състави в собствените си градове.
1: Имате ли право или пък възможност да участвате в такива, как да ги кажем, необикновени, а нормалните си фолклорни събори и фестивали, които се организират в страната?
0: Няма такова ограничение. Няма такова ограничение, но...
1: При ваше желание може да се включите.
0: Да, няма такова ограничение. Никой не може да ни ограничи.
1: Да.
0: Интересното тук, което беше, нали, за този фестивал, е, че взеха участие от гръцка страна фолклорни състави, които са предимно от Северна Гърция. Участваха състави от Йоанина, Кавала, Кардица, Козани, Лариса, Пиреас, Трикала. И в рамките на всеки един състав имаше от порядъка на 15 до 30 минути да представи танците на своята фолклорна област.
1: А от България само вие ли бяхте?
0: От България ние бяхме една сборна група от цялата страна. Общо състав, нали, на нашата група беше 108 човека, като голяма част от тях, нали, бяха с и туристическа цел, нали, придружаващи участниците в фестивала. Около, значи, 6 човека бяхме музикалния състав и около 20-20 до 30 танцора в различните изпълнения на танците.
1: А сега скоро предстои ли ви някъде участие на асоциацията на фолклорната група, да го наречем?
0: На фолклорната група, да, ние си се събираме от време на време на така официални участия. Очакваме, може би, ще има до година. Традиционният фестивал, нали, вече ще бъде четвърти поред международен. Все още не е определена страната, която ще бъде. И се надяваме, нали, да вземем участие и там. Разбира се, живи и здрави да сме всички и ще имаме възможност за тази изява.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Започваме с горещата тема на деня. Кметът на Кърджали Ером Емюн беше задържан тази сутрин в 10.10 часа и отведен в полицията. Градоначалникът бе отведен за разпит. Ером Емюн бе в областната дирекция на МВР Кърджали във връзка с досъдебно производство за длъжностно престъпление в особено големи размери. Около един следобед, 3 часа по-късно, Ером Емюн бе освободен. На излизане от сградата на областната дирекция на МВР, той коментира пред журналисти и събралите се симпатизанти на ДПС, дошли да го подкрепят.
10: Първо, ако ми позволите, искам да благодаря за тази подкрепа. Тази подкрепа е израз на любов. Тази подкрепа е спонтанна. Виждате за отрицателно време какво се получи, което показва, че ДПС ще бъде навсякъде там, където са защитени правата на хората, на гражданите, където е застрашена демокрацията, където е застрашена свободата. Какво се случи? За съжаление, в България продължава, въпреки изборите приключиха, състави се кабинет. България, за съжаление, продължават полицейските репресии. За съжаление, в България се продължава на органите на реда, МВР, да се използва за изпълнение на политически цели. Тази сутрин, ненадейно, в моя кабинет в общината дойдоха полицаи, въоръжени. Интересно, отведен в управлението, без да ми бъде обяснено в ОДН на МВР, без да ми бъде обяснено защо. Може би повече информация ще ви дадат самите органи на реда, които са в основата на това задържане. Виждате, вече съм вън сред хората, след малко ще отида на работното ми място в общината, където ще продължиме да изпълняваме нашата мисия, да решаваме проблемите на хората. Искам да призова всички хора, всички институции, хората да не ги е страх, да не се поддават на институциите. Искам да ги призова да работят за решаването на проблемите на държавата, за решаването на проблемите на хората и да спрат с цирка, с пиар акциите, които напоследък всички ставаме свидетели от близо месец и половина.
11: Демергиев каза, че става въпрос за обществена поръчка. В това търсят информация от вас. За каква обществена поръчка става въпрос?
10: Вижте, няма да се ангажирам с мнението и изказването на господин Демерджиев. Това си е негово лично право да изказва.

0: за своя мнение, пък и би било добре той като вътрешен министър да дава детална информация за акциите и акциите, които МВР провежда и какво се случва в действията и действията на МВР. Мисля, че той трябва да даде най-компетентна информация. Но тук по-интересното, колеги, е следното. Добре, окей, проверката си е проверка, но да се влиза в сградата на общината в 10 часа, в 10:10, да се връчва призовка за явяване в 10 часа, нали? Призовката ми е връчена в 10:10, да се явя в същия днешния ден в 10 часа, говори само по себе си каква е целта. Ерол Мимюн е кмет на община Кърджали и е заместник-председател на Движението за права и свободи. Ерол Мимюн не е издърван престъпник в България. Не се е укрива от никой. Винаги съм готов да съдействам на органите на реда и на всички органи, независимо какъв е типа и обхвата на проверката. Но посред бял ден да бъда изведен от работния ми кабинет пред хората с полиция въоръжена, сами разбирате какъв е замисъл. Не е това начина. Никога не съм се крил, никога няма да се крия. Заставам плътно с цялата си отговорност за действията, които съм извършил. Разбира се, пак казвам, пълно съдействие на всички институции, всички органи. Те си вършат работата. Разбира се, че трябва да следят законосъобразността и изпълнението на законите. И нашата работа е да работим в рамките на законите, но не по този начин, не с тази показност. Нали разбирате за какво говоря? Става въпрос за две поръчки. Цялата изискуема от тях информация ще бъде предадена в определени срокове, които те си поискат. Искам само да кажа, че тази информация, която тях ги интересува и въпросите, които бяха зададени относно касаещи тези две поръчки, цялата информация е публична и е качена в публичния регистър ЦАИС на Агенцията за обществени поръчки. Защото това, което се случва, пак казваме, продължение от един месец на една предизборна кампания, изпълнена с много натиск, с много полицейщина, насочена към определени политически партии, към техни чинове, симпатизанти, заемащи длъжности лица, публични личности. За съжаление виждаме, че и това се продължава.
1: Не получавали ли сте преди призовка?
0: Не, никога не съм получавал призовка. Интересното е, че днес в 10:10 ми бе връчена призовка да се явя, издадена призовка с днешна дата, да се явя в 10 часа. Не знам.
1: И все пак, понеже все пак е важен предмета на тази преписка за улиците, ли става въпрос и се твърди в изказването на МВР, че сте упражнявали натиск на изпълнителите.

0: Кърджали, работи за благото на Кърджали, за община Кърджали, решава проблемите на хората и мисля, че за 2 години и половина кърджалици видяха за какво става въпрос.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев уточни пред медии, че Ером Имюн не е задържан и поясни, че става въпрос за съмнение за нарушение по обществена поръчка на стойност над 5 милиона лева. Наред с това Демерджиев заподозря, че местен прокурор закриля кмета. Вътрешният министър обясни, че има поне един случай, при който заместник окръжният прокурор Дафин Каменов си е направил отвод от разследване срещу Мюн и така е блокирал работата по производството.
2: Ако повече ще има, когато се съберат доказателствата, ако кмета на община Кърджали не е извършил престъпление или някакво правонарушение, няма никакво основание да се притеснява, така че не е задържан, отведен на разпит.
3: Може ли да повторите какви са мотивите за неговото задържане?
2: Мога да повторя, касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление по повод на обществена поръчка. Стоимостта на обществената поръчка е значителна, над 5 милиона е поръчката. Както казах, съмненията са, че е въздействано при избор на изпълнител, както и че не всички работи от тези, които са актувани и заплатени, са извършени. Проверяват се тези обстоятелства. Моля?
4: Назад във времето.
2: О, не мога да ви кажа точно колко назад във времето. Не си представяйте, че влизам в детайли по всяко едно производство. Това е работа на съответните директори областни, на съответните началници на полицейски управления. Нещо важно обаче, понеже по-рано в Кърджали имаше така действия процесуални, за които трябваше да съдейства прокуратурата в Кърджали, има там един заместник окръжен прокурор, който се казва Дафин Каменов. Този човек веднъж осуети такива действия, подавайки отвод. Това наложи да се докладва делото на апелативния прокурор на Пловдив. Оттам да се върне, което обезмисля всички действия, тъй като отново по неотложност трябваше да се съберат документи. Сега има данни, че този човек отново се е намесил и се опитал да осуети въпросните действия. Апелирам към изпълняващия функциите главен прокурор, апелирам към Висшия съдебен съвет, ще внеса цялата информация, но да се вземат мерки. Имахме някои разговори, тук ще отворя скоби с изпълняващия функциите главен прокурор. Имаме уверението, че ще работим. Имаме уверението, че българската прокуратура ще си влезе също в функциите.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Вътрешният министър Иван Демерджиев уточни пред медии, че Роми Мюн не е задържан и поясни, че става въпрос за съмнение за нарушение по обществена поръчка на стойност над 5 милиона лева. Наред с това Демерджиев заподозря, че местен прокурор закриля кмета. Вътрешният министър обясни, че има поне един случай, при който заместник окръжният прокурор Дафин Каменов си е направил отвод от разследване срещу Мюн и така е блокирал работата по производството.
11: Ако повече ще има, когато се съберат доказателствата, ако кмета на община Кърджали не е извършил престъпление или някакво правонарушение, няма никакво основание да се притеснява, така че не е задържан, отведен на разпит.
12: Може ли да повторите какви са мотивите за неговото задържане?
11: Мога да повторя, касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление по повод на обществена поръчка. Стоимостта на обществената поръчка е значителна, над 5 милиона е поръчката. Както казах, съмненията са, че е въздействано при избор на изпълнител, както и че не всички

0: работите от тези, които са актувани и заплатени, са извършени. Проверяват се тези обстоятелства. Моля?
1: Назад във времето.
0: О, не мога да ви кажа точно колко назад във времето. Не си представяйте, че влизам в детайли по всяко едно производство. Това е работа на съответните директори областни, на съответните началници на полицейски управления. Нещо важно обаче, понеже по-рано в Кърджали имаше така действия процесуални, за които трябваше да съдейства прокуратурата в Кърджали. Има там един заместник, окръжен прокурор, който се казва Дафин Каменов. Този човек веднъж осуети такива действия, подавайки отвод. Това наложи да се докладва делото на апелативния прокурор на Пловдив. Оттам да се върне, което обезмисля всички действия, тъй като отново по неотложност трябваше да се съберат документи. Сега има данни, че този човек отново се е намесил и се опитал да осуети въпросните действия. Апелирам към изпълняващия функциите главен прокурор, апелирам към Висшия съдебен съвет, ще внеса цялата информация, но да се вземат мерки. Имахме някои разговори, тук ще отворя скоби с изпълняващия функциите главен прокурор. Имаме уверението, че ще работим. Имаме уверението, че българската прокуратура ще си влезе също в функциите. Имаме уверението, че ще започне стриктно да прилага закона. Има такива действия на определени места. Има така насоки, които ни карат да сме оптимисти. Но това е един лош пример и се надявам изпълняващия функциите главен прокурор да взима мерки своевременно. Тези примери да не се мултиплицират и да не се осуетяват или затрудняват наказателни производства с действията на отделни прокурори, които очевидно имат някакви обвързаности или други съображения, но след като се отвел прокурора, очевидно има някакви връзки между него и хората, които касаят тези производства.
2: Окръжната прокуратура в Кърджали съобщи, че не е била уведомявана за извършени процесуални действия в общинската администрация в града и че в такива действия не са участвали следователи от окръжното следствие. От институцията уточняват още, че при постъпване на материали ще бъде извършен анализ и предприети действия по закон, като се допуска и възможност разследването да бъде възложено на друга прокуратура за гарантиране на обективност. Този следобед в Кърджали дойде и лидер на ДПС Делян Пеевски. Пред медиите той определи действията на МВР, като цитирам, показни и недопустими, и ги нарече опит за сплашване на кметове. Ето какво още заяви Пеевски.
3: Добър ден, колеги!
4: Как определите днешната акция на полицията?
3: Вие как определяте, колеги? Огромен скандал, полицейско насилие на празника, на Курбан Байрам, на това да го причинят на мюсулманите, кмета на Кърджали. В 10 и 10 отиват в кабинета му с призовка за 10 часа. Това е полицейско насилие, полицейски произвол. Ще сезираме всички компетентни органи, ще сезираме всички партньори европейски за това, което се случи. Срам за депутата от Кърджали Демерджиев. Срам. Казвам го едно към едно. Значи кмета е тук. Може спокойно да бъде повикан в законния срок, 3 дена, с призовка да се яви, да бъде разпитан. А какво се случи? Какво се случи, колеги? В кабинета му с 8 полицай, един бус, един отряд полиция, този човек да го изведат, 8 човека от кабинета. Мислите ли, че трябва 8 човека да го изведат кмета на Кърджали? Полицай. Да не се опитват да потулат нещата. От страх не го арестуваха. Иска да сплашат всички кметове, всички хора, всички мюсулмани, няма да им го позволиме. Отказваме офертата за страх. Не на страха. Не на страха, казах им го много отдавна. Няма да се случи. Надявам се премиера Радев да реагира веднага и да разбере какво се е случило, защото министъра му мина всякакви граници. Това мина всякакви на сред общината в Кърджали. Един отряд полиция да извежда, да върват по него. Полицията също да се засрами. Полицаите, които служат достойно, да не ги обслужват тези хора, защото винаги сме седяли зад полицията, да могат да са осигурени, да има бюджет, за да служат на държавата, не за да ходят 8 човека за този човек. Това не трябва да се случва. Призовавам момчетата да не служат по този начин на тази система на репресията. Не на страха. Заповядайте, колеги.
4: Бяхте първия, който се обадихте на кмета, след като го пуснахте с
3: него. Казах му, че пътувам към него и винаги ще бъда с него. Защото го обичам и той човек, който направи адски много за Кърджали, нали, и не заслужаваше това. Да бъде воден като един престъпник. като наркоакция, все едно е наркопласьор. Отвратително. Да гледа семейството му, малките му деца, да гледат как водят баща им 8 полицая. До него върват, няма белезници. Е, белезници ли трябваше да има? Кмета на Кърджали. Това не е достойно. Това не е достойно. Всички да се засрамат за това, което се случи. Срамна, срамна акция. Така не може да се управлява държава. Със страх. Какво показаха? Че плашат другите кметове на ДПС, какво ще им се случи, ако не загубят изборите ли до година? Служебно да им ги дадеме. Това ли искат? Така ли се управлява държавата? Със страх? Не. Трябва да има нормално управление. Да, получиха доверие да управляват. Нека си управляват държавата. И да правят за хората това, което трябва, както ние го правихме. Да осигуряват бюджет, да осигуряват финанси, да осигурят по-ниски цени, всички ангажименти, които поеха да ги изпълнат, за това ги подкрепяме. Но не и за този полицейски произвол. Благодаря ви, колеги.
2: По-рано, веднага след отвеждането на кмета на Кърджали за разпит, симпатизанти на ДПС се събраха пред сградата на областната дирекция на МВР в Кърджали в негова подкрепа. На място присъстваха представители на движението, общински съветници и граждани. Депутатът от ДПС Байрам Байрам определи действията като, цитирам, политически натиск и заяви, че случилото се приема като послание не само към кмета на Кърджали, но и към партията и нейните избиратели.
5: Втория ден на Курбан Байрам, за жало се събираме пред сградата на областната дирекция на полицията в град Кърджали, защото някои полицейски началници, естествено, с техен стил на управляващите, които искат да осъществят полицейски и най-вероятно политически натиск, на втория ден на Курбан Байрам идват няколко полицая в кабинета на кмета на община Кърджали, господин Ерол Мимюн, казва, че има призовка, която го отвеждат в областна дирекция на полицията в град Кърджали. Ние това го приемаме като един знак не само към господин Ерол Мимюн, като кмет на община Кърджали, ние това го приемаме като знак към Движението за права и свободи. Приемаме това като един знак към цялата турска и мюсюлманска общност в Република България. И от тук искам да кажа, ще видят каква е силата на Движението за права и свободи, ще видят каква е силата на турската и мюсюлманската общност и ние никога няма да забравим този полицейски турмоз, този политически натиск, който в момента се осъществява от някои политически и полицейски началници. И през годините сме виждали такива действия от страна на полицията, от страна на някои управляващи и всички знаем, че те рано или късно си тръгват от тези постове, но Движението за права и свободи си остава тук в Кърджали.
2: В подкрепа на кмета пред полицията бе и заместник-председателят на Народното събрание Айтен Сабри.
6: Сме тук в подкрепа на господин Мимюн. Повярвайте ми, просто е недопустимо. Не може да се посяга по този начин на кмета. Както каза и господин Байрам, живеем в държава, която всеки един от нас е гражданин. И всеки един от нас, да, има задължение, обаче има и права. И нека си спазваме правата и нека бъдем малко по-смирени. Защото по време на цяла кампания слушахме как ще дойде промяната. Аз мисля, че това не е промяната.
2: Заместник-председателят на Народното събрание Айтен Сабри.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: На 4 юни площадът на новия център в Смолян ще се изпълни с ритъмът на българската народна музика, песни и танци. Под надслов да засвирим, да запеем приятели, хоро да заиграем. Жители и гости на града ще имат възможността да се насладят на мащабен фолклорен концерт и то посветен на 70-годишен юбилей на един зевзек от Смолян, наречен Веселина Бабаджанкова. Много от вас, уважаеми слушатели, я познават и като водеща на фолклорни фестивали, особено в Родопите. Тя е част от клуб Зевзек в град Смолян. И именно за този концерт, за подготовката на този концерт, ще си говорим в следващите минути с юбилярката, която посрещам на пряката ни линия. Здравейте и добра среща!
7: Здравейте, добра среща! Как... С едното уточнение, че водеща на събор и по цялата страна.
6: И по цялата страна, не само Родопско.
7: Да.
6: Заехте се да си организирате концерт и за вашия юбилей, и в него ще бъдете водеща, няма да бъдете част от публиката.
7: Разбира се. Ами, аз не знаех какво ме чакаше с организацията на този концерт. Много вълнение преди всичко. Много отдавна имам мечта. Защо? Защото на нашите площади, аз не знам как е в Кърджали, но тук певци от всякъде, от цялата страна популярни, нашите остават малко на заден план. А те са прекрасни изпълнители. Това са Даниела Димитрова, Вили Тодорова, Нина Иванова, Ани Гайдева, една млада изпълнителка, Севдалин Бакларев, Димитър Кирмичев, Атанас Парев, всичките прекрасни изпълнители са познавани от оркестрите, оркестър Рожен и оркестър Пампорово. Един е създаден 79-та година, другия не знам, не съм питала кога, но там на място ще уточним и това, защото аз държа да се знаят тия неща. Защо? Защото не всичко започва от нас. Ние с един мой колега направихме един спектакъл от очи плакали, сърце пяло, в което аз

0: говоря, пак и пея и говоря.
1: Става въпрос за Хайдан Меров.
0: Какво беше моето учудване, когато млади хора казват много интересни неща, разказваш. Там разказвам за Апостол Кисьов, за Байтасо, за Стойо Чонгаров, за Гайдари, за Леля Василка Гезилова. Хората, които са ни направили всъщност нас, които сега е наша ред да излизаме на сцената. Тези неща трябва да се споменат. На този концерт също ще споделя каквото знам. На всичкото отгоре, с тия хора, сега ще си го кажа, съм делила и хляб, делила съм и път, делила съм и добро и зло, делила съм и сцени. Те са част от моя живот. А другото нещо, което ме накара да го направя това нещо, ние тази година клуб за ЗЕК имаме 35 години от създаването на клуба. За беда, изключително тъжно, няма с кого да го направя. А една голяма част от членовете на клуба не са вече между нас.
1: А няма ли ново попълнение?
0: Няма такова, няма ново попълнение. Няма това нещо, което е изключително сложно да се прави. На мен стара актриса ми го казвала, Невка Джелева в Хасково, тя каза, че да покланям ти се, всеки актьор може да разплаче, много малко актьори могат да разсмеят. Това е изключително трудно като изкуство. Даже ако видите на национално ниво колко са тези, които се занимават с хумор. Колко актьори има, които се занимават с това.
1: Вие наистина сте били част от този клуб, казахте 35 години.
0: Аз съм председател на този клуб.
1: Да.
0: След като почина Крум, аз съм председател на клуба.
1: Колко години вече сте част от клуб Зевзек?
0: Аз съм от създаването. 35 години съм.
1: 35...
0: 4 години Крум.
1: Да.
0: Той почина и оттам нататък съм аз вече.
1: И какво е усещането, когато трябва да излезеш на сцена, а в душата ти е тъжно и мъчно, да разсмееш публиката?
0: Забравяш тъгата. Излизаш, работиш. Публиката те грабва, емоцията те грабва, слизаш от сцената и си те хващат всички грижи, или ако си болен, или и наново си започва живота. Извън сцената, да.
1: И така ли отминаха тези 70 години? От сцена на сцена, от фестивал на фестивал?
0: Ами, аз не съм професионална актриса и съм работила и една голяма част от живота ми, но не основна. Аз съм си била и на работа, но смея да твърдя, че имам много повече изяви от много професионални актьори. Къде ли не съм била, в чужбина също съм походила и така. И за моя радост аз съм работила с най-добрите колеги. И съм... Всички те са част от живота ми. Са всички... сме делили всичко. Така че това е огромен късмет. Огромен късмет. Да имам талант на всичко, на всичкото отгоре. Да срещам такива колеги на всичкото отгоре. Те да станат и мои приятели и част от живота ми. В другия момент пък не мога да не благодаря на семейството си, които винаги са ме разбирали. Винаги, цял живот това са. Аз живея с мъжа си 47 години. Ако този човек не ме разбираше, ако децата ми не ме разбираха, аз нямаше да съм това, което съм. Така че всичко е навързано.
1: Всичко е в уважението, в семейството, а оттам пък и към публиката, която вижда, и показва любовта си. И сега по този повод, вашия 70 годишен юбилей, събирате на сцена хора от региона, от Смолянския край, с които, както казахте и вие по-рано, в предварителния ни разговор сте делили и хляб, и път, и сцена, и живот.
0: Да.
1: Да кажем, кога започва концертната програма? Казахме на 4 юни на площада в Новия център.
0: На 4 юни от 18:30. Значи в мен ме научил Байтасо Гайдария, Анастас Иванов, че без гайда и без кратох в нашия край не можем. Започваме с изпълнение на Наско Тодоров и Севда Симеонова. Едно начало, понеже с тях също пътува много и оттам започват оркестрите.
1: И ще продължи до късно вечерта, предполагам.
0: До когато искат хората, а долу, за моя радост, съгласиха се и танцори от града да дойдат. Няколко танцови състава ще играят заедно с публика.

0: пролета долу. Се надявам да не вали, че изгнихме, да се вика тая пролет, много дъждове, много чудо, ама ние пък сме Божии хора, да се помолим и да нопаки да се промени времето, да не вали. Ако вали пък, аз имам подкрепата на община Смолен, за което безкрайно благодаря. Театъра в Смолен е отворен, но няма да се съберат толкова много хора, колкото отвънка на площада.
1: Е, разбира се.
0: Така че, добре, дано да е хубаво времето да сме навън.
1: Ами, пожелавам ви го наистина един хубав празник. Това ще е наистина, освен ваш личен празник, той и като празник на Смолен.
0: Ами, ние така го мислихме, да бъде в рамките на майските културни тържества.
1: Uh-huh.
0: Но пък имаме няколко, 3 читалища, имам 4 читалища в нашия град, които са за наша радост изключително добре действащи читалища и всички дати са заети. За да не разделяме публиката, защото читалището в Устово има голям концерт на датата, на която искахме, да не разделяме публиката, да не лишаваме от удоволствието да видят и там какво ще се случва, решихме да го направим на 4 юни, да се посветим и на майските културни тържества. В следващия момент, пък на 18 юни, Смолен празнува годишнина от Смолен Обединен град.
1: Да.
0: Трите квартала на 18 юни се обединяват. Така че хубаво е да има празници.
1: Това е,
0: хубаво
1: да.
0: Е да има празници.
1: Точно, това е хубаво да има празници. А пък датите, които изредихте, това са и един повод за туристите, които посещават пък региона ви през летните месеци и близкото Пампорово. Така че наистина още един път като привлекателен център и от към културна, фолклорна програма да им представите това, на което най-много умеете.
0: Абсолютно.
1: И уважавате.
0: Да, да. Ами, да.
1: Пожелавам ви наистина да не вали, да изкарате един хубав празник, и ваш личен, и празник на града, и да съберете много гости, приятели в този ден.
0: Много ви благодаря, много за уважението, за това, че отделихте време. Благодаря ви от все сърце.
1: Благодаря още веднъж. Уважаеми слушатели, разговаряхме с Веселина Бабаджанкова, юбилярката на 70, която организира фолклорен...
0: И 50 години на сцена върви също.
1: Ето и едно попълнение. И 50 години на сцена, която ни покани пък на този наистина фолклорен празник в Смолен, който ще се завихри на 4 юни.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Ученици от средно училище Васил Левски в Крумовград, Елена Петрова и Ерен Али, са сред големите победители на международния фестивал на Алев, който се провежда в Бургас. Сега за тяхното участие и за техните успехи ще ни разкаже техният учител и ментор, ръководител на клуб Историкон в училището, господин Илян Тосков. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Разкажете ни как премина вашето участие и какви теми се обсъждаха там?
2: Ами, значи, аз ще започна малко по-назад от преди самото участие в форума. Учениците Елена и Ерен тази година участваха в Международния литературен и филмов фестивал, който спаси един човешки живот, спасява цяла Вселена. Те направиха един филм, който е посветен на японски дипломат в Литва, който всъщност по времето на Втората световна война спасява много евреи с риск да загуби своята работа, противопоставяйки се на собственото правителство. Той издава транзитни визи за евреи и всъщност техният филм беше сред селектираните, които бяха допуснати на финал, бяха номинирани за голямата награда, като от 23 до 25 май по покана на Център Алев те взеха участие в един младежки фестивал под надслов Приятелство, смисъл и спасение. И всъщност по време на тези три дни те имаха възможност да разсъждават по теми, свързани с човечността, с конфликтите по света, доброто, като бяха организирани разговори с професор Румяна Христиди, професор Георги Бардаров, с писателя Иго Сиромахов, а също така имаха възможност да участват и в кинокласт, ръководен от режисьора Кирил Тодоров.
1: Казвате, тяхното участие е бил с филма, който направиха. Ние гледахме филма.

0: защо избрахте именно историята на този японски дипломат Чиуне Сугихара, ако да, не ме лъжи да. Памета? Да.
1: Точно така. Ами, понеже неговата история не е много популярна, той е известен и като японския Шиндлер, и искахме да поставим акцент върху личност, която не е толкова позната на широката публика, а заслужава всъщност признание и неговата история да се познава от повече хора. Смятам, че сме успяли да постигнем това, защото и самите организатори споделиха, че голяма част от тяхното жури всъщност не е било запознато в детайли с историята на Сугихара.
0: Доколкото видях в съобщението, което ни бяхте изпратили, те са спечелили специалната награда на Министерство на външните работи.
1: Всъщност тяхната история, понеже е за държавен служител, който е участвал в спасяването на евреи по време на Втората световна война, те бяха отличени с специалната награда на Министерство на външните работи на Република България и през есента ще имат възможност да посетят и дипломатически институт в София като част от наградата, което за тях и за мен е много голямо признание, тъй като участваме за първа година на такъв форум.
0: Много често вече се излиза извън рамката на класната стая. Ето, вие сте използвали киното, за да разкажете историята. Колко време отне подготовката на филма и кои бяха най-големите предизвикателства пред тях?
1: Ами, самата подготовка на филма, на самия сценарий, може би отне около месец, т.е. да може да планираме, тъй като там сме и с ограничено време. Филма трябва да бъде до 10 минути. Самото заснемане успяхме да го направим за няколко часа вечерта. Може би най-голямото предизвикателство беше за Ерен, който трябваше да влезе всъщност в ролята на този японски дипломат. И като цяло обработката на самия материал по такъв начин, че за кратко време ти да успееш да представиш силни послания, тъй като ние знаем, че в съвременния свят на социалните мрежи едно видео се гледа не повече от 10-15 секунди, а ние представяме филм, който е 10 минути. Така че може би да се намери начин да задържиш вниманието на публиката. Това беше така едно от предизвикателствата.
0: Да. Как подобни инициативи помагат на младите хора да бъдат по-чувствителни към тези теми, които сте обсъждали там? Човечност, толерантност, историческа памет?
1: Ами, аз смятам, че такъв тип форуми влияят изключително положително на учениците, въобще на младите хора, тъй като на форума в Бургас присъстваха ученици от 10 други държави и всъщност техни връстници, те имаха възможност да се докоснат до различни култури, да ги опознаят, да могат да обменят идеи, и хубавото в случая, че поне това, което аз наблюдавах през цялото време, е, че повечето са на едно мнение, че независимо какви различия имат, ключово трябва да бъде всъщност осигуряването на мир и просперитет за всички. Така че смятам, че един такъв форум и такъв тип форуми са много важни, да може у младите хора да се формира чувство за емпатия.
0: И на финала, след този успех, какви са следващите проекти и мечти на учениците от клуб Историкон и на техния преподавател?
1: Ами, ние по принцип редовно участваме в различни национални и международни конкурси. Определено след това участие и децата, които участваха тази година, а и други членове на клуба са амбицирани да продължат да участват в този форум и да търсят всъщност и други възможности да разпространяват своите идеи, защото те самите се увериха на място, че когато правят нещо смислено, то техните послания стигат до широката публика и те могат да повлияят в положителна посока.
0: А бъдещи проекти, които вие обмисляте, или все още е рано да ни кажете?
1: Ами, клуба има издадени до момента две книги. В момента само мога да споделя, че работя

0: Им по трета книга. Мога да кажа, че сме започнали с работното заглавие, всъщност фрагменти и ехо от царството. Подготвяме един албум с стари фотографии за нашия район, за Крумовградския, в периода 1914-1944 година, но когато имаме повече яснота и вече сме на финала, ще се радвам да споделим на широката публика и детайли.
1: Ще се радваме и ние да го видим. Много ви благодаря за този разговор.
0: И аз благодаря.
1: Успех ви пожелавам на вас и на учениците.
0: Благодаря.
1: Разговаряхме с Илян Тосков, ръководител на клуб Историкон в Средно училище Васил Левски в Крумовград.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Уважаеми слушатели, оставаме на празнична вълна. След като чухме главният мюфтия на мюсюлманите в България, доктор Мустафа Хаджи, сега на пряката ни телефонна линия е кметът на община Джебел, Неджми Али. Здравейте и честит празник!
2: Благодаря, здравейте, честит празник на всички братя мюсюлмани и от мен.
1: Господин кмете, как протича празничният първи ден на Курбан Байрам в община Джебел?
2: Курбан Байрам е един от най-важните мюсюлмански празници и както традицията повелява, той се отбелязва с молитва и споделя на помощ към нуждаещите се. Ние отслужихме нашата молитва в джамията в град Джебел. Той започна с тази наша сутрешна празнична молитва и след което се поздравихме с всички, които бяха на молитвата и в последствие с всички наши съграждани, тези, които присъстваха на сутрешната молитва, пихме по едно байрамско кафе, както се казва, да се поздравим. Но Курбан Байрам има и

0: своята специфика, понеже извършва ритуал курбан, жертвоприношение на животно, като тук, нали, идеята и месото се разпределя между близки съседи и хора, които са в нужда. В този смисъл има празнична атмосфера, има много сериозно присъствие на територията на общината и много наши съграждани и от Република Турция, и от Европа са по домовете си. Защото нашите празници, основното послание, което може да се прати, е, че се събират хората, отварят домовете си, сърцата си за своите близки, съседи и приятели, и по-възрастните роднини отдават, посещават се по-възрастните роднини и се отдава почет към традициите, които са предадени от поколения. Дава се прошка и се иска прошка, и по-възрастните естествено дават и своята благословия към по-младите. Освен религиозния смисъл, празникът има и силно обществено значение, защото насърчава уважението между хората и грижата към по-нуждаещите се. И това е една традиция, която се предава от поколение на поколение и мисля, че заздравява и обществото, и общността като цяло. Така е. В този аспект има празнична атмосфера, има много хора, което е добре, радващо за региона ни. И така.
1: И времето е хубаво.
0: И времето е хубаво, да.
1: Така че слънцето е навън, слънчево е в душите. Благодаря ви, че успяхте да се включите в ефира на Радио Кърджали, да отправите своите пожелания към всички празнуващи този голям

0: мюсюлмански празник. Благодаря ви и хубав
1: благодаря
0: ден
1: и аз за
0: желая.
1: Поздравленията и още веднъж весел празник желая на всички мюсюлмани, които празнуват днес този свят празник Курбан Байрам.